Train Drive-By na Totem Radiu, 10 minut je čez peto, dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste, na katerih v tem trenutku na srečo ni posebnosti, če opazite karkoli, nas v tem obvestite na nič 8 nič 10 5 5. Sicer pa vreme danes lepo jasno, v tem trenutku okoli 18 stopinj na našem koncu, danes čez dan pa 30, tudi v naslednjih dneh bo vreme sončno, najvišje dnevne temperature pa se bodo postopoma dvigovale, recimo jutri že do 32, v petek pa do kar 34 stopinj Celzija. Dobro jutro, Jeger sem z vami na Totem Radiu, 24. junije danes in za številne osnovnošolce in dijake precej srečen dan, ker se danes zaključuje šolsko leto 2025-26 in se jutri začnejo seveda zaslužene poletne počitnice. Zdaj, če je komu še kaj ostalo, nekakšna obveznost, kaki popravni izpit, pa vam želim veliko sreče, da boste to uspešno pravili. Sicer pa naj spomnim še, jutri je tudi dan državnosti, ki je dela prost dan. Ne? Samo toliko, da ne bo kdo po nepotrebnem rinil službo. Dobro jutro. One, two, three, four.

0: E Just Might in Bruno Mars, to je tudi radio, 19 minut je čez peto, dobro jutro. Dajmo še enkrat preveriti stanje na cestah, ki je v tem trenutku še vedno brez posebnosti, to je odlična informacija, naj tako tudi ostane, če opazite karkoli na svoji poti, pa nič 8, nič 10, 5, 5. Vreme danes lepo jasno, v tem trenutku okoli 18-19 stopinj na našem koncu, čez dan danes do 30, tudi v naslednjih dneh bo lepo jasno sončno vreme, najvišje dnevne temperature se bodo pa postopoma dvigovale, jutri recimo 32, čez dan v petek pa že kar 34 stopinj Celzija. Dobro jutro in vse najboljše, če danes praznujete rojstni dan, ker potem si ga delite z Lionelom Messijem. Ded je danes star 39 let, je že kar v zrelih športnih letih, če tak rečemo, ampak ga še vedno hara, ker na tem svetovnem prvenstvu je na dveh tekmah dosegel že 5 golov in imel postal tudi rekorder po številu golov na svetovnih prvenstvih, 18 jih je že dal, tak da Messi, vse najboljše, pa daj malo še za ostale pusti, prosim. Dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: 6:30 je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Občina Starše bo občutno zvišala komunalni prispevek. Občinski svet je potrdil 100% podražitev, kar pomeni, da bo prispevek za gradnjo poprečne družinske hiše po novem znašal okoli 6000 evrov. Nekateri svetniki so opozorili, da bi lahko višji stroški zmanjšali zanimanje investitorjev za občino. Župan Stanislav Grajfoner odgovarja, da je bil prispevek doslej med najnižjimi v regiji, dodatna sredstva pa bodo namenjena gradnji in obnovi komunalne infrastrukture. Kljub uradno prostim zobozdravstvenim ambulantam v Sloveniji se število ljudi brez izbranega zobozdravnika še naprej povečuje. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je bilo takšnih konec maja skoraj 586 tisoč oziroma približno tretjina vseh zavarovancev. Čeprav je formalno še več kot 590 zobozdravstvenih ambulant takšnih, ki bi morale sprejemati nove paciente, poznavalci opozarjajo, da to ne odraža dejanskega stanja, saj so številne ambulante že preobremenjene, imajo polne urnike in kadrovske težave, zlasti zaradi pomankanja zobozdravstvenih asistentov. Socialni demokrati pa ne bodo pristopili k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je ponudil premier Janez Janša. Predsednik socialnih demokratov Matjaž Han poudarja, da dialog ostaja ena ključnih vrednot stranke, vendar partnerstvo zahteva zaupanje in spoštovanje demokratičnih procesov. V SD napovedujejo konstruktivno opozicijsko držo ter podporo zakonodaji, ki bo po njihovem mnenju prispevala k razvoju države. Preverimo še stanje na cestah. V tem trenutku so te brez posebnosti. Če karkoli opazite na vaši poti, pokličite 0800 10 55.
1: Aktualno vreme na našem koncu Slovenije 19 stopinj, danes bo jasno vreme do 30, jutri bo nekoliko topleje za 2 stopinji več, proti koncu tedna pa bo jasno vreme, temperature se bodo zvišale vse do 35.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro.
1: 6:03, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli. Sreda, 24. juni. Jaz vem, kdo je danes dobro spal.
2: Kdo? Ja, vsi dijaki, pa osnovno šolce, ali kdo?
1: Ne, danes moj zadnji dan.
2: Ja, no, vse zato so dobro spali. Ja. Danes nima več.
1: Pa Kristijano.
2: A ja, ker je gol dal. Aleluja, sreda. Ja. A ja, no, ja.
1: Dojiš. Dojiš.
2: Hvala Bogu.
1: Aleluja. Ker je bilo res tako, smo se nekoga pozlamali. Sicer so se budrili, pa objemali pred tekmo včeraj, samo jaz sem videl. Ne bo dobro.
2: Hvala Bogu.
1: Ja, morali se vrsto postaviti, pa bo rekel ti. Pa je eno, ampak super. In ta visoka zmaga Portugalske včeraj je tudi edino, kar je bilo res zanimivo.
2: Ja. Kaj so Angleži delali tudi?
1: Ja, 0-0. Tudi Hrvaška, komaj da 1-0 proti Panami.
2: Ja.
1: Pravkar teče tudi krasotica kroga Kolumbija in Kongo. Demokratična republika Kongo, če je 15 minut dobrih, je rezultat 0-0. Tako da, če ste se morda zbudili slabim občutkom, joj, da sem pa prespal, kaj pa zdaj, nič niste zares.
2: Točno to. Tudi,
1: absolutno nič. Ne, Ema!
3: Ja, tako
1: dobro.
2: Je. Dobro. Je s nami, dobro.
3: Ja, ne, sem gledala samo Portugal, zastavljeno.
1: Besko.
3: Portugalsko tako.
1: Ja. No, to smo vsi, ker je bilo včeraj ob 7, to se je pač dalo gledati normalno. Za ostalo pa se veste, tudi Krupsko Fikraš mašina pride prav.
2: Ja.
1: Danes po noči pravzaprav bo naslednja Krupsko Fikraš tekma, Škotska Brazilija, vsi detajli na totiradio.si, če želite verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat tam zunaj. Drugače pa, apropo kava, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro.

0: 25, 40 je želimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. In tu je zgodba totega Milana od včeraj, sicer pa samo to, vroče bo, vroče bo danes, ampak niti približno tako vroče, kot bo v prihodnih dneh oziroma čez vikend. Do
2: jo,
0: 35 je rekla ima. Samo tak, da
2: petek
0: veste.
2: Petek že.
1: Petek, kaj pa ti za vikend? 36, 37, 38.
2: Ne,
0: 35. Okay. 35. A ja, ok, te pa ja. Ne?
1: Dobro,
0: ja, 35, ja. A to dobro. Pa ni problem. To ti, Milan, včeraj sicer ni imel toliko zveze z vročino, pač pa zdopusti.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: To ti, Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Zdaj, dopusti so pred vrati in pametno je pred odhodom na kako daljše potovanje z avtomobilom preveriti, kak je tehnično to vozilo tudi spravno in pametni to naredijo. Jaz sem ta trenutek v eni od najpopularnejših avtomehaničnih delavnic tukaj v Limbušu in sicer v podjetju Car pri gospodu Piglerju. Dobre,
1: ne, da... mi imena govori. Pol pa bo faktura zdaj prišla.
0: Ne, rabi, so slugo.
1: Ma, ne, imamo dovolj veliko kaj slugo. Pol pa menja mi gume, ne? Pa se lahko slikam tu z ljudmi. Fakture pa ni. Vem, kako to gre. Nič ne omenjaj.
0: No, dobro. Skratka, z nami je lasni gospod Andrej. Gospod Andrej...
1: Ja prepozno hodijo. To pridejo zdaj, pa grejo zdaj že na dopust. Vse tako to ne gre. To se mora prej pregledati. To mora neka odgovornost biti. Veš, kako te tam zrapnejo? Le, ker kako ni vlečna služba, ampak vučna je že dupla cena. Ker te vuče, ne vleče, ne? In pol te navleče tu tam. Tam so mehaniki v opankih. To je dosti dražje, pa tudi vročine. Samo malo. Halo!
2: Kaj je, šef?
1: Kaj, malce, ali kaj?
2: Ja, ni še.
1: Kaj pa te imate delavski svet? Gremo delat, no. Gremo dalje. Čaki malo.
0: Ja, vidim, da je stranka, ne? Ker dajte, jo.
2: Dobar dan, gospod Andrej.
1: Ja, kaj je?
2: Na servis, pišem, mislim, pregled.
1: Na kaj se je, na servis ali pregled?
2: Ja, no, pregled, ja. Na dopust grem te pa, če malo...
1: Kdaj grete na dopust?
2: Soboto.
1: To soboto?
2: Ja, zdaj v soboto.
1: Kaj ti nijaš interneta doma, pa veš kaj je gužve, bojo, pa kam rineš soboto? Da ti bo zakuhalo že vse tu pri krapine.
2: Ja, 3 leta imam star auto.
1: Ja, dobro, in kaj zdaj?
2: Ja, naročen sem.
1: Na kaj?
2: Na pregled.
1: Se tu na krvi jemljamo, pa vagamo ljudi. Tu je servis ali pa nič, je kaj narobe z avtom?
2: Ja, upam, da ne, to bo te vi povedli, ne? Sicer zdaj toliko imam pojma, ne, da vem, da je vse okej, okay, samo vse.
1: Ja, me zdaj prišel drkat sem. Ti veš, da vse okej, okay, pa da še jaz rečem, da je okej, okay, te okej, okay, te vredi, če si sam. Kaj si bo poklical?
2: Računalničar.
1: A, ti se gor priklopiš, pa ti avto reče, vse vredi, okej? Okay? Kam mi ti šiš, not vlapi
0: ja, pardon,
1: mi.
0: Pardon. Aha, zdaj smo pri avtomobilu od gospoda, hauba je odprta in Andrej strokovno ocenjuje situacijo.
1: Kaj to je kabel tu?
0: Za kune.
1: Proti kunam, verjetno.
0: Mislim, proti kunam, ja.
1: Eliš, da imaš kune v haubi, ali?
0: Evno, proti kunam, ja.
1: Kdo ti je to gordelo?
0: Ja, sam sem si, vse so bila navodila.
1: Sam, ker od plusa, vse ono, vama to. Imaš gasilni aparat avto ti?
0: Ja, nijam, ne.
1: Gasilci naj za tabo vozijo. Gasilci, pa kakaj krapina? Pa ti neš, pa kakaj krapina? Do meje neš prišel. Imaš familijo?
2: Žena, 2 troka, ja.
1: Sam idi. Nikdaj neki prevoz, ker nika, pa kam, kam greš?
2: Makarska.
1: Pa kam Makarsko s totim autom, pa kaj si zmečan, ali kaj si tu Karlovac, Plitvice, se skopajte na nekem slapu, pusti auto lofot, pa idite domu.
2: Če pa 3 leta, star...
1: Pa vse eno, pa je vred auto?
2: Ja, koliko vem, je, ja.
1: Hvala lepa na svidenje tu, brezplačno, ker smo dobre duše. Če praviš, da je vrejo, vrejo, tak imamo gužbo. In tak je to. I on gre v soboto, tudi guži, pa koga svoj kaj dan sreda, četrtek, da nekaj hin. Končnik, recimo, pa nekaj, kar je pomembno, da je hin kamen, da naredim prejman material, naručim predno ono, sem pa tja.
2: Če, samo, kaj končnik je hin?
1: Več, in tako nam programirajo. Ne?
0: Dobro, hvala lepa, gospod Pigler, torej preverite tudi sami, da se izognete nekakim neljubim situacijam na cesti, v vsakem primeru pa to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Dua Lipa, Physical, ura je 10 pred šesto, preverimo aktualno situacijo. Danes jutraj, ko gremo, ceste, Jeger?
1: Je v tem trenutku že zastoj pred Ljubljano, in sicer od priključka Krtina, tam je zamuda zdaj 7 minut, na potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 19 minut. Drugih posebnosti pa na srečo še ni, oziroma upam, da jih tudi ne bo, če opazite karkoli, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Ok, vreme, danes pa bo vroče, Ema.
2: Ja, tako do 30 stopin bo.
0: Pa da vine?
2: Ne, ni.
0: Nič, ne, ne, ne.
2: Do naslednjega
0: ne, ne, ne, ne. Ni, ne, ne, ne. Lepo. Dobro, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tak da ja, vročina, to bo te dni, tak da res pazite, držite se vseh navodil. Pomembno je, da ste zdravi in da pazite na se in na svoje najbližje. In apropo, veš, vročina, vedno, kaj je tak vroče, pač vsi začnemo vse malo žal ob takih momentih, ne drugače razmišljati, oj, kam to gre, ne, in kaj smo zdaj naredili. In kak že samo malo pomisliš na kaj takega, ti takoj telefon začne sorodne teme ven meta.
1: Seveda.
0: Menda jasno, ne, ker pač berejo, pač, ne vem, energetske tokove med sinapsami. Zgleda, ker niti ne rabiš reč, samo pomisliš. Pa že prileti in tako sem dobil eno to žalostno statistiko o recimo najpogostejših smeteh, ki se najdejo v oceanih. To so plastične vrečke. Teh je največ. Bolj sem se spomnil, je pa vse ni čudno, ker čista ena taka kratka zgodbica, bilo je na Maldivih, ko se pelješ pač z tem speedboatom do enega od otokov.
1: Okay.
0: In pač je nekomu slabo, ker so pač valovi. In zdaj se veš, veš kako izgledajo te slike Maldivo, marsikdo je tam že bil.
2: Ja.
0: Točno tak je. Veš, in tako lepo morje in sem in tja in pač nekomu je slabo, tam so imeli vrečke, nekdo pač bruha. In jaz tam sva sem pomagal in to vrečko zvezano dam temu... Ni bil kapitan, pač ne vem, kaj bi v brodski mali, ali
1: ja, kako
0: se reče temu. Tudi, ko pomagajo.
1: Ja,
0: tu helter je bil ladijski. In sem mislil, ok, verjetno bo to zdaj ne, on nekaj pospravo, ali kaj bo. Ne. In je tak z dvema prstoma prijel, tak je na robu ostal, samo tak desno, pa plum, noter v morje. Pa jaz bil v šoku. Kaki so budali, pa kako lahko.
1: Ja. Zdaj, veš, ko oni tam vsake toliko, oziroma vsaki dan prepeljajo na tone turistov.
0: Dobro, to je še najmanj.
1: Ja, no, ampak če vsak, ne, vsaj edna.
2: Ja.
0: Ampak hočem ti povedati, vse ni čudno.
1: Ja, seveda ni.
0: Če tam, ko je tako lepo, tu pa smo programirani, da Bog ne daj, da bi pomislil, da bi kaj, recimo vrgo, kuj tak, ali pa v morje, ali pa v reko. In prav je tako.
1: Res je.
0: Prav je tako.
1: Malo se žučno, je to.

0: Toti Maxi.
1: Pozor, pozor! V tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo tuš.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
5: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Kaj je za te dom?
7: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
6: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
8: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
9: Hojno. Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Nein! Nein!
13: Delajte raje doma. Transpak.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

in tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Danes bo približno 256 tisoč učencev in dijakov prejelo zaključna spričevala ter s tem uradno zaključilo šolsko leto. Pred njimi so več kot dvomesečne poletne počitnice, ki jih bodo lahko preživeli ob različnih dejavnostih, kot so športni tabori, delavnice, jezikovni tečaji, izleti in letovanja, ki jih organizirajo številna društva in ustanove. V šolske klopi se bodo vrnili 1. septembra, medtem pa za tiste, ki šolskih obveznosti še niso uspešno zaključili, že potekajo oziroma se kmalo začenjajo popravni izpiti. Zaključni letniki srednjih šol pa so tudi že opravili ustne dele mature. Hidroelektrarna Formin bo med letoma 2027 in 2029 deležna celovite prenove. V Dravskih elektrarnah Maribor bodo obnovili dovodni kanal JES Markovci ter zamenjali ključno tehnološko opremo elektrarne. Po koncu del se bo moč povečala za več kot 12% letna proizvodnja, električne energije pa za približno 7%. To bo zadostovalo za oskrbo dodatnih 12 tisoč gospodinstev. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa bo do nedelje v Stožicah nastopala na drugem turnirju Lige narodov, kjer je po uspešnem uvodnem nastopu na Kitajskem najprej čaka današnji obračun s Kanado.
2: Prvi nasprotnik je reprezentanca Kanade, ki je letos kompletna z Marom in pa z ostalimi zvezdniki, ki igrajo po Japonskem in pa Evropi, tako da gre za težko tekmo. Ampak od vseh teh tekm je Kanada najlažji nasprotnik.
1: Je povedal odbojkarski trener Sebastian Škorc. Slovenijo na turnirju čakajo še težki obračuni proti Bolgariji, Braziliji in Italiji. Ob turnirju bo odbojkarska zveza Slovenije počastila tudi nekdanja reprezentančna velikana Mitjo Gasparinija in Dejana Vinčiča. Se bodo njuna adresa slovesno dvignili pod strop dvorane Stožice.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Poglejmo stanje na cestah. V tem trenutku je že nastal zastoj na Štajerski avtocesti od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda tam 8-minutna, sicer pa tudi radar, ki je na spodnji Hajdini pred nadvozom, meri pa v smeri Ptuja. Če opazite še kakšno posebnost, nas ob tem obvestite na telefonsko številko 08 10 55.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
3: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
3: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
5: Aktualno vreme. Mariboru 19 stopinj, Dornava 19, Radenci 19 ter Užbalt 18. Danes bo jasno vreme do 30 stopinj, jutri bo nekoliko topleje za 2 stopinji več, proti koncu tedna pa bo jasno vreme, temperature se bodo zvišale vse do 35.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših podatkih.

0: jutro.
1: 3 minute čez 6, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, tudi danes smo tu, da je Neger in Ema. Danes je sreda, 24. juni in še en vroč dan se nam obeta. Mm. In še bolj vroče bo v prihodnih dneh. Tako da prihajajo dnevi, ko bomo iskali, kje je kakaj tumft.
2: Oja.
1: Veš, kaj je tumft?
3: Ne.
2: Kaj pa tajht?
3: Ne.
1: Okay. V vsakem primeru pazite, ker z Evrope poročajo že tudi o
2: številnih smrtnih žrtvah, ker se pač ljudje hodijo hladitu, najrazličnejše vode, reke, kamorkoli.
1: Imajo svoje pasti.
2: Tako.
1: Otok je odprt, samo toliko povem. Pregovorno je mrzla voda v velikem bazenu, tako da če se bote kje ofrišali, je to zagotovo Mariborski otok. Dobro, kaj imamo danes? Moramo rešiti še ene dileme naše študentke Eme pred mini dopustom.
3: Ja, prosim, ja.
1: Tako. Smo pravzaprav dvakrat, če spimo pa lent, v tej situaciji smo in tudi danes jutraj imamo vstopnice.
2: Ja.
1: In sicer za koncert skupine Mi dva.
2: Odlično.
1: Še eden od vrhuncev lenta na glavnem odru na Trgu Leona Štuklja. Tako da samo pošljete lent in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Svetovno prvenstvo v fuzbalu je in tudi danes se nam oglasi naš posebni poročevalec, mali Sašo, oziroma Sašo Dobnik, ki je v Miamiju in veliko vprašanje je, glede na to, kaki denar so mu ponujali za karto za tekmo Škotska-Brazilija.
2: Ja.
1: Kaj bo? Pa, Jeger, jaz imam za tebe danes eno preverjanje.
2: Kako preverjanje?
1: Joj.
2: Daj, no pa, kaj
1: imam danes, včeraj se je zgodilo, pač slučajno. Sem bil v eni debati in je beseda, kot pač doskrat, pač gre na tebe, ne? Pa naj jaz začnem, res ne, nikoli, ne, kaj pa to. In je bila ena prilika in veš da,
2: kaj si
1: se
2: naredil?
1: Se boš slišal vse to v nadaljevanju, ampak najprej malo muzike. 5 minut oziroma že skoraj da 6 čez 6, je lepo, da ste tudi danes tukaj. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Tracy Abrams, That's So True, ura je 8:06, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, še en dan svetovnega prvenstva v futbalu je mimo, dajmo se pomeniti. Najprej je seveda treba čestitati verjetno največjemu vseh časov, čeprav ni največji fizično, ampak kar se futbala tiče,
2: ja.
0: Lionel Messi.
2: Ja.
3: Vse najboljše.
0: Feliz cumpleaños, ali kak se reče, že po...
3: Možno, ne.
2: Ja, tako je.
0: Tako.
2: Ja,
0: vse
2: tako
0: najboljše. Nisi več najmlajši, samo kaj češ.
3: Res ni več. Še vedno. Spok pa ne športno, ne.
0: Ja,
3: 39 let je pobec.
0: To te nogice,
3: Kako jim
0: njega pa? Moraš res, samo ga moraš gledati. To je še vedno mi tako genialno, ker... Ob tem, da seveda njemu čas na igrišču teče drugače, ja. Očitno veliko počasneje kot ostalim, da ima čas za razmišljati, pa kaj bo naredil, pa instinkte ima je res izjemne, ampak on dobi žogo, kak grejo to hitre noge, to je genialno, to se težko natrenira,
3: ja,
0: to moraš imeti enostavno, ja. Tako da res. In glede na to, da je najboljši strelec tega svetovnega prvenstva in da je dal že 5 golov, to tudi ni pes. Ne?
3: In to na 2 tekmah. Ne?
0: Ja.
3: In to dedek pravzaprav, kar se je kar se nogometnih let tiče. Ja, oprosti.
0: Oprosti meni.
3: Ja, ogromno je takih, ki so stari, ne vem, okoli 25 let, pol imaš še kar nekaj takih, tam okoli 39 je star.
0: Še bi moral, zdaj ko je rekel oprosti, veš kaj narediš v takem primeru, ko te nekdo hočeš noč če žali, pa pa te reče, ja, oprosti. Moriš žgati, pa reče, oprosti ti meni. Včeraj pa je še en drugi velikan, kaj boš te za Kristijana rekel? Skoraj ja. 42 je že. Ja,
3: tudi
0: ja.
3: Star. In pa, pač dva detka, ki ga harata na svetovnem prvenstvu. Kaj naj drugega reče?
0: Končno je dal včeraj gol in ja. Potem še enega. Jaz sem bil tak vesel za njega, res, ker se je videlo. Ampak njegov dosežek je tudi za vidanja vreden. Ok, to, da je drugi najstarejši, ki je dosegel gol na svetovnih prvenstvih. Ampak to, da je dosegel zadetek na 6 različnih svetovnih prvenstvih,
3: to me tudi začestite.
0: To pa je vprašanje, kdaj spet kdo na tak način.
3: Ja.
0: Vrhunsko, res. Neverjetno, no, Portugalska je skr spet proti nič premagala Uzbekistan, zasluženo, in to je bilo tudi to, kar je bilo zanimivega, ker pol je bila tekma Anglija-Gana, ki se je končala z nič proti nič, Hrvaška je dosegla prvo zmago, ampak to z...
3: Proti Panami.
0: Ja, z...
3: Ena nič trike. Proti, pa to...
0: Ja, glej. Dan danes je gernito, ker tak.
3: Ker na cedilu smo napustili vsi v naših internih stavah. Ne?
0: Kaj češ?
3: Ja, slabo.
0: No in zadnja tekma, ki se je končala pred par minutami, Kolumbija, Demokratična republika Kongo. Kolumbija je zmagala tudi minimalno z 1:0. Tak da.
3: Ja. Tak imamo, kaj čemo zdaj?
0: Tak imamo, kaj čemo. Današnje tekme, verjetno bo najzanimivejša Švica, Kanada ob 21, prav tako ob 21, ker zdaj so seveda tekme v zadnjem krogu po skupinah ob istem času, Bosna in Hercegovina, Katar in pa minuta čez polnoč, oziroma v polnoči, kakorkoli, Maroko, Haiti. Tu mislim, da Maroko ne bo imel večjih težav. In pa naša aktualna Krups Coffee Crush tekma Škotska Brazilija še vedno velja do polnoči danes, torej lahko oddate svojo napoved v SMS-u 051-220-220 in verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, ki vam tudi mlekeca speni. Vse kaj če...
2: Ledeno kavo naredi.
0: Ledeno kavo naredi vse. Je lahko vaši roke le 15 cm, ampak dela pa veš kaki.
3: Tako da bi bil vsaj 3 metre.
0: Tako da so mi plačali zdaj eni drugi, kak je zdaj to zvenelo, vse kar sem govoril. Praporščak mali. Ampak ne, čiza res je, res vrhunski in je lahko vaš. In če zadenete, bomo seveda žrebali med vsemi, ki boste napovedali pravilno. Na zadnje je samo en pravilna napoved bila.
3: Ja, Boštjan je bil tisti, ki je napovedal 4-2 takrat.
0: Tako da, če pač ne bo nihče napovedal pravilno, pa bomo žrebali med vsemi, ki boste poslali več informacij na naši spletni strani totiradio.si. 13:06 je. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush.

0: Kiss.
1: 10 minut pred pol sedmo, princ je bil to in legendarna Kiss. Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ok, jutri je praznik. Prvo, kar je treba narediti, jaz sem že mimo grede, izklopi si budilko. Če se ne rabiš ta zjutraj,
3: zdaj.
1: Če se le da, bom v tem momentu, to je prva stvar.
2: Hop.
1: Evo, hvala, Dejan.
2: Ni več, hvala, da si me spomnil.
1: Ker drugače bi se jutri na vse zgodaj grdo imel. To je prva stvar. In druga, jutri na Totem radiju. Live praznik, live četrtek, live dan državnosti. Dan pred festivalom Lent, od jutra oziroma od 8 zjutraj do 8 zvečer. Sami največji hiti zaigrani v živo, ker vemo, v živo je drugače. Na koncertu je enostavno drugače in mi smo, oziroma mi, profesor Križanič je šel malo skozi vse te največje in poiskal primerne posnetke v živo, zato da veš, da ko pride festival Lent, da bomo že na tej live temperaturi. In jutri recimo v živo tudi Journey in njihova največja...

0: Skratka, od jutra do večera live praznik, live dan državnosti. Da bomo na pravi temperaturi, ko pride festival Lendan, kasneje, ne zamuditi. 8 minut pred pol sedmo je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Oti Maxi. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avto škafar.
3: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Plani za vikend? Nekje med.
5: Gremo tja. Olej, kravice.
4: In.
5: Lačna.
4: Nekje med. A smo že tam.
5: In.
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
0: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
8: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.

0: spoj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer u nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Dve minuti čez pol sedmo sta.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V petek se v Mariboru začenja že 34. festival Lent, ki letos prinaša 254 dogodkov na 28 prizoriščih po mestu z nastopajočimi iz kar 31 držav. Občina Starše bo občutno zvišala komunalni prispevek, občinski svet je potrdil 100% podražitev, kar pomeni, da bo prispevek za gradnjo poprečne družinske hiše po novem znašal okoli 6000 evrov. Po zapletu glede veteranskih praporov pa je protokol Republike Slovenije poslal novo vabilo na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti. Zahteve glede simbolov na vrhu prapornih drogov ni več, zato so udeležbo potrdili tudi v društvu Tiger Primorske in Zvezi združen borcev za vrednote NOB. Na cestah pa nastajajo zastoji od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda tam 12 minut, pa na Podravski avtocesti pred priključkom Marjeta v smeri Maribora je predmet na vozišču, ki ovira promet. Spomnimo pa tudi še na radar, ki je na spodnji Hajdini, pred nadvozom meri pa v smeri Ptuja. To so tudi vse informacije. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pokličite na telefonsko številko 08 010 55.
2: Aktualno vreme, Maribor 19 stopinj, Bogojina 19, Jurovci 20 ter Zgornja Kungota 20. Danes bo jasno vreme do 30 stopinj, jutri bomo imeli nekoliko topleje do 32, proti koncu tedna pa bo jasno vreme do 35 stopinj.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro.
1: 4 minute čez pol sedmo, da je Niger Ema, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. In imamo najglasnejšega zemljana.
2: Res?
1: Ja, in če ste mislili, da je to vaša žena, je to mogoče zato, ker glava boli drugo jutro, ko pač
2: ja.
1: Dobiš, kar ti gre, ne? Kar ti gepira, kot se tudi. Ne, ne, ni, ampak to je Avstralec Joseph McGrail iz avstralskega glavnega mesta, ima ki je... se smijo.
3: Joj.
1: Hudo je, ja, ne, googlaj.
3: Oj.
1: Jäger?
2: Kaj?
1: Ne, googlaj, Canberra je tako.
3: Okej, ja. Pedla sem, sam pustila Jäger, da pač.
1: Tako,
3: ja,
1: s tim svojim odrosti. In,
2: hvala.
1: Lepo. No, imeli so tekmovanje in so kričali besedo now, oziroma zdaj. Veta, kak se je zadrl? 122,4 decibela glasno. To zdaj
2: mogoče ne povedal.
1: Ja. To je primerljivo s hrupom motorne žage, da bi ti en na uho. In. Ali pa, ko fejza grmi. Čeprav, tudi drugo jutro po rekreaciji zna, kaj glasno biti doma.
2: Ja.

0: 9 minut čez pol sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tudi danes so tukaj, preden gre na zaslužen krajši oddih.
1: Ja.
2: Služen, dobro.
0: Ja. Vsak se reče, kaj tebi tudi paše, ko ti rečemo, pa,
2: ja, pa greš. Ja, dejansko je
1: zružnica.
0: 3-4 tedne, ne? Tu so dileme, študentke Eme, stopimo bliže generaciji z Ema, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Danes, Jeger, danes se bomo imela fajn pri tej dilemi. In sicer na tem seznamu piše tudi, zakaj je toliko živali v naravi, sploh žuželk.
1: Ja, pač mi generacija z mlajšimi nismo navajeni na to.
0: Včeraj
1: smo šli snemati nekaj za faks v Bukovniško jezero.
0: Prav v jezero ste šli, da si
1: pač
0: šli na jezero.
1: Pač okolica.
0: Ok, dobro.
1: Zelo lepo, ful lepo, tako romantično, ful. Ampak vse živo leti. Pač kaj je to?
0: Ne greš doskrat tak ven,
1: ne,
0: okoli.
1: Ne. Ja, jaz sem okay. Tako toliko kričala in bežala in se skrivala v avto not.
2: Je, pa če to je naravn prostor za številne živali.
1: Ampak to ni normalno, Jeger.
2: Seveda je normalno.
1: Ne, ni. Ne.
2: Ja, je. Joj.
1: Jaz sem življenjem prvič videla ene.
0: Žuželke?
1: Ja.
0: Kačega pastirja, recimo. Ne veš, kaj kače
1: pastirja. Ne vem, kaj je to, ampak predvidevam, da ja.
0: Glej, ti prideš v naravno okolje, to je njihovo. Ti si v bistvu k njim prišla in to se moraš pustiti, da ti pijejo kri, ležejo jajčeca pod kožo, pa te stvari.
1: O, oh, moj bog, samo res.
2: Ni tako.
1: Joj, bog, ve, kaj imam lasih zdaj.
2: Najboljši, da gremo pobriti, dajmo
0: muziko dalje, ker ne bomo nikam prišla, Jeger, ne? Bomo morali mi malo šolati, bolj resno, Jeger, imamo občutek.

0: Sabrina Carpenter, Espresso, 6:48 minut je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Samo na hitro, da spomnimo, ne pozabiti, samo še dvakrat spimo, pa se začne lent.
1: Yes.
0: In danes se pripravljamo spet s prostimi vstopnicami. Imamo dve karti za koncert skupine Midva.
1: Moj najljubši slovenski band.
0: Res?
2: Ja, moj tudi. Tudi.
0: Ja. Bravo! Ja, pa super.
1: Resno pač povem.
0: Škoda, da imam stopnici za nekoga tam zunaj od poslušalcev. Ne?
2: Ja.
0: Oseba bo ta že odkartala, to se bo te ni. Kolikokrat pa te v živo nastopajo na lentu, ko tak pogledaš. Ne? Tak da dve karti sta tu, sta za vas na voljo, samo pošljete lent in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220, da si pač tak, ne, damo pač čestitamo, pa rečemo, ne, veselo lentanje, ki se začne v petek 26. junija. Let me see you dance, man.

0: Phil Collins, Another Day in Paradise, ura je 5 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualno popotovanje Maribor Ljubljana, danes jutra Jäger.
1: V tem trenutku 1 ura in 25 minut, ni take sile.
0: Ni take sile danes.
1: Ne.
0: Dobro, to je super novica, A. B, malo manj super novica, podatki so zunaj, ko govorimo o cenah stanovanj nepremičnin, nekako je v Mariboru šlo najbolj gor, ne?
1: Ja, v zadnjem četrtletju, oziroma prvem četrtletju letošnjega leta so se cene stanovanj v Mariboru zvišale za kar 17,5%, kar je največ v Sloveniji.
0: Fajn, nema, ne?
2: Ja, fajn, res, lepo, hvala.
1: Si vesela te informacije.
2: Zelo.
0: Podrobne je v novicah ob sedmih.
3: Toti Maxi.
4: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
9: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
10: in nakup novega vozila Clio 6.
9: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
10: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
9: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
11: Nein!
12: Delajte raje doma. Transpak.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
15: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
14: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
15: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
13: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 7.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jäger. V prvem četrtletju letošnjega leta so se cene stanovanj v Sloveniji še naprej zviševale, saj je bilo v primerjavi s prejšnjim četrtletjem više za 3%, medletno pa za 9,3%. Maribor je v prvem četrtletju letos izstopal kot mesto z najhitrejšo rastjo cen rabljenih stanovanj v Sloveniji. Cene so se v primerjavi s prejšnjim četrtletjem zvišale za 5,5%, medletno pa za kar 17,5%, kar je največ v Sloveniji. Hrati se za četrtino povečala tudi prodaja, medtem ko so se stanovanja v Ljubljani v primerjavi s koncem lanskega leta rahlo pocenila. Slovenski in hrvaški notranji minister Franci Matos in Davor Božinović sta na včerajšnjem srečanju na Hrvaškem potrdila dobro sodelovanje med državama ter uskladila izvajanje novega evropskega pakta o migracijah in azilu. Poudarila sta, da bo uspešnost pakta odvisna od enotnega in doslednega izvajanja v vseh državah Evropske unije, predvsem pri registraciji migrantov, preverjanju njihovih preteklih kazenskih azilnih postopkov in vračanju oseb, ki nimajo pravice do bivanja v Uniji. Ministra sta izpostavila tudi pomembno sodelovanje obeh policij, nadzora na šengenski meji in usklajevanja med turistično sezono. V nedeljo pa bo v Bike parku Pohorje potekal slovenski pokal v spustu Deha Pohorje, ki v Maribor vedno privabi tudi tuje tekmovalce. Ob tem ves vikend obljubljajo pester spremljevalni program.
3: V soboto že se začne tudi ogromno nekega dodatnega programa, ki je povezanega z samo tekmo, predstavitev trgovin, nove opreme, nagradne igre. Pomeni, da cel vikend bo ogromno nekih novosti, tudi ena kolesarska tura, gremo na kolo, ki je v zvezi z Kolesarsko zvezo Slovenije, tako da dejansko ogromno nekega dogajanja za konec šolskega leta.
1: Je povedal Denis Janežič, vodja Bike parka Pohorje Maribor, in dodal, da bodo v nedeljo kvalifikacije ob 13:30, finalne vožnje pa okrog 15:30 popoldan.
16: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
1: Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti pred Ljubljano oziroma od priključka Krtina proti Ljubljani zamuda tam 12 minutna. Od Maribora do Ljubljane boste potrebovali v tem trenutku uro in 25 minut. Sicer pa zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Dramelj proti predoru Pletovarje pred delovno zaporo. Tam se čaka 8 minut, potovalni čas od Ljubljane do Maribora pa ura in 20 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, čak karkoli opazite na vaši poti, pokličite 0800 10 55.
18: Idalgo, ki mali ga!
19: Čiščenje Zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39. Samo od 6. do 27. junija.
20: Italko, pitak.
2: Aktualno vreme. V našem mestu trenutno 21 stopinj, Ruše 21, Krog 20 ter Trnovci 21. Danes bo jasno vreme do 30 stopinj, jutri bomo imeli nekoliko topleje do 32, proti koncu tedna pa bo jasno vreme, temperature se bodo zvišale do 35.
21: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
22: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: Tako 4:07, da je Niger in Ema, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Danes je sreda, 24. juni, tudi zadnji šolski dan za mnoge učence in dijake. Nekateri so zaključili že prej, govorimo o 9. razredih.
3: Ja, čestitke vsem. Lepo, uživajte.
1: Nazaj, ne, za študente se začnejo zdaj spiti.
3: Tako.
1: Čas je lepo, ne? Vi še niti približno niste končali.
3: Ne.
1: Ampak, naj samo povem, da smo dobili en čudovit SMS na 051-220-220 in sicer zvesti poslušalec Nejc je poslal. Jaz Nejca ne poznam osebno, poznam pa ga kot učitelja, ki vedno posluša skoraj nemogoče vprašanje in ga zastavlja svojim dijakom.
3: Okay. Ja,
1: potem, točno. Da ima zabavn moment in enkrat ni slišal, oziroma smo imeli malo kasneje, pa smo tako poslali posebej, da ne bi. Ok, in tak piše, dragi Toti Radio, ob koncu šolskega leta, iskrena hvala, da ste mi skozi vso šolsko leto krajšali vožnje v Prekmurje. Vsako jutro ste bili moja družba na poti v šolo, pogosto pa so z mano v razred prišle tudi Tinetove modrosti in Jegrove neumnosti, ki sem jih z veseljem delil z učenci. Tako da vidiš, Jeger, kot temeljno vplivaš na vzgojno izobraževalni proces.
2: Vsaj nekdo, ne?
1: Pravi Nec tudi, da se zahvaljuje meni, da smo enkrat ponovil to skoraj nemogoče vprašanje, brez skrbi, Nec. In tako pravi, hvala vsem skupaj za dobro voljo, smeh, zanimive zgodbe in prijetno družbo na kilometrih med domom in šolo. Radio ni le glasba in oddaje postane del vsak dana. Oh, hvala lepa, Nec.
2: Čudovito, hvala Nec. Poglasi se, kaj no?
1: Ja,
2: ja zdaj, ko imaš
1: pride, kaj mi imamo, veš, počitnice.
2: Ja, tako.
1: Ja, se bojo zdaj. Ah, lepo. Da ne veš, kaj bi, da moram kar dati, ne moram zdaj začeti tako, kot bi, zdaj ne vem, Ray, where is my husband. Moram dati raje to, ne.
2: Daj to.
1: Malo bolj emotivno. Joe Cocker, Jennifer wants up where we belong. Pa hvala, Nejce, res, viš, tako malo nekaj, ne, človeku pa polepša dan.
2: Res je.
3: Yeah.

dream, I keep it alive.

0: Joe Cocker, Jennifer Warnes, Up Where We Belong, kak lepo. 10:07, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa gremo v diametralno nasprotje, ker mi smo ekipa nasproti in ekstremov. Ta-ta!
1: Dobro.
0: Ja. Take nežne, ljubezenske, lepe zgodbe, k lepi, ampak na drugačen način. Včeraj je spet Tine prišel mimo Frasa Medvršovu in začel z Čuj, Fras? Se pravi, če, prav bi moralo zveneti tak.
1: Je sej?
0: Ne.
1: Isto, je.
0: Si koza v tihi pojatvi. Ok, prišel je Tine.
2: Čuj, Fras?
3: Sad te prezeneta, ne?
2: Ja, ja, ja.
3: Tako je, napol resničnega imam danes.
2: A, okej. Okay. Tak so skor vsi.
3: Ja, najde se marsikdo v tem.
2: Dobro.
3: Ata, nekaj dela, pobaj ti.
4: Čuješ, mali, idi k sosedu, pa mi prinesi njegovo burmašino.
3: Mali, gre prije nazaj.
4: Ata, ne, posodi.
3: Prokleta škrtica, te pa i po moj v klet.
2: Što ti hici?
5: Ne, res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: 18 minut čez sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ekskluzivno za Toti Radio, Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Ja, naš posebni opazovalec ob nogometnega dogajanja na svetovnem prvenstvu, torej stvarmi iz prve roke in taki je bil še včeraj, kot je povedal, v hudi skušnjavi, da bi karto za tekmo Škotska Brazilija prodal za velik denar. Ja. Sašo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Zdravo.
3: Zdaj se javljam iz ulice in sicer zbudil sem se. Me je mogoče malo žal zaradi tega, ker včeraj sem šel na bejzbol, razumel nisem niti 10%, ampak ko smo že šli vsi domov, Dobnik ne bi bil Dobnik, če ne bi zavil v kazino. Seveda v kazini prvo ti dajo 100 evrov bonusa, potem ti to teh 100 evrov lahko to porabiš, ker nič ne dobiš, potem plačaš to. In šlo je pol moje letalske karte. Tako da, dragi poslušalci, poslušalke, kdaj zmagaš kazino? Takrat, ko greš mimo. In to sem jaz že rekel 10-krat, pa spet nisem šel mimo. Ampak nema veze, pol smo se pa naspali, pusti tisto v jutro, ameriški zajtrk s totimi njihovimi palačinkami, vse sladko, zredil sem se 4 kile, sigurno. In potem sva bila z prijateljem vabljena na škotski marš na Miami Beach. In seveda sva se tega tudi odeležila. Nisem mogel verjeti, da kar se Škoti zmenijo, to drži in to nas je bilo 8000 marširalo po Miami Beachu. Potem pa fešta, fešta in moram vam povedati, prodaja najinih kart. Cena naj ostane skrivnost, ampak prodaja najinih kart, tako da tekmo bomo gledala Brazilija, Škotska iz fencone. Oba sma zadovoljna, vesela in tak je. Prideš, greš, daš, mislim, to je nenormalno. Je pa res ena stvar, ki moram še povedati, preden grem spat, da smo tudi danes vabljena na fešto, ki se bo zgodila med Škoti in Brazilci in to je celo bilo po lufti objavljeno. Po lufti je letalo objavilo, da so, da so gratis koktejli za Škote in Brazilce, kajti jutri je tekma, tako da pričakujte neverjetno. Fajn se imejte, hvala Toti Radio, hvala Implan in jaz moram priti počasi domov, ker drugače tega nem zdržal, tako da hvala lepa, fajn se imejte.
0: Ko je rekel, šel sem v kazino, sem vedel, prodal je karto, pertik. Ok, ampak vse tako smo ga poslali tja za obrobno dogajanje.
4: Tako, tako, tako,
0: ja. Očitno smo ga malo v nesrečo tudi porinili, glede na to, da je zdaj razvil odvisnost, kar se gamblinga tiče, ampak v vsakem primeru bo se Sašo še par dni javljal in poročal, kaj se dogaja v Miamiju na svetovnem prvenstvu, obrobu svetovnega prvenstva v nogometu.
5: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Tuj.
2: Implan, trgovina Tuj, vse za piknik in zabavo.
6: Implan.si.

0: Audi Maxi.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
2: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
4: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
3: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
4: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
5: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
6: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
7: Foniko, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
8: Resno?
7: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek! Kupaj s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
5: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
9: Aj pravi?
10: Seveda.
9: Wow, pa trdi.
10: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
11: Slušni aparati, Audio BM.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
13: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
12: Kazno.si.
13: Varno, zabavno in vedno pri roki.
12: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
14: Radijska mreža, Toti radio.

0: Dve minuti čez pol osmo sta.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Se opravičujem. V mestni občini ima... Kaj? Tebi tudi večkrat ne nekaj.
0: Dobro, gremo še enkrat.
1: Okay. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V mestni občini Maribor se danes končuje prva faza petega cikla participativnega proračuna. Prebivalci stalni mali začasnim prebivališčem v Mariboru, ki so bodaje predlogo dopolnili vsaj 15 let, so lahko do danes prispevali svoje projektne ideje za izboljšanje kakovosti življenja in razvoja v lokalnem okolju. Danes bo približno 256 tisoč učencev in dijakov prejelo zaključna spričevala ter s tem uradno zaključilo šolsko leto. Pred njimi so več kot dvomeseč poletne počitnice. Hidroelektrarna Formin pa bo med letoma 2027 in 2029 deležna celovite prenove. V Dravskih elektrarnah Maribor bodo prenovili dovodni kanal, Jesmarkovci ter zamenjali ključno tehnološko opremo. Poglejmo stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj na štajerski avtocesti od priključka Domžale proti Ljubljani, tam zamuda 9 minut, v nasprotni smeri pa od uvoza Dramlja pa do predora Pletovarje v smeri Maribora 10 minut zamuda pred delovno zaporo. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite, na vaši poti nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme, 22 stopinje, Adrijanci 21, Brezno 21 in Zlatoliče 22. Danes bo jasno vreme do 30 stopinj, jutri bo nekoliko topleje za 2 stopinje več, proti koncu tedna pa bo jasno vreme do 35.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Dobro jutro. Toti radio.
6: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
0: 4 minute čez pol sedmo, Dejan Jeger in Ema smo tu, želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: In samo še dvakrat spimo pa festival Lent in ko se pogovarjamo o tem tednu, v katerem je naš Maribor najlepši, ne smemo pozabiti tudi na dejstvo, da brezplačni avtobusi bodo.
1: Absolutno, vsak, ki bo imel vstopnico za dnevni koncert, jo pokaže šoferju in ima zastojne prevoz, oziroma se lahko tisti dan vozi zastojn z mestnimi avtobusi. A ni to super?
8: To je ful dobro.
0: Genialno.
1: To je pač ukrep, da bi se zmanjšalo število avtomobilov v mestnem jedru, zdaj za čas lenta.
0: Absolutno, ker važno je, kak tja prideš domov, bomo že nekak.
1: Da.
0: Ne, ne, ne. Rabi zdaj na vse misliti, ko greš na

0: Da že 9 minut čez pol 8, dobro jutro, Tine.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Živele.
0: Dobro jutro.
1: Kaj cepetaš ti? Da je na vesel tiši?
0: Cepetavček.
1: Tu poglej animacijo, veš, ko imam vodo.
2: Ja, ne bom gledal celi cajc.
0: S Tinetom smo se danes domenila, da, bo, da bomo naredili rekord v neki dolžini, tako da bo to se ful dolgo trajalo.
1: Ja, zato pač krat bomo. Pa vmes bomo, ker je najlepši slab, ker ste bil veš, ko voda.
0: Veš, kaj mi je všeč peričnik, ko greš lahko od spodaj in tak od, za slapom gledaš, kaj
2: je
0: dol, pa tako.
2: Od slabe boka je lep.
0: Tudi, recimo, ne.
1: Še lepše je, ko lahko greš nekam za drevo, pa recimo.
2: Recimo?
0: Ja.
2: Ne, vse bo šlo. Bude, kaj govori. Mam jaz to. Daj povej zda, kaj imaš.
0: Kamela, kamela pohorska, ne? Ti ne povej.
1: V šoku sem. Zdaj sem to prebral, znanstveniki se vtili, jaz ne vem, kaj bo.
0: Res.
1: Gotovi smo.
0: Ok.
1: Prav.
0: Zazima, bodi zaskrbljena.
3: Jaz sem že.
1: Klob je pilota, pa gremo.
3: Ja. Povej.
1: Ugotovili so, da na vsakih približno 100 let se dan podaljša za 1,4 milisekunde.
0: Ti ne, to? Moraš to dan pred prazni.
1: Ja, glej, kaj bi samo jaz bil v bedu.
0: Res je.
1: Gotovi smo, čez 100 let bo 1,4 milisekunde daljša.
2: E, če bo še malo podaljšal, to za 1,4 milisekunde, bomo šlo že zdaj po sledicu. Kako
1: bojo kure vedle, kdaj jajca dat?
0: E, res je, vse to.
3: Oj, oj.
1: Pa vse.
0: Kdaj bojo videli Raufenkirerje, kdaj morajo priti?
1: Ja. Kdaj, veš, koliko bo to rotož podaljšala, še?
0: Še to. Si zadovoljen, ne, Jäger, da slišiš zadej muzika?
3: Ja.
1: Leti, ne.
0: 20 minut pred osmo. Hvala ti, ne.

0: scena legendarna danes zjutraj, Jermaine Jackson in Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall, ure je 12 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 24. junij, kar pomeni, da bo jutri in zgleda, da ker so se vseeno zmenili, zdaj to za te prapore, zgleda vseeno bo državni praznik.
1: Hvala Bogu, da so se zmenili.
0: Zdaj moram reči, čem se mi ukvarjamo.
1: Res je.
0: Evo, zdaj, samo da vam nazorno ilustriram, imamo tu predstavnico generacije z Ema, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako bistveno na tvoj vsak dan, na tvoje aktualne skrbi in tvoje načrte za prihodnost vpliva dogajanje v Sloveniji takoj po drugi svetovni vojni?
2: Absolutno nič.
0: Razumete zdaj?
1: Ja.
0: Okay. In zato smo se tudi mi odločili, se ne bomo absolutno ne ukvarjali s temi nebulozami na praznik, ampak bomo naredili segrevanje za festival Lent. Jutri od 8 zjutraj naprej, live praznik, četrtek uživo, sami največji hiti v zgodovini popularne glasbe in to odigrani uživo, na odru, pred živimi ljudmi, ko je vedno malo drugače, ko je vedno
1: malo drugi občutek, je drugačna energija,
0: Face drugačna. In jutri bomo vrteli take legendarne v live, kot je recimo ta, ki je vse po mojem mnenju verjetno najboljši hit vseh časov. Rečem, le kurjo kožo, le kurjo kožo.
1: Da še stari Vembli.
0: Točno to.
1: Ja.
0: Čuj to. Oh. Bog mi pomaga, jaz sem jokil jutri, ko bom poslušal radio. Res. Ali pa recimo tudi to.

0: jutri, torej na Totem Radiju, tako imenovani live praznik. Sami največji hiti v živo že od 8 zjutraj, da bomo v petek, ko se začne festival Lent, že na pravi live delovni temperaturi. Tako da ne zamudite, 10 pred 8 pa je danes. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 5 minut pred 8 želimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualno popotovanje Maribor Ljubljana danes jutra, Igor.
1: V tem trenutku 1 ura in 18 minut.
0: Tako da praktično ni zastojev.
1: Ne.
0: Tako pomeni so že vsi, ki so mislili, so včeraj šli. Ne?
1: Tako.
0: To je dejstvo. Apropo popotovanje, obeta se ena relativno mala vprašanje, če bodo res samo male posledice sprememba pri naših železnicah.
1: Ja, zaradi vročine so pač sprejeli omejitve hitrosti vlakov zaradi varnosti, to bo pa trajalo predvidoma do 2. julija.
0: Aha.
1: Tako da zna prihajati do zamud.
0: Kar bo seveda v temeljih zatreslo, ker ni zamud drugače na železnici.
1: Slovenskih sploh ne.
0: Ja, tako. Ja. Podrobne v novicah ob 8.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.
2: Tretje mesto.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
3: V Sodišincih poginilo več kot 100 labodov. Je kriv mak? Dobrovničan v sporu zaradi zemljišča uspel na sodišču. Na pokopališčih kradejo cvetje in druge predmete. Občinski svetnik napadel občana.
2: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Bodi cool, športaj full, športaj s Klinko.
7: V soboto 27. junija od 8. ure naprej te na TŠČ Trate v Gornji Radgoni čaka največji športno-zabavni dogodek poletja. Športaj s Klinko 2026.
6: Sedem športnih turnirjev, paintball arena, nogometna

0: kulinarika.
1: Za piko na i pa še večerni after party u kafe Del Mar. Vstop je prost.
0: Športaj s Klinko 2026. Pridruži se dnevu gibanja, zabave in druženja.
2: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
4: Ko spakiraš kufre?
3: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
4: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
3: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
4: Te pa veš, kam moreš iti.
3: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
5: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400.
6: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
7: Radijska mreža, Toti radio.
8: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
9: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
8: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
9: Vse za košnjo na spelec.at.
7: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Ura je 8. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Prebivalci mestne občine Maribor imajo samo še danes čas za oddajo predlogov v okviru petega cikla participativnega proračuna. Do sredine junija je bilo oddanih več kot 225 pobud, največ z področji kulture, prometa, komunalne infrastrukture ter športa in rekreacije. Za izvedbo projektov je namenjenih 980 tisoč evrov, sredstva pa bodo enakomerno razdeljena med pet območji. Občina želi s projektom še posebej spodbuditi sodelovanje mladih. V prihodnjih mesecih bo tako strokovna komisija pregledala vse prejete predloge, občani pa bodo o potrjenih projektih glasovali jeseni. Slovenske železnice so zaradi visokih temperatur in zagotavljanja varnosti prometa na več železniških odsekih po državi uvedle začasno omejitev hitrosti vlakov, ki bodo med 12 in 19 uro veljale predvidoma do 2. julija. Ukrep zajema več pomembnih prog, zato lahko potniki po vsej Sloveniji pričakujejo zamude v železniškem prometu. Na slovenskih železnicah poudarjajo, da je varnost potnikov in prometa njihova glavna prioriteta. Informacije o zamudah in stanju v prometu pa so na voljo prek telefona, spletne strani, na postajah, vlakih ter z brezplačnimi SMS obvestili. V petek pa se v Mariboru začenja že 34. festival Lent, ki bo med 26. junijem in 4. julijem naše mesto spremenil v največji festival na prostem v Sloveniji. Mesto bodo napolnili koncerti, gledališke predstave, folklora, ulična umetnost, ustvarjalni programi in številni drugi dogodki.
11: Letošnji Lent prinaša predvsem prijetno druženja v vsem mestu, od parka do mestnih ulic, trgov, ob Dravi, na glavnem odru. Prinaša različne žanre, prinaša dejansko to, da Maribor zaživi v popolnoma novi barvi. Lahko rečemo dokaj obnovljen Maribor, v katerega seveda mi skušamo vnesti prešernost, prijaznost, kozmopolitstvo, torej na koncu koncev.
10: Je povedal direktor Narodnega doma Vladimir Rukavina. Festival letos prinaša 254 dogodkov na 28 prizoriščih po mestu z nastopajočimi iz 31 držav in kar 99 koncertov.
12: Za varne poti brez skrbi.
13: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
12: Hvala za zaupanje.
10: Preverimo stanje še v prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti od priključka Domžale proti Ljubljani, zamuda tam 7 minut, na skupni potovalni čas od Maribora proti Ljubljani uro in 19 minut, uro in 23 minut pa potovalni čas od Ljubljane proti Mariboru zaradi zastoja pred delovno zaporo. Tam je območje zastoja od priključka Dramlje pa do predora Pletovarje, 9 minut se tam čaka in pa še okvarjeno vozilo vira promet na vzhodni mariborski voznici med predorom Vodole in razcepom Dragočova v smeri Dragočove, tako da tudi tam previdno. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 0800 055, sicer pa previdno in srečno.
14: Si videl tekmo?
15: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
14: To je pa zadetek.
15: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
16: Aktualno vreme v Mariboru 23 stopinj, enako v Gornji Radgoni, Svetem Jurju ter Moravskih Toplicah. Danes bo jasno vreme do 30 stopinj, jutri bo nekoliko topleje za 2 stopinji več, proti koncu tedna pa bo jasno vreme, temperature se bodo zvišale do 35.
17: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
18: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Toto jutro.
1: 4 minute čez 8, da je Negerin Ema, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaj imaš ti z Mariborom, danes težave? Občina Marima.
3: Jaz sem samo upala, da ste pol jazne, bom zmotila.
1: Nič. Vse se je on dovolj, če bi se se niti ne bi opazilo. Danes je Jegrovo. Ampak ali res, Jegr, se spomniš, danes sem ti na vse zgodaj zjutraj napovedal eno mini preverjanje.
2: Ja, zakaj?
1: Zato.
2: Zakaj bi bilo to potrebno?
1: Se potrebno. Ni bilo zdaj nujno potrebno, ampak le kak se ima veseli. Ja,
2: kaj pa, v čem pa?
1: Boš videl. Ne, ima povezave s tem, kar ti govoriš okoli. Na enem zanimivem obisku sem bil včeraj.

0: Dua Lipa Love Again ob 8:08. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ema, naj ti eno stvar povem.
2: Povej.
0: Ja. Ti veš, našega Matica Igra poznaš, ne?
2: Ja.
0: Ne vem, par si kaj verjetno veš o njem, verjetno pa ne veš, da je on prepričan, da, mu je, da je posem naravno in pravilno, če bi mu ti recimo rekla tudi...
3: Gasilec mu.
1: Ja.
0: Ti si to gasilec, kako snijaš čebelaro, prosti.
1: Pa nima veze.
0: Pa nisi gasilec.
1: Pa sem.
0: On govori 20 let, že. Jaz sem že 20 let gasilec.
1: Jaz sem član Gasilske zveze Slovenije. Že, ne, pa kaj 20 let, več kot 25 let.
2: Jo, seveda, kar 30.
0: Pravzaprav je.
1: Ne, 30,
0: od rojstva. Pred rojstva si
1: še mal. Če pa res, po moje ene 28 let.
2: Da,
1: glej, če ima kdo tam zunaj od poslušalcev možnost vstopa v kaj tisti sistem vulkana, kaj, naj gre pogledat, to pa ena piše na nič pet ena deset. Ja,
0: dobro, ampak eno je biti član, drugo je biti gasilec. Se strinjaš?
2: Pa,
0: se strinja.
1: Ja, to se strinja.
0: In no. Naj povem, da je on okoli govoril, da je on gasilec.
1: Če pa sem bil
0: član,
1: gasilec.
0: No, no.
1: Jaz sem bil ja še mla...
0: Poslušaj, Jeger, pusti, no. Ne, ne
1: sem, sem bil mladin,
0: pa ne
1: vžiganj
0: se po nepotrebnem, da te ne bo mogla gasiti, kako sleve. Torej, včeraj sem šel skozi Fram, mimo gasilcev, ki so pripravljali, zdaj se veš, v Framu, naše gasilsko društvo praznuje 140 let.
1: Ja.
0: In srečam zunaj predsednika Adriana in o, servus, servus, beseda da besedo. Veš, da tako ima človek idejo, ko ima sabo telefon, da lahko kaj posname, ne? Da smo se pa tak menila.
4: Ja, najlepša hvala. V bistvu res, ja, prvi začetki so bili z konjsko prego in pa tako imenovanimi vozi in pa črpalkami, sedaj pa je tehnika nepredstavljiva, no, zdaj pa res smo na visokem nivoju.
0: In tu v Framu morate obvladati delovanje tako v hribih kot na ravnini.
4: Ja, naš teren je kar fejs razgiba, no, iz nekje iz ravninskega dela, pa gremo gor vse skoraj do Areha, tako da imamo res en velik del občine pokrivamo.
0: In ob tem, da ste seveda izvrstni, lahko povem, iz prve roke smo vas vseeno najbolj veseli, samo če se vidimo za koledare ali pa na veselici, ne?
4: Ja, res ja, tu nas pa ljudje najraje pričakajo.
0: In kaj potem v naslednjih 140 letih planirate v gasilskem društvu Fram?
4: Ja, če bo šlo tako naprej, kot zdaj, bo super, no, drugače pa mogoče kakih helikopter ali kaj takega.
0: No, super, ok. Adriano, in zdaj imamo mi dva, zakaj sem jaz v bistvu tu pri tebi, tu moraš se s predsednikom pogovarjati, ki obvlada gasilstvo, pa me zanima, veš, Jeger se že laže dolgo, da je 20 let gasilec. Lahko mi dva ene tri vprašanja pripravima, pa da vidimo, če bo on znal odgovoriti. Nekaj, kar bi nekdo, ki je 20 let gasilec, pod narekovaji moral vedeti.
4: Ja, lahko probava. Pa recimo, da ne bo prvo preveč težko, lahko rečemo mogoče, kdaj oziroma kdo je zavetni gasilcev in v kjerem mesecu goduje.
1: Aha, ok, to je Sveti Florijan.
0: Dobro.
1: Goduje v maju.
0: Ja, pa bravo, še veš, mogoče točno.
1: Malo po prve maju, vem, ker je takrat Florijanova maša, hitro po budnici.
0: Četrti maj je, pa bravo, Ege. Mogoče pa je gasilec. Kaj nismo zaključila še. Drugo vprašanje, Adriano, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Fram.
4: Ja, da malo stopnjujemo, to v bistvu pri nas že znajo pionirčki, tako da mislim, da ne bo prevelika težava. Recimo, kaj pomeni kratica IDA?
0: Ja, kaj pomeni kratica IDA?
1: Vem, to so dihalni aparati.
0: Ja, ampak kaj pa je I?
1: Čaki.
0: Ja. International, ne, dihalni aparat. No, Jeger, no. No.
1: Ne vem.
0: Se predaš?
1: E, čaki.
2: Jeger.
0: I, ja. Ok. Izolativni dihalni aparat. No. Ja, zdaj sem ti povedal. Zdaj tako
1: svoj malo.
0: Si vedel.
1: Tri, ja. Mislim, dve črki iz kratice sem povedal, teda prosim.
0: Na tem si bil, da
1: ne,
0: če ti
1: ne,
0: kdo v... Če se ti kdo zadere, daj si Ido gor, da
1: vem, da gre po dihalni...
0: kuharco letel, veš, kaj ti hočem reči. Ne,
1: res, ne, kaj sem rekel, aparat.
0: Ni še konec. Točko
1: veš, da daš
0: ni še konec.
1: Pazi. Teda je točka.
0: Ne, ni, ok. In še zadnje, tretje vprašanje za Jegra, Adriano.
4: To pa so tu naši člani rekli, ker tudi eni prihajajo iz Lorenca, da jih zanima, kdaj je bil PGD Lorenc na Pohorju ustanovljen.
0: Naj samo povem, to je gasilsko društvo, kjer je Jäger že 28 let član. Katerega leta, Jäger? Jaz vem. Pa dva sta v pravo gasilca, ki sta z Lorenca.
1: Res?
0: Ja.
1: Leta...
0: Ja, leta je bilo. Leta je bilo.
1: Pa čakaj, no
0: reko
1: kaj
0: je leta.
1: A, boš leta.
0: No?
1: Čakaj.
0: Ja?
1: Leta 1800...
0: To drži, bravo, ja. Do sem si prav povedal.
1: Do 1800...
0: Kaj, če ti povem...
1: 72?
0: Si zihar ali hočeš pomoč?
1: Daj pomoč.
0: Ok, imaš samo 2 sekunde, da odgovoriš.
1: Okay.
0: Če ti rečem, drugo leto boste praznovali 150 let.
1: 1882. Ne, 1882. Kdaj bo 150 let? Čaki, samo malo. Ja, vse smo prej prav.
0: 1877. Daj, nehaj,
1: Ej, ne, oprosti, stoj. Sem prej hotel reči 1872. Zelo blizu sem bil. Zakaj je potrebno to preverjanje? Jaz sem stokrat
0: že... Če pa se laže.
1: Ne, na se laže. Stokrat sem že povedal, da sem član gasilske organizacije
0: vredo.
1: Že 28 let.
0: Vredo,
1: nisem operativni gasilec, sem pa vseeno član.
0: Sebe, med tem, ko se Jäger vžiga, naj samo povem še enkrat.
1: Gasilec in pionir! In vse
0: to! Toliko o tem, kak je on gasilec. Hvala lepa, Adriano, in vse čestitamo ob 140. obletnici.
1: Absolutno, to pa ja. Hvala vsem gasilcem za vso podporo, pomoč in to,
0: kar v Framu ta vikend imamo v petek tudi tabuje in v soboto gasilsko veselico. Vreme bo lepo.
1: Ja, in Dejan, gre na gasilsko veselico.
0: Ja, tu bi pa rabo nekega profesionalca, da mi pomaga Jäger. Ker če kje, tu pa si gasilec.
1: Tam pa si močni.

0: Dimaxi. V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
3: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Polka Holiki. In za ogrevanje skupina Horizont.
2: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
3: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
4: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
5: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
6: Res je, s kar 7500 popusta.
5: In Tivoli?
6: 17500 plus 5500 popusta.
5: Res top cena.
6: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
7: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
8: Tam, kjer bistri potom žubori.
7: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: pol devetih je.
1: Dobro jutro z vami, sem Matic Jeger. V Centru za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so obeležili poseben menik, saj sta se med viteze krvodajalstva uvrstila dva nova dolgoletna krvodajalca, Branko Ferk iz Vidma pri Ptuju ter Delija Šečiri iz Maribora. Kljub uradno prostim zobozdravstvenim ambulantam v Sloveniji se število ljudi brez izbranega zobozdravnika še naprej povečuje. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je bilo takšnih konec maja skoraj 586 tisoč. Socialni demokrati pa ne bodo pristopili k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je ponudil premier Janez Janša. Predsednik socialnih demokratov Matjaž Han poudarja, da dialog ostaja ena ključnih vrednot stranke, vendar partnerstvo zahteva zaupanje in spoštovanje demokratičnih procesov. Še stanje na naših cestah preverimo v tem trenutku, so zastoji na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam sicer samo 6 minut, na nasprotni smeri torej proti Mariboru pa pred Slovenskimi Konicami, pred izvozom oziroma pred predalom pri tovarje zastoj, zamuda tam 13 minut, na drugih posebnosti v tem... Pardon, se opravičujem.
0: Ni danes tvoj dan, Jeger, ne?
1: Seveda je, kaj ni. Še eno obvestilo imamo z naših cest.
0: Pozor na Ptujski, res.
2: Zdravo, jaz bi pa sporočila, da je bila prometna nesreča na Ptujski cesti v križišču z Jarkom in Kitaj s restauracijom.
1: Torej, previdno tam, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Aktualno vreme, na našem koncu Slovenije 24 stopinj, danes bo jasno vreme do 30, jutri bo nekoliko topleje do 32 stopinj, proti koncu tedna bo jasno vreme, temperature se bodo zvišale do 35.
0: Ekstremno vroče, samo to.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. Tako, tri minute čez pol deveto, da je en farmerka Reger, pa imaš, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Aj je, če mi daješ neke izzive, pa vprašanja, pa krize.
0: Ja, no.
1: Človek zme.
0: Kaj jaz govorim, da sem že 30 let gasilec.
2: Jo, ne, okay.
1: 28.
0: To brez... Dajmo, ena druga stvar je, preden se spodiš, kaj po nepotrebnem. Tako, čas je, da stopim v bran. Čas je, da se postavim na stran pravičnosti. Čas je, da malo ubranim kolege, komentatorje tekem na televiziji. Zdaj, to seveda absolutno ne bom govoril, vsak ima svoje favorite, komu je kaj všeč, komu ne, to je, o tem se ne razpravlja. Samo ko grejo za dejstva, takrat pa je treba povedati. In ne morem verjeti, da še vedno se pogovarjamo o teh osnovnih dejstvih. In da še vedno, marsikdo ne ve, včeraj namreč sem bil v eni debati in meni rekel, čuješ, pa daj ti poznaš onega obreza, pa se ni bil, ni šlo za njega, Dejan, dobro jutro, če poslušaš. Zakaj te ovi govori vor skozi, če je var, če vsi vemo, da je var, zakaj te govori vor, kaj te nam zna govoriti, kaj nam zna povedati, da čuješ, pa daj ti to, ti to te vse poznaš, da ti to pokliči. Okay. Gre za dva, ok, še enkrat samo pač, kot sem rekel, zaradi nevednosti, ker morate vedeti, drugače komentatorji med sabo zelo smo spoštljivi, se pogovarjamo, zdaj, če ga kdo v serije, ko si pač z njim rečeš, ja, vse tako, veš, ne, si sočuten, ko ga ni, tako posod. Ne, ampak to pa so preprosto dejstva, gre za dva različna pojma, ne, seveda, ker so vsi takoj, ko se je začelo z varom, vsi so govorili o varu, var je oseba. Torej, video asistent referi, pomočnik, sodnik v video sobi, var, oseba. Vor je pa soba, v kateri je var. Video operations room se imenuje, kratica vor je torej soba. In če so dobili obvestilo iz vora, je to povsem pravilno, ker so jih obvestili, se pravi var, video assistant referi jih je obvestil iz vora, iz video operations room. Ok?
2: Ok.
0: Si se naučila nekaj sila?
2: Nisem videla.
0: Dobro.
1: Kako da ne?
2: Jako da si ti.
1: Ja, valjda sem videl. Okay. Jaz delam z Dejanom že nekaj časa. Veš,
0: tukaj, no, tak da, še enkrat, ne se po nepotrebnem, sploh pa ne v tej vročini jezit. Vor, če reče vor, je čisto v redu in pravilno, ker s tem komentator misli sobo, v kateri je var sodnik, pa njegov pomočnik in še ena rezerva, ki je zraven. Trije so tam not plus tisti, ki dela s kamerami in video posnetki. Tak da. To je to.
1: Dobro.
0: Razjasnjeno.
2: Ja.
0: Smo se naučili, lahko gremo z muziko.

0: Anybody seen my baby Rolling Stones ob 8:42 minut. Dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: Torej, kot smo obljubili, dve vstopnici za koncert Midva na festivalu Lent, ki bodo na glavnem odru igrali v sredo, 1. julija zvečer. Namreč tudi na tak način se pripravljamo na toti naš festival oziroma na teden, ko je Maribor najlepši. In Eger, zdaj ugotovili smo, da neka gasilec nisi, čeprav
1: no,
0: ne govoriš. Ampak zato pa...
2: Ema, daj, prosim, prosim, lepo.
3: Kaj, zdaj, jaz sem iskrena.
2: Ne strinjaj se z njim, če to pa ne drži. Neki gasilec si.
3: Lahko te
2: lažo,
3: če želiš.
2: Sem čela, stokrat
0: dobro,
2: sem že to
0: pusti,
2: povedal.
0: Dobro, pa pusti, vredo, je, Jeger.
1: Eno vprašanje točno prav, ja. Na drugo vprašanje bi mogel dobiti vredo, točko, zato ker sem vedel, da gasil
0: vredo, je gasilnikalni
1: aparat.
0: Vredo je,
1: za
0: narobe.
1: Pet let sem se zmotil pri obletnici Lovrenškega
0: društva. Pa ti veš, da mi te imamo kljub temu radi. Na, se
3: ja,
0: radi, zdaj
3: je.
0: Se pa čekaj.
1: More se.
0: Hočem samo povedati, da to je sicer tak, ampak je pa zato dobil častno nalogo, da za danes jutraj žreba, kdo dobi dve vstopnici med vsemi, ki ste, hvala lepa, mimo grede, poslali SMS-e, sključno besedo Lent, na nič 51-220-220, Jeger, ti si žrebal.
1: Jaz žrebal in dve karti za Midva dobi Mojca Popela.

0: Odkot je?
1: Iz Celja.
0: Iz Celja. Petro v Celje.
1: Tako. Napisala je, da tudi da je šla na eno operacijo in da okreva, da bi prav prišla malo spodbuda, pa tak, da,
0: no, no,
1: da gre malo na nek koncert. Pa sem govoril, da ok.
0: Pa sem pa če pa se tako ne. Če pa ti dobri gasilec iz Pohorja.
2: Čestitke verjamem, da bo to
1: to je to, hvala lepa.
2: Genijalen koncert. Tudi mi dva, torej, na festivalu Lent zaigrali bodo 1. julija v živo na glavnem modru, ki bo na katerem trgu, Jeger?
1: Na trgu Leona Štuklja.
2: Na trgu Leona Štuklja. No, pol desetih zvečer bo, tak da, zdaj, če se že toliko mi dva pogovarjamo, zakaj ne bi mokro rado zvali 15 pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ena legendarna ob koncu sredinega jutra, danes je že ura 4 minute pred 9, še zadnjič torej, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pazite na se, danes bo vroče, v prihodnih dneh še bolj, uživajte, jutri je praznik, spočite si v senci in če se da, ki je na bolj hladnem. Drugače pa, ko se naslednjič slišimo, bo že petek in dan, ko rečemo, danes se začne festival Lent.
2: Yeah. Yeah.
1: Je kaj, če pa je res?
0: Super,
1: če
0: ste to naredila.
1: Ne, pa ne, pa odlično, vrhunsko.
3: Iskreno se veselim.
0: Bravo. Ja. To. Lepo se...
4: Toti Maxi. V novem vestniku preberite.
5: V Sodišincih poginilo več kot 100 labodov. Je kriv mak? Dobrovničan v sporu zaradi zemljišča uspel na sodišču. Na pokopališči kradejo cvetje in druge predmete. Občinski svetnik napadel občana.
4: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Avtoškafar.
7: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
8: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
9: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
8: To je ponudba za prvake.
9: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača. Samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 9.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Murska Sobota bo zaživela v ritmu soboških dni in toplozračnih balonov. Med 24. in 28. junijem namreč bo v mestu in na širšo pomursko pokrajino potekalo mednarodno odprto slovensko in mađarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Na tekmovanju bo sodelovalo 25 tekmovalnih ekip in 5 fiesta balonov. V Mursko Soboto prihajajo piloti in ekipe iz Slovenije, Mađarske, Avstrije, Indije, Poljske in Turčije. Občina Vržej pa je po večmesečnih prizadevanjih uspela zagotoviti vrnitev bankomata v kraj. Nov bankomat NLB bo nameščen na stari lokaciji Market Narcisa. Prejšnji bankomat na tej lokaciji so namreč v noči na 12. septembra 2025 neznanci razstrelili z eksplozivnim sredstvom, zaradi česar od takrat tam ni bilo bankomata. Kot so sporočili iz občine, bodo gradbene in montažna oziroma dela potekala v petek 26. junija od 8 ure naprej, bankomat pa naj bi bil priklopljen v ponedeljek 29. junija predvidoma do 13.30. V središču občine Rogašovci pa je svoja vrata odprl prenovljeni objekt stare policije, ki bo po obsežni obnovi dobil pomembno vlogo v lokalnem okolju. Nekoč dotrajan in delno zapuščen objekt je z investicijo občine in evropskimi sredstvi zaživel novi podobi ter postal prostor za kulturo, turizem, medgeneracijsko sodelovanje in sodobne oblike dela. Prenovljena stara policija bo ponudila številne vsebine za občane in pa tudi obiskovalce. V prtliču je svoj sedež dobil Zavod za kulturo, turizem in šport občine Rogašovci. Tam bodo delovali turistično-informacijska točka, trgovinica z lokalnimi izdelki ter izposoja električnih koles s pripadajočo infrastrukturo za trajnostno mobilnost. Svoje mesto je dobila tudi medgeneracijska soba, namenjena druženju, ustvarjanju in pa povezovanju mladih ter starejših.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Gremo zdaj na ceste, te so pri nas normalno prevozne. Na avtocesti proti Lendavi na začetku gradbišča pa imamo radarsko kontrolo, tam pazljivo in tudi v Lomanošah je bil opažen radar, tak da tudi tam pazljivo. Če vidite še kaj, pa seveda nič 8, nič 10.5.5, srečno, varno do cilja.
5: Italko, ki mali ga!
3: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko, pitak.
1: Evo pa smo že pri temperaturah. Vroče bo spet danes, za enkrat imamo v Ljutomeru 23 stopinj. 23 je tudi v Gornji Radgoni, pa v Mali Nedelji in v Črenšovcih. Danes bomo imeli jasno vreme, sonce bo, temperature pa do 32 stopinj.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjej.
1: Ja, 3 minute so čas 9. Pozdravljeni vsi, ki ste se nam pridružili. Danes smo 24. junija, to pomeni, da bomo jutri fraj, jutri je praznik in to pomeni, da je že danes izšel vestnik. Mi bomo malo preberili, kaj boste lahko v novi številki prebrali in jaz Valer bo že kmalo z nami. V nadaljevanju pa tudi nekaj za vse tiste, ki imate radi rastline, rože, Karsija prihaja, kakšen dober nasvet boste dobili že danes. Tak da, v tej uri veliko informacij in tudi veliko totih najljubših hitov. Phil Collins, Can't Stop Loving You, je tisti, ki začnejo.

Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite na številko 031-444-154, torej 031-444-154. Kmetijska zadruga Radgona obvešča vse pridelovalce ječmena, da so pričeli z odkupom ječmena letine 2026. Odkup se bo vršil na lokacijah Kmetijske zadruge Radgona v Fokovcih, Svetem Juri ob Šavnici v Črncih Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančanik z Radgona v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. Prodajo drva za ogrevanje buka v gabare kacija hrast in jelša, lahko so metrska ali krajša narezana. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134, torej 040-701-134. Občina Moravske Toplice in občinska športna zveza Moravske Toplice vas vabite na že 31. kolesarski maraton po občini Moravske Toplice, Terme 3000. Pridružite se jim v nedeljo 28. junija ob 10. uri, prijave so že ob 8. oziroma od 8. naprej, preizkusite pa se lahko na treh progah. Družinski maraton na 10 km, mali maraton na 22 km ali veliki na 44. Vsi, ki plačajo štartnino, dobijo spominsko majico in malico. Za dodatne informacije pokličite Branka Receka na 041-389-905, torej 041-389-905. 31. kolesarski maraton po občini Moravske Toplice, Terme 3000. V podjetju Sintal Maribor poslovna enota Prekmurje Pelekija zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za vse informacije pa kličite 051-607-079, torej 051-607-079 ali pišite na prekmurje.pelekija@sintal.si oziroma tudi na sedežu podjetja Nemčevci 1D v BTC Murska Sobota. Za Lady Gaga in pa Hold My Hand, potem pa preverimo še, kaj boste lahko prebrali v novi številki Vestnika. Ostanite z nami.

0: Lady Gaga in Hold My Hand, še eno obvestilo imam za vas. Spoštovani gostje iz Termbanovci sporočajo, da v četrtek, se pravi jutri 25. junija, posebna ponudba kopanje za upokojence ne velja. Lepo vabljeni spet ena in... v mesecu juniju, tako bomo rekli, hvala za razumevanje. Termbanovci vas lepo pozdravljajo in seveda vabijo v njihovo družbo.
1: V Novem vestniku preberite.
0: Danes je šla nova številka vestnika in kaj boste lahko v njej prebrali, nam pove Ines Baler.
2: Dobar dan. V naslovni temi nove številke vestnika pišemo o več deset poginulih labodih v bližini pokopališča Sodišinci. Bralci so prvi začeli opažati že pozno jeseni, namigovali pa na to, da bi lahko bil posredi mak, ki raste na bližnjem polju. Kaj so ugotovili pristojni? Pišemo tudi, da se je končal spor zaradi zemljišča med občino Dobravnik in Antolom Laslom. Občina z njim ni dosegla dogovora o odkupu, ko je začela graditi kolesarsko stezo, zato je iskal rešitev po sodni poti. Na sodišču je uspel in dobil nekaj tisoč evrov odškodnine. Z vestnikom je ta teden išla tudi priloga Pen, v kateri predstavljamo nov živalski vrt v Kamovcih, raziskovalca Duška Lanščka, ki z genskimi škarjami pomaga ljudem. Obiskali smo porabsko Slovenko Eriko Kleškiš in pišemo tudi o stiskah mladih. Vse to in še več v novi številki, ki je priložena tudi priloga Stop.
0: Evo, super, hvala Ines, prijetno branje seveda želimo in že poslušamo Mareja in pa Alu Alu, kmalu že tudi glasbena želica.

Morej in pa alu, alu, alu, na Toto Maxi ste. Zdaj je 7 minut do pol desetih. Danes smo 24. junija in začne se balonarsko tekmovanje. Mednarodno odprto slovensko in pa mačarsko prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni, ki bo poteklo do 28. junija v Murski Soboti. Seveda tak, da zdaj že lahko počasi pričakujete barvito nebo, ne, nad Pomurjem. Tega se seveda veselimo. Spet bo malo bolj živahno. No in živahna je tudi pesem, ki prihaja, ravno pa še zdrave, ne? Baba v balon, sjela baba v balon bomo zavrteli za šalatare, Lila je poslala glasbeno želico, vsem seveda en lep pozdrav, pa fajn delajte, malo še zdržite, jutri je praznik, no, mogoče pa bomo kakšno babo v balonu videli, ne, zdaj malo gledajte gor v nebo, gremo, sjela baba v balon in pa Ava Illusions.

0: in Aba, SOS, to je tisto, kar prihaja, vendar še prej gremo k vremenu in na ceste. Zdaj bo ura 9:30.
1: Toti Maxi. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
3: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar. Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh Murska Sobota in Ljutomer.
4: Ja.
5: Ne.
4: Dve.
1: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si. Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo, zdaj že gledamo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne. Radar imamo. Na cesti Lotmek stroče vas, na avtobusni, potem pa tudi radarska kontrola na Cankarjevi ulici pred Rondojem, se pravi v Murski Soboti. Pazljivo tudi tam, če vidite še kaj, 0800 10 55. Gremo še k temperaturam, počasi se segreva, imamo zdaj v Ljutomeru 25 stopinj, 26 je v Murski Soboti, tudi v Spodnjiščavnici v Mariboru in na Hotizi. Jasno bo danes sončno, vroče do 33, no spet pa so napovedane tudi proti večeru nevihte.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
0: Evo na to temak siste. Minutka je čez 9:30 in čas v nadaljevanju za nasvet za vse ljubitelje rastlin, kar si ja prihaja. Še prej pa U2 One in pa Abba SOS.

0: Τερατή Μάξι. Το τερατίο.
1: Κάρσια. Λιουδίν Ινοκούλιου. Πριάζνο Βάρστβο Ρεσλί.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem strani podjetja Karsija. Z vami sem spet Andrej Kos in svetoval vam bom, kako vaše rastline vam in okolju čim bolj prijazno zaščititi, ter seveda kako jih tudi dobro prehraniti. Tako, sedaj pa imamo dolgo pričakovano poletje, ki pa bi naj trajalo nekje do sredine prihodnega tedna, seveda če bo vremenska napoved zdržala. Takšno vreme, z veliko razliko med dnevnimi in nočnimi temperaturami, soparo in rosami, daje odlične pogoje za pojav glivičnih bolezni, predvsem pepelov in tudi nekaterih škodljivcev. Pa podimo najprej v naše vinograde, kjer se opravlja zaščita pred peronosporo sistemičnimi fungicidi, kot so na primer Zorvek Vinabel ali Novi Alfil Trio ali Folpan Gold, pa tudi Ribut, v ekološki pridelavi pa se lahko uporabi bakreni fungicid Beč. Tudi Uidi se že pojavlja, saj kot sem že na začetku omenil, so pogoji za pojav pepelovk odlični. Infekcijski indeks Uidija pa je že krepko preko 66%, kar pomeni veliko nevarno za okužbo. Priporočamo uporabo sistemičnih fungicidov, kot so Spirox ali Spirox D ali Orius ali Domark, lahko pa dodate tudi močljivo žveplo Kolpen. Konec tega tedna je tudi zadnji rok za uporabo insekticida Mospilan za zatiranje ameriškega škržatka, ki je karantenski škodljivec in prenašalec zlate trsne rumenice. Zatiranje je obvezno v vinogradi za pridelavo grozdja, matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah, pa tudi na brajdah in ohišnicah. Prav v primeru brajd in ohišnic je na podlagi 10. člena o fitofarmacevtskih sredstvih možnost nabave insekticida Mospilan v 4-gramski embalaži brez izkaznice. Zgodne sorte vinske trte, kot je na primer Chardonnay in podobne, bodo za kakšnih 10 dni pričele zapirati grozde. Vedeti moramo, da insekticidi na osnovi učinkovine acetamiprid, ki se uporabljajo za prvi termin zatiranja ameriškega škržatka, nimajo zadovoljivega delovanja na gosenice groznih sokačev. Zato bo v prvi dekadi, meseca julija, pravi termin za zatiranje drugega rodu groznih sokačev z insekticidi, kot so Mimik, ali Lepinox Plus ali Laser Plus. Pri uporabi insekticidov pa moramo upoštevati dobro agronomsko prakso, cvetoča podrast v vinogradu in bližnji okolici mora biti pokošena, ter da škropljenje opravimo, ko v vinogradu ni čebel. Od foliarni gnojil sedaj že dodajamo magnezijo green za preprečevanje magnezijeve kloroze in sušenja pecljine, haskon, dognojevanje s fosforjem in kalijem, kjer pa je potrebno sanirati poškodbe potoči, pa novi biostimulant Excel Grow, ki je na osnovi morskih alg in je izredno učinkovit. Uporabite pa lahko seveda tudi sredstva na osnovi aminokislin, kot sta protifert LMV ali Drin, v tem primeru uporabe aminokislin pa dodajanje močljivih žvepl in bakra odsvetujemo. Sedaj pa nekaj premora, poslušalce pa seveda vabim, da ostanejo pri sprejemniku in po premoru prisluhnejo drugemu delu naših nasvetov, nasvetov podjetja Karsija.
3: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu naših nasvetov o varstvu in prehrani rastlin na svetu podjetja Karsija. Jablano škrlup v takem vremenu ne dela preglavic, vseeno pa je na vsaki 10 do 14 dni potrebno opraviti preventivno zaščito pred škrlupom z dotikalnimi fungicidi, kot so na primer merpan ali silit ali delan. Uporabite pa lahko tudi ekološke fungicide, kot sta najnovejša Carbicure ali Vaciplant. V prvi dekadi julija bo tudi čas za zatiranje jabolčnega zavijača, za kar lahko uporabite insekticid Mimic ali Laser Plus, ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. V primeru pojava listnih uši lahko uporabite sistemični insekticid Mospilan, ki pa ima delovanje tudi na jabolčnega zavijača. Od foliarnih gnojil lahko dodajate protifert kalci in haskom. Zadostna talna vlaga je v sadovnjakih in vinogradih močno pospešila rast plevelov pod vrstami. Za zatiranje plevelov lahko uporabite neselektivni herbicid Typhoon 360, ki se ne peni in nima neprijetnega vonja. Pa še skok na naša polja. Za obnovo poškodovanih posevkov potoči priporočamo uporabo sredstev na osnovi aminokislin, kot so protifert LMV ali Drin ali najnovejšega biostimulanta Excel Grow, ki je na osnovi morskih alg. Biostimulant Excel Grow izredno pozitivno vpliva na poškodovane rastline, ki se pričnejo hitro obnavljati. Posevke krompirja je pred okužbo s krompirjevo plesnijo potrebno zaščititi s fungicidi, kot sta Zorve Kentekta ali Ribut, ki ima lahko dodate dotikalni fungicid Banjo. V ekološki pridelavi pa lahko uporabite bakreni fungicid Batch VG, presledki med škropljenji pa naj ne bodo daljši od 7 dni. Če so v posevku prisotne ličinke koloradskega hrošča, jih boste učinkovito zatrli z insekticidom Laser Plus. Za pospeševanje nastavljanja gomoljev pa lahko dodate foliarno gnojilo Haskon, seveda pa priporočamo sprotno dodajanje protiferta LMV ali biostimulanta Excel Grow, ki pozitivno vplivata na razvoj vašega krompirja. Za varstvo bučnic pred kumarno plesnijo in pepelovko lahko uporabite nov ekološki fungicid Vaciplant, ki naredi rastline odporne na te glivične bolezni. Bučnice tudi zelo lepo odreagirajo na dodajanje biostimulanta Excel Grow ali sredstev na osnovi aminokislin, kot sta protifert LMV ali Drin, ob dodatku borovega gnojila Carsia Bor. Seveda pa ne pozabiti in vsem škropilnim brozgam vedno dodati močilo oziroma lepilo Nufilm Premium, ki izboljša omočljivost, prepreči spiranje in se ne peni. Sredstva za varstvo rastlin uporabljamo varno, še posebej tista, ki so nevarna za čebele, in pred uporabo vedno preberemo etiketo oziroma navodilo za uporabo, da ne pride do morebitne nevarnosti za uporabnika in okolje. Toliko za danes. Želim vam učinkovito varstvo in prehrano vaših rastlin z našimi pripravki ter nas videne zopet čez 14 dni na isti radijski postaji. Srečno!
1: Brezplačno obvestilo o varstvu in prehrani vaših rastlin na www.karsia.si.

0: Evo, dragi moji, zdaj je 5 minut do 10 in čas je, da prijeta Jessa in Fanika, ki imata rešitev za gužbe na cestah.
1: Faniko in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
1: Tak, počitnice so tu, dopusti so tu in gužve na cestah so tu.
3: Ja, pa rejsan, padu se ljudje do morja, cizali kakši puže, sede stalov ljudje do živčni, tečni, si do se štikale, plehde skoro zgoro, pa še vmes bodo malo ceste popravljale, ja.
1: Pa se človek pita, ne, kdo je kriv, ali Dars, ali avtocesta, ali ljudje, ampak jaz se ne sekiram, jaz prav čakam, ko bom se kam pelala v toti gužve.
3: Ko pa te za koj?
1: Jaz uživljen.
3: Koga? Kak uživljaš pa?
1: Ja, če je gužva, jaz prav uživljen, vzemen iz sladilne sandvič, pa mali pingo, pa cajtinge in uživljen. Lepo jen, gledan okoli, kak so si živtične in dole jen.
3: No, vidiš, sandvič je rešitev za vse nevole.
1: Faniko in Jessa.

0: Evo, vaka, vaka, na to tem akciju v nadaljevanju še pride to. Together in Electric Dreams in pa Giorgio Moroder in Philip Oakey, že kmalo v celoti, še prej preverimo, kaj je aktualno pri nas. Stanite v naši družbi.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.pilivezda.si.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo tuš.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
3: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
4: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
3: V Avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
4: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
3: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
4: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
5: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
9: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve, varen splet, brezplačno.
8: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 10.
10: Novice uživo iz totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Nataša Hartman, adjej, sem z vami. Festival Repanonija se vrača že 11. leto zapored v prenovljeni podobi. Leto še posebej poudarja program za otroke in mladino. Dejan Karba.
11: Vsak dan bomo začeli zjutrajno telovadbo za otroke, potem bodo razne delavnice, gledališke predstave, lutkovne predstave, cirkuške predstave, karaoke bomo imeli. Tako da dopoldan bo četrtek, petek in soboto namenjeno za mlade.
0: Festival pa hkrati ohranja vrhunsko glasbeno ponudbo za vse generacije. Na hipodromu v Križevcih pri Ljutomeru vas čakata tako dva velika koncerta. V petek Zoran Predin z bendom, v soboto Magnifico. Festival traja do 28. junija. Dom starejših Rakičan pa se že dlje časa sooča z upravljansko krizo, pa tudi kadrovske in finančne razmere niso najbolj stabilne. Razmere namreč zaznamujejo odsotnost vodstva s polnimi pooblastili, blokada odločanja o svetu zavoda in naraščujoče finančne obveznosti. Po ocenah nekaterih virov naj bi skupna izguba doma starejših Rakičan, ki ima skupno kapaciteto 360 postelj, presegla 2 milijona evrov, delovanje sveta zavoda pa naj bi zaostrovali tudi odstopi in nesoglasja članov. V domu so se lotili tudi postopka iskanja novega vodstva. Na razpis za direktorja so prispele 4 prijave, vse ustrezajo razpisnim pogojem. Vse prijavljene pa bodo povabili na pogovor in to 30. junija.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
12: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Evo, gremo zdaj še na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Imamo pa radarsko kontrolo in ta je zdaj še vedno na cesti Ljutomer-Stročevas na avtobusni postaji in pa v Novi Vasi pri Ptuju na avtobusni postaji. Tako da, kamorkoli greste, pazljivo, če vidite kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
9: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
3: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
9: Bogato opremljen. Omejena serija.
3: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Evo in zdaj smo že pri temperaturah, najprej tokrat pa gremo, kar v Ljutomer 26 stopin imamo, toliko je tudi v Lendavi in v Cerkvenjaku, 27 je na Kuzmi, no danes bomo imeli jasno vreme, do 33, čez popoldan pa spet možne padavine.
8: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
6: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: In 5 minut čas 10. Še enkrat pozdrav vsem, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili. V nadaljevanju pa našega programa spet Toti najljubši hiti. Malo bomo šli pogledat, kaj je potrebno, na kaj je potrebno paziti v tej vročini. Vsem, pri vseh tistih, ki imate živali, mucke, pse, še kaj drugega. No in pa čaka vas tudi kmetijski nasvet in tokrat bomo spregovorili o japonskem dresniku. Eni najbolj razširjenih invazivnih tujerodnih rastlin pri nas. Mirena Lipa je bo z nami. Tako da ponovno ura polna informacij in seveda Toti Hitov, Filipovki, George Moroder in pa Together in Electric Dreams. Samo za vas, uživajte.

Evo, to ti Maksi poslušate, 13 minut je čez 10. Seveda v poletju moramo poskrbeti za to, da nam ni vroče, ne samo nam, tudi živalim. Iz Društva za zaščito živali Pomurje še posebej sporočajo, da je potrebno paziti na to, da poskrbimo, da so živali v senci. Potem tudi jih ne puščamo privezanih ali zaprtih na neposrednem soncu. Sveža voda mora biti vedno na voljo, sprehodi naj bodo zgodaj zjutraj ali pa zvečer in živali seveda nikoli ne puščamo v avtomobilu. Prepoznati je potrebno znake toplotnega udara, to je recimo, ko žival močno sopiha, se slini, je utrujen, trese se, tako je žival potrebno umakniti v senco, jo počasi hladiti z mlačno vodo in poiskati seveda veterinarsko pomoč. In poskrbeti je seveda tudi potrebno, da v tej vročini živali niso osamljene. Mi bomo seveda o tem še govorili tudi z Društvom za zaščito živali Pomurja v prihodnjih dneh. Sicer pa je ena poletna osvežitev, ki jo imamo radi tako mi ljudje kot tudi živali, to pa so sadne lučke. Lahko, če ima tudi vaša žival rada sadno lučko, pripravite kakšno doma. Mi pa imamo za vas osvežitev, prazno posteljo in jam presenjak ter flirti.

Cinete Connor in Nothing Compares to You na Totemaxiju. Čas je tudi, da greste malo poklikat na našo spletno stran totemaxi.si, kjer vas čaka aktualni dogodki, pa seveda tudi malice in pa mali oglasi. Preko naše spletne strani pa seveda mali oglas lahko tudi oddate. Tak da vabeni ste torej tudi tja. In še tole obvestilo, iz Termbanovci sporočajo in naprošajo spoštovane goste, da v četrtek, se pravi jutri 25. junija, posebna ponudba kopanja za upokojence ne velja. Lepo ste vabljeni spet 2. julija. Hvala za razumevanje. In seveda vabljeni v Terme Banovci, pustite se razvajati.

0: Figi.
1: Evo, da v tem akciji poslušate in Nataša sem z vami v nadaljevanju še več totih najljubših hitov, seveda zato, da vas osvežimo, prihaja tudi. Odličen Toni Cetinski, blagonom, ko te ima, še prej gremo k vremenu, pa na ceste.
2: Toti Maxi.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Prenavljate? Potem ne zamudite.
4: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
2: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
4: Trgovina na Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
2: Ne čakajte, prenovite zdaj.
5: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
6: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Auto Hiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
7: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazino.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Radijska mreža Toti Radio.
1: Ema, poglejmo, kako je s temperaturami, tako počasi se segreva in v tem trenutku imamo v Ljutomeru že 28 stopinj, toliko je v Apačah, pa tudi v Murski Soboti, no 24 je pa v Ormožu. Danes sicer jasno vreme do 33 stopinj, možne pa so tudi nevihte. In gremo zdaj še na ceste, malo obratno smo šli. Te so pri nas normalno, prevozne večjih posebnosti in zastojev sicer ni, je pa kar nekaj radarjev, zdaj je radar še vedno. Na cesti Ljutomer Stročja vas na avtobusni postaji in že na stojalo Vržeju. Smer Krap je, tam je cona 30, ki je, ne, tam pazljivo. No, če vidite še kaj pa, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno, varno, do cilja.
11: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
1: Minuta je čez pol enajsto in čas je v nadaljevanju za kmetijski nasvet. Milena Lipaj bo že z vami čez kratek čas. Ostanite tu, kjer so tudi UB40, Can Help Falling in Love in Toni Cetinski, blago onom, ko te ima.

0: tako, dragi moji, zdaj je 19 minut do 11 in čas je za kmetijske nasvete. V tokratni oddaji bomo spregovorili o japonskem dresniku, eni najbolj razširjenih invazivnih tujerodnih rastlin pri nas. Oddajo pa je za vas pripravila Mirjana Lipaj, terenska kmetijska svetovalka iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota.
1: Lepo pozdravljeni poslušalce Radija Totemaxi. Kot je bilo uvodoma povedano, bomo danes govorili o invazivnih rastlinah v kmetijstvu in njihovih vplivih. Posebno pozornost bomo namenili japonskemu dresniku. Japonski dresnik je vrsta rastlina, ki izvira iz vzhodne Azije, predvsem iz Japonske, Kitajske in Koreje. V zadnjih 10 letih je ta rastlina postala ena najbolj invazivnih vrst številnih držav po vsem svetu, vključno z Evropo, Severno Ameriko in drugimi deli sveta. Čeprav se dresnik v domovini uporablja v tradicionalni medicini, pa v drugih delih sveta povzroča številne težave, predvsem zaradi svoje agresivne rasti in vpliva na kmetijstvo, naravne ekosisteme ter infrastrukturo. Japonski dresnik je invazivna trajnica z grmičasto razrastjo. Stabla so votla, kolenčasta, zelenkasto rdeče barve. Japonski dresnik zraste 2 do 3 metre visoko. Jeseni nadzemni deli odmrejo, na površini postanejo posušena stebla brez listov. Podzemne korenike so zelo razrasle in lahko segajo v več metrov stran od rastline ter segajo tudi do 3 metre v globino. Korenike prezimijo. Če rastlino kosimo, iz njenih korenik na različnih mestih vsakič znova poženejo nova stebla, ki običajno ne cvetijo. Listi so na dnu široko ovalni in veliki 5 do 15 cm. Japonski dresnik, podobno kot številne druge invazivke, cvetijo pozno poleti, pri nas cveti konec julija. Ima drobne belkaste cvetove v metličastih socvetjih, ki izraščajo izza listov. Japonski dresnik je rastlina, ki se lahko razmnožuje spolno kot nespolno. Kljub temu, da se lahko dresnik razmnožuje semeni, je glavna metoda širjenja preko koreninskih delov, za kar je že zadosti nekaj centimetrov velik košček korenike, ki vsebuje oko. Iz tega očesa potem odžene novo steblo. Pogosto se dresnik prenaša z prenosom zemljine in peska iz območij, ki so z njim že okužena. Dresniku ustrezajo sveža do zmerno vlažna tla. Najpogosteje se pojavlja v cestah, železniških progah, bregovih rek, jarkih, ob gozdnih robovih, zapuščenih obdelovalnih površinah ali pa stavbnih zemljiščih, ob robu nasipišč ali gradbenih območij. Zaradi svoje velike konkurenčnosti se vse bolj vključuje v naravno rastje in izpodriva domorodne rastline. S tem negativno vpliva na biotsko raznovrstnost in lahko povzroči trajno spremembo naravnih habitatov. Tako dresnik ne samo da zmanjša domorodne rastline, vpliva tudi na živalske vrste, ki so odvisne od teh rastlin za hrano in pa za vetje. Odstranjevanje japonskega dresnika je izredno težaven.

0: in dolgotrajen proces, zlasti zaradi sposobnosti njegove regeneracije iz že iz majhnih koščkov korenika. Fizično odstranjevanje rastlin je zelo dolgotrajen proces in zahteva veliko mero vztrajnosti. Redno in več let za povrsto je treba kositi ali puliti mlade poganjke ter izkopavati korenike. Vendar je z odpadnim materialom potrebno ravnati previdno, naprimer ga posušiti in sežgati, saj se sicer lahko neprimerno odvržen zopet za korenine. Fizično odstranjevanje je uspešno v manjših populacijah, zlasti na začetku njegovega širjenja. Veliko bolj uspešno je kemično odstranjevanje s pomočjo herbicidov, kar pa ima lahko v nenadzorovani rabi zelo velik vpliv, negativen vpliv na okolje, zlasti ob vodotokih. Veliko bolj priporočljivo pa tudi učinkovito je nanašanje herbicidov na približno 5 cm visoka pokošena stebla ali pa injiciranje herbicidov v stebla. Proces je včasih potrebno ponoviti, vendar je vztrajnosti mogoče vrsto na omejeni površini iztrebiti. V Sloveniji imamo vzpostavljeno spletno aplikacijo Invazivka. Je del javnega elektronskega informacijskega sistema za zbiranje podatkov o invazivnih tujerodnih rastlinah, ki vključuje namizno, spletno ali mobilno aplikacijo in povezuje v več obstoječih informacijskih sistemov, ki že zbirajo podatke o invazivnih tujerodnih vrstah v Sloveniji. Preko te aplikacije lahko sporočate najdbo tujerodnih vrst tudi vi sami.
1: Evo takole, Mirjana Lipa je bila to, hvala lepa seveda Mirjani. V nadaljevanju pa seveda mi imamo za vas tote najljubše hite. Takoj zdaj Kataja, to je moj dan, 13 minut pred 11.

0: Evo, to je nov komad Mihe Balažiča in pa Kometa Nina prihaja v celoti že čez kratek čas.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
3: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
2: To je ponudba za prvake.
3: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Radijska mreža.
3: Krava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
9: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
3: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
9: Vse za košnjo na spelec.at.
10: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: 11 je bila ura, z vami sem Nataša Hartmann-Adjej. Murska Sobota bo zaživela v ritmu soboških dni in toplozračnih balonov. Med 24. in 28. junijem namreč bo v mestu in na širšo pomursko pokrajino potekalo mednarodno odprto slovensko in mađarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Na tekmovanju bo sodelovalo 25 tekmovalnih ekip in 5 fiesta balonov. V Mursko Soboto prihajajo piloti in ekipa iz Slovenije, Mađarske, Avstrije, Indije, Poljske in Turčije. V središču občine Rogašovci pa je svoja vrata odprl prenovljeni objekt stare policije, ki bo po obsežni obnovi dobil pomembno vlogo v lokalnem okolju. Prenovljena stara policija bo ponudila številne vsebine za občane in obiskovalce. V Prtličju je svoj delež dobil Zavod za kulturo, turizem in šport občine Rogašovci. Tam bodo delovali turistična informacijska točka, trgovinica z lokalnimi izdelki ter izposoja električnih koles pripadajočo infrastrukturo za trajnostno mobilnost. Svoje mesto je dobila tudi medgeneracijska soba, namenjena druženju, ustvarjanju in povezovanju mladih ter starejših.
11: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
0: Evo, poglejmo zdaj mi, kaj se dogaja na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti nimamo, pa kar nekaj radarjev. Radar je v Vržeju, potem radar tudi na cesti Lotmerk-Sročja vas in pa radar tudi na drugi strani Mure, torej med Vržejem in pa Muro. Pazljivo, če vi vidite še kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno.
11: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
13: Italko Pitak.
0: Kaj pa zdaj gremo še k temperaturam? 28 stopinj imamo v Ljutomeru, 28 v tem trenutku tudi v Lendavi, pa v Gornjih Petrovcih ter na Tišini in v Svetem Tomažu. Danes bo jasno, sončno, no temperature tam do 33, s tem pa da spet v popoldnevu proti poznemu popoldnevu vremenoslovci napovedujejo nevihte.
11: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
7: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: Ja, in počitnice se začnejo, ne? 3 minutke so čez 11, zdaj pa 2 meseca uživanja različnih vragolij, dogodivščin. Mi vam seveda želimo, da se fajn imate, da izkoristite vsako minuto. No, mogoče pa tudi kdaj na kakšni zabavi srečate Miho Balažiča in pa Komet. Imajo nov komad in to je Nina.

Ja, del je bila to set fire to the rain, začnejo se soboški dnevi, danes bo tudi povorka toplozračnih balonov po mestu in potem seveda tudi slovesnost ob dnevu državnosti ob 20. v gledališču Park, potem pa bomo imeli tudi seveda jutri veliko zabavo, namreč prihajajo na oder soboških dnevov, tudi Siddharta ob 22. na glavnem odru v mestnem parku nastopajo. Sicer tudi še jutri potem Night Glow ob 21. uri v mestnem parku. Nočno žarjenje balonov bo, to je edinstveno doživetje. Toplozračni baloni pri tem ostanejo privezani na tleh. Piloti pa v ritmu glasbe prižigajo gorilnike, zaradi česar baloni v tem zažarijo kot ogromne svetilke. Evo, to si lahko privoščite. Torej, jutri se dobimo tudi na soboških dnevih in da se malo segrejemo za Siddharto, tukaj je piknik.

Freddie Mercury in The Great Pretender na Toto Maxiju ste, 6 minut je do pol 12. Za okoli 256 tisoč šolarjev je danes konec pouka, prejeli so tudi že zaključna spričevala in potem zdaj 2 meseca uživanja. Pozabite na šolo, brezskrbno uživajte na težko pričakovanih počitnicah, verjamem, ne samo učenci, dijaki, tudi seveda profesori, učitelji, starši in tudi v Pomurju, tako kot po celotni Sloveniji, številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov, res tudi po Pomurju velika izbira, tako da malo pričakirajte, mi vam bomo sproti tudi še kakšen namig dali, kje lahko preživite počitnice, seveda skozi poletje, v šole pa gremo spet vsi skupaj 1. septembra, tako da uživanci je na polno in tukaj Taylor Swift za vse tiste, ki ste uspešno končali šolo.

0: Čau, BGs, na Toto Maxi. V nadaljevanju prihaja še ena odlična Severina, ki bo prepevala.
1: Jaz samo pjevam
0: in to že čez kratek čas v celoti, mi še prej k vremenu pa na ceste.
2: Toti Maxi. Kazino, igralni salon As, Radenci v okviru Radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki. V petek, 26. junija na letnem prizorišču.
3: Vabljeni, pričakujemo vas v sedmi v letu, 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo.
2: Kazino, igralni salon As Radenci. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Klub Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
6: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
7: Joj, kakšne imaš ta tip odplate? Veš kaj, zdaj pa bom te takoj naročila v Terme Bonovce. Nojno morama iti oba na pedikuro, obvezno še pred poletjen. Rekaj, kar gužva, mojo pa tudi pedikuro zlakirajo. Ker res sem super zgladna, takoj pozovem pa naj naročim.
4: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali infoafna@terme-banovci.si. Terme Banovci, pustite se razvajati.
8: Aj pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
2: Radijska mreža Toti Radio.
0: Smo na cestah, te so normalno prevozne. Posebnosti v tem trenutku ni, če vi vidite spremembe, pa nič 8 nič, 10-5-5 srečno in varno do cilja. Poglejmo še k temperaturam, 30 imamo zdaj v Ljutomeru, no 29 stopinj je v Murski Soboti, tudi v Beltincih, pa na Ptuju in na Cankovi. Jasno bo danes, vroče do 33, no čez popoldan proti večeru možne tudi nevihte.
10: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
0: 4 minute so zdaj čez pol 12, v nadaljevanju Roxette, Fading Like a Flower, pa Severina, jaz samo pjevam.

0: Roxette in Fading Like a Flower na Tote Maxi ste.
1: Obvestila.
0: Spoštovani gostje iz Term Banovci sporočajo, da jutri v četrtek 25. junija posebna ponudba kopanja za upokojence ne velja. Lepo vabljeni spet 2. julija 2026. Hvala za razumevanje. Term Banovci, pustite se razvajati. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite na številko 031-444-154. Torej 031-444-154. Iz splošne knjižnice Ljutomer vas vabijo k sodelovanju v projektu Trajnostno knjižnico po električno kolo. Že drugo leto sodelujejo v regijski kampanji, ki bo trajala do 30. oktobra. V tem času pridite v knjižnico peš, s kolesom ali pa javnim prevozom in se z nalepko Pomurskega centra mobilnosti v nagradnem žrebu potegujte za električno kolo in ostale praktične nagrade. Zaključni dogodek bo potekal 14. novembra v kulturni dvorani Lendava. Čim prej zberite 5 nalepk v splošni knjižnici Ljutomer in mogoče bo električno kolo prav vaše. Kmetijska zadruga Radgona obvešča vse pridelovalce ječmena, da so pričeli z odkupom ječmena letine 2026. Odkup se bo vršil na lokacijah Kmetijske zadruge Radgona v Fokovcih, Svetem Juri ob Ščavnici v Črncih Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani Kmetijska zadruga Radgona v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. Prodajo drva za ogrevanje, buke, ogabar, akacije, hrast in jelša, lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa so od 60 do 90 evrov. Pokličite na 040-701-134, torej 040-701-134. Občina Gornja Radgona vas v ponedeljek 29. junija prijazno vabi na tradicionalni krajevni Petrov sejem. Med 7. in 15. uro vas bo na Trgu Svobode v Gornji Radgoni pričakala pisana in bogata ponudba. Izdelovalci domače in umetnostne obrti, lokalna in sosednja društva ter zavodi, ter kmetje in pridelovalci z dobrotami domače kuhinje. Za pravo razvajanje brbončic bo poskrbela okusna kulinarična ponudba. Pridite, sprehodite se med stojnicami, poklepetajte z razstavljalci in začutite pristen sejemski utrip mesta sejmov in penine. Zaradi izvedbe tradicionalnega krajevnega Petrovega sejma bo ponedeljek 29. junija začasno zaprta cesta na odseku od Gornje Radgone do občinske stavbe. Popolna zapora bo veljala v času med 7. in 15. uro. Hvala za razumevanje in vabljeni ste. Vabljeni na praznovanje 130. letnice prostovoljnega gasilskega društva Sebeborci, ki bo v soboto 27. junija pri gasilskem domu v Sebeborcih. Ob 18. se bo začela slavnostna proslava, ob 20. pa sledi zabavni del z glasbo, za katerega bo poskrbel ansambel Aktual. Pridružite se gasilcem Seborec na prazničnem dogodku ter preživite prijeten večer v dobri družbi in ob dobri glasbi. Vabite občina Moravske Toplice in PGD Sebeborci. V podjetju Sintal Maribor, poslovna enota Pomurje, Prlekija oziroma Prekmurje Prlekija, zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za vse informacije pokličite 051-607-079, torej 051-607-079 ali pa pišite na prekmurje.prlekija@sintal.si oziroma tudi na sedež podjetja.

Nemčovci 1D v BTC Murska Sobota. V nadaljevanju preverimo še ponudbo rabljenih avtomobilov, vendar še prej Magic Moment.

0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Gremo najprej podjetje Autoride DOO, ponujajo Mazdo 2, 1,5 bencin letni 2018 rdeče barve in pa Kia Sportage stal 1,6 GDI letni 2022 zelene barve. Informacije pa dobite, če vas seveda še kaj drugega zanima ali pa pogledate še ostale avtomobile, tako da jih obiščete. Podjetje Autoride v Ljutomeru pa v Murski Soboti. V Avtocentru Ormož pa prav tako velika ponudba rabljenih avtomobilov, danes med drugim tudi Renault Master L3H280 letni 2023 in pa Renault Megane Conquest letni 2021. Informacije, če pokličete 02-7416-409. Torej 02-7416-409. Čas je, da se Nataša za danes od vas poslovim. Prijeten dan naprej, uživajte in še Jessa in Fanika za konec. Srečno!
2: Fanika in Jessa
3: vas rešita nevolj in stresa.
4: Tak, počitnice so tu, dopusti so tu in gužve na cestah so tu.
5: Ja, pa rejsan, padu se ljudje do morja, cizali kakši puže, sede stalov, ljudje do živčni, tečni, sido se štikale, plehde skoro zgoro, pa še vmes bodo malo ceste popravljale, ja.
4: Pa se človek pita, ne, kdo je kriv, ali Dars, ali avtocesta, ali ljudje, ampak jaz se ne sekiram, jaz prav čakam, ko bom se kam pelala v toti gužve.
5: Ko pa te za koj?
4: Jaz uživljen!
5: Koga? Kak uživljaš pa?
4: Ja, če je gužva, jaz prav uživljen. Vzemen iz sladilne sendvič, pa mali pingo, pa cajtinge in uživljen. Lepo jen, gledan okoli, kak so si živtične in dole jen.
5: No, vidiš, sendvič je rešitev za vse nevole.

0: City Maxi.
1: Kazino, igralni salon As, Radenci v okviru Radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki v petek 26. junija na letnem prizorišču.
2: Vabljeni, pričakujemo vas vse dni v letu, 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo.
1: Kazino, igralni salon As, Radenci.
3: V novem vestniku preberite.
4: V Sodišincih poginilo več kot 100 labodov. Je kriv mak? Dobrovničan v sporu zaradi zemljišča uspel na sodišču. Na pokopališči kradejo cvetje in druge predmete. Občinski svetnik napadel občana.
3: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Autoškafar.
7: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
8: Radijska mreža Toti Radio.

previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Minuta je čez 12.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor in javno podjetje Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor sta na avtobusni postaji Maribor predstavila nove električne avtobuse različnih dimenzij. Z novimi vozili želi občina nadaljevati z elektrifikacijo mestnega potniškega prometa, ki bo v naslednjih letih nadomestil avtobuse na motorje z notranjim izgorevanjem.
3: Ob tem že elektrificirane linije G5 in G6 bomo tako postopoma elektrificirali tudi linije G1, G2, G3 in G4, ter tudi nekatere povezovalne linije, to sta linije 5.12 in 5.17. Prav tako seveda ne smemo pozabiti, da upravljamo vse mestne prevoze tudi z vozili na Klicmajster in pa Doktormajster, kako tudi z električnim vlakcem. Medtem pa tukaj seveda moram poudariti dodatno, da smo tudi pridobili še nove električne kombije, kateri pomagajo pri šolskih prevozih in pa hkrati tudi na področju dopolnjevanja mestnih linij.
2: Je povedal direktor Marproma Ranko Šmigoc. Predstavitev pomeni nov mejnik v nadaljem razvoju mestnega potniškega prometa v Mariboru, ki bo sodobnejši, učinkovitejši in trajnostno naravnan, so še poudarili. Kljub uradno prostim zobozdravstvenim ambulantam v Sloveniji se število ljudi brez izbranega zobozdravnika še naprej povečuje. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je bilo takšnih konec maja skoraj 586 tisoč oziroma približno tretjina vseh zavarovancev. Čeprav je formalno še več kot 590 zobozdravstvenih ambulant takšnih, ki bi morale sprejemati nove paciente, poznavalci opozarjajo, da to ne odraža dejanskega stanja, saj so številne ambulante že preobremenjene. Zaradi vročinskega vala, med katerim se v Franciji soočajo z rekordno visokimi temperaturami, je danes brez električne energije ostalo 68 tisoč gospodinjstev na severozahodu države, so sporočile oblasti. Prekinitev oskrbe z električno energijo se je zgodila zaradi okvare transformatorja v električnem omrežju, ki pa je povezana z ekstremnimi temperaturami. Vročinski val je prizadel tudi druge evropske države.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
0: Še na ceste, Marko.
6: Stanje na cestah, dokaj mirno, samo radar v tem trenutku v stari Novi Vasi, tako da tam previdno, če opazite še kaj, pa nič osem nič, 10.55.
7: Si videl tekmo?
8: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
7: To je pa zadetek.
8: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Če vreme 28 stopinj in jasno v Mariboru Radenci, prav tako 28, jutri in v petek bo še vedno jasno vreme čez dan do 32 stopinj.
9: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio.
11: Frazi Medršov, poleti.
0: In so 4 minute čez 12. Anja, Marko in Tomaž želimo vsem skupaj lepo poletje.
12: Zdravo, lepo poletje.
0: Zdravo in lep dan današnji, ja. 24. juni.
12: In lepe počitnice, ne?
0: Seveda. Bravo vsem, ki ste zaključili.
12: Super, čestitke.
0: Evo, čestitke. Da pa imate mir.
6: Na pico, ne, ali kak je?
0: Na pica je bila vedno, ne?
6: Standard.
0: Stara nagrada, ja.
12: Ja,
0: takrat,
12: točno, ja.
0: So še bili ljudi normalni. Dve muziki, ne, kot se reče.
6: Je, ne.
0: Pol pa pogledamo, kaj imamo danes v Frasin Medvršovu.

0: In je 11 minut čez 12. Lep pozdrav še enkrat vsem skupaj.
1: Je zdravo, dobro dan.
0: Zdravo. No, dajmo preveriti, kaj na danes čaka v Fras in Medvar šovu. Marko, izvoli.
2: Ok, tudi danes se bo javil Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva v nogometu. Karte za lent imamo danes za vas, tako da pozorno poslušajte.
0: Že imamo.
2: Ja, seveda. Že delimo, pa še bomo. Nekaj na temo odbojke, nekaj na temo huda pošte. Sicer pa vidim tukaj zanimiv zapis Anja Melona.
0: Tako. Več o tem čez ene pol ure.
3: Ja.
2: Pa nimam pojma, za kaj gre.
0: Tudi jaz ne.
2: Pa me veseli.
0: Ja, mene tudi.
3: Lahko samo namignem, da je nekaj, kar me bo zaznamovalo še dolgo časa.
2: Aha.
0: Ok.
2: No. Komaj čakam.
0: Tudi jaz in se veselim, da se je to zgodilo. Sicer pa tudi danes ogromno izvrstne muzike, tak da ostanite na totem.
4: Fras in Medvar in toti hudi hiti.
5: Evo, še en.

0: Left Outside Alone in Anastasia na Totem Radio, 20 čez 12. ura. Anja, Marko in Tomaž smo tu, lepo zdrav.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Sašo Dobnik pa uživa na svetovnem prvenstvu preko luže.
3: Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem Radio boste izvedli vse, česar na televiziji ne boste nikoli.
4: Kaj mali, kaj te mama pelje?
3: Ja, tvoja.
5: Ekskluzivno za Toti Radio iz svetovnega prvenstva v nogometu.
6: Sašo Dobnik od 21. do 27. junija.
3: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implant Ptuj.
6: Implant, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
7: Implant.si.
8: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite? In kolo.
9: Fras in Medvar Show. Vsak dan med 12. in 16.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
3: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Maxi.
5: Kazino, igralni salon As, Radenci v okviru Radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki. V petek, 26. junija na letnem prizorišču.
6: Vabljeni, pričakujemo vas v sedmiju letu, 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo.
5: Kazino, igralni salon As, Radenci.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: V novem vestniku preberite.
9: V Sodišincih poginilo več kot 100 labodov. Je kriv mak? Dobrovničan v sporu zaradi zemljišča uspel na sodišču. Na pokopališčih kradejo cvetje in druge predmete. Občinski svetnik napadel občana.
8: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
10: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
11: in nakup novega vozila Clio 6.
10: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
11: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
10: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
1: Ja.
12: Ne.
1: Dve.
13: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo tam ovira promet, sicer pa nekdo je pisal na 051-220-220, sporoča, da hitrost merijo na bivši hitri cesti skozi Maribor na nadvozu Pobrežje v smeri Hoč, tudi tam previdno, hvala lepa za sporočilo, radar pa v stari Novi Vasi. Če vi opazite še kaj drugega na svoj poti, nič osim nič, 10-5-5.
1: Vreme, pogledamo, 28 stopinj je v Mariboru v tem trenutku, tudi jutri in v petek bo vreme jasno, čez dan pravijo do 32 stopinj.
2: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša. Toti
0: radio. O, servus, ja, kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. V toti hici. Fras in med vršal.
1: 12.32 je ura, lepo zdrav še enkrat več.
4: Zdravo.
1: In upamo, da ste kje na hladnem, senci kaki ali pa na kaki klimi, da mogoče kje malo piha.
0: Pa lepo tako,
1: ali pa kje pri vodi, ne, pri vodi je vedno tako.
0: Malo bolje.
1: Da ti je vroče ko pes, pa se slečeš, pa prideš do morja, pa enkrat nik več tako vroče. Ne, ko pa moraš iti not, ker če greš nazaj, pa se oblečeš, te ljudi gledajo.
0: Se pač greš, pa se navadiš. Pa to.
4: Okay. Ja, greš postopoma, pa je pol fajn. Ja.
0: Ne, greš do kolen, pol pa se vržeš, pa je to to.
4: Ne, pred tem se moraš malo zmočiti.
0: Ne, ja, to je brez vize.
4: Ni brez vize, kaj čete kap?
1: Jaz se vedno zmočim malo.
4: Jaz tudi.
1: Ja, raz tak, da bim bam pa bela roža letos.
0: Na to računam.

0: 12 in 39, dobrih 39, kaže ura. Anja, Marko in Tomaž smo tu, zdravo.
1: Zdravo.
0: Okay, torej, Anji se je nekaj zgodilo in bi rada to podelila in pravi, da jo bo to zaznamovalo za vse življenje.
1: Ja, res je.
0: Okay.
1: Včeraj sem šla v trgovino po eno stvar, ki seveda na koncu ni bila samo ena. In s polno košaro in še s polno roko se odpravim iz trgovine in seveda sem komaj še držala to košaro, ampak ne. Anja si je rekla, zdrži do avta, ne spusti košare, idi.
0: Tako kot vsi pravi.
1: Tako.
0: Ja.
1: In tik pred avtom meni se spusti en ročaj in iz košare se odkotali melona.
0: Ja kam?
1: Ja kam le?
2: Pod avtobus.
1: Pod drugi avto.
0: Ja.
1: In seveda jaz pogledam po parkingu, polno ljudi je bilo, tak mi je bilo že nerodno. In sama sebi rečem, ok, daj košaro v avto, poberi stvari in pol se prepogni, ne, in poglej.
0: Ja.
1: In pol se spomnim, da imam oblekico gor.
0: Aha, da bi lahko še koga slikala vmes, ne?
1: No, in pol si vseeno mislim, ok, se prepognem, pogledam. In tota melona je bila na sredini drugega
0: valda,
1: avta.
0: Da, valda, da, da. Ja, seveda.
1: In hitro razmišljam, kaj te naj za naredim. Ali pustim toto melono tam, pa tisti, ko bo prišel, me bo klev.
0: Ali znogo.
1: Ali kaj naj naredim. Ni šlo z nogo, sem tudi to razmislila.
0: Ja.
1: In se spomnim, da imam verjetno v avtu dežnik.
0: Aha, okay. Ja.
1: Na kar vzamem dežnik in toto melono cuknem ven izpod avta. In melona se skotali pod moj avto.
0: Ampak
1: sreči samo do gume in bolj sem toto ljubo melono pobrala gor, si dala sončne očale gor in

0: Laž.
1: Ja sem samo upal, kaj v tej, ja, v tej tvoji zgodbi, da ko si izbezala melona iz tistega avta, da bi te čakal lastnik, tak, ko si gor pogledala.
0: Zdravim, ne? Gospa, kaj je z vami na robe?
2: Ja. Ja, ne, ni me.
1: Poklica policija.
2: A ja, pa da še povem to, da sem tak parkirala, da vsi, ki so bili na blagajni, so lahko me videli.
3: Čudovito.
4: Bravo.
3: Vsak dan med 12 in 16.
5: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Jean Sercić in Ariana Lucas, Mars in Venera.
1: Na Totem Radio.
0: Ne pozabiti, tudi pri nas sta odpela to skladbo v živo, vse skupaj pa najdete v Audio Špajzi, na totiradio.si.
1: Tako, zdaj pa se premaknimo, ja.
0: Ja, Romun.
1: Na toto jutro, kjer je Dejan ujel morda, je gra na laži, ne? Da se laže, da je že 100 let gasilec.
0: Ja, vztrajno trdi, da je. Ne? Anja, ti si gasilka tudi?
2: Ne vem, če se zdaj ti moram reči, da sem gasilka, ja. Bila pa sem dolgo, pa podporno članarino še vedno plačujem.
0: No, evo, no. Tako da vsaj za eno nogo.
2: Ja, recimo.
0: Malo si. Jäger pravi, da je bolj gasilec kot ti. Lahko tudi ti sodeluješ, da malo osvežiš spomin, ker je Dejan pač se odločil to stestirati.
3: Tu moraš se s predsednikom pogovarjati, ki obvlada gasilstvo, pa me zanima, veš, Jäger se že laže dolgo, da je 20 let gasilec. Lahko mi dva ene tri vprašanja pripravima, pa da vidimo, če bo on znal odgovoriti. Nekaj, kar bi nekdo, ki je 20 let gasilec, pod narekovaji, moral vedeti.
4: Ja, lahko probava. Pa recimo, da ne bo prvo preveč težko, lahko rečemo, mogoče kdaj oziroma kdo je zavetnik gasilcev in v kjerem mesecu goduje.
5: To je Sveti Florijan.
6: Dobro.
5: Goduje v maju.
6: Ja, pa bravo, še veš, mogoče točno.
5: Malo po 1. maju, enkrat je takrat Florijanova maša, hitro po budnici.
6: 4. maj, ja, pa bravo, Jäger. Mogoče pa je gasilec. Mogoče. Ok, nismo zaključila še.
3: Drugo vprašanje, Adriano, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Fram.
4: Ja, da malo stopnjujemo, to v bistvu pri nas že znajo pionirčki, tako da mislim, da ne bo prevelika težava. Recimo, kaj pomeni kratica IDA?
6: Ja, kaj pomeni kratica IDA?
5: Vem, to so dihalni aparati.
6: Ja, ampak kaj pa je I?
5: Čakaj.
6: Ja, international, ne, dihalni aparati. No, Jäger, no.
5: Ne vem.
6: Se predaš?
5: E, čaki.
6: Okay. Izolativni dihalni aparati. No. Ja, zdaj sem ti povedal.
5: Stoj malo. Tri, ja. Mislim, dve črki iz kratice sem povedal.
6: Jäger, na tem si bil, da če se ti kdo zadere, daj si Ido gor,
5: da vem, boš
6: po kuharco letel, veš, kaj ti hočem reči. Ne,
5: kaj sem rekel, dihalni aparat.
6: Ni še konec.
5: Veš, da daš ono bombo.
6: Ni še konec.
5: Pazi. Da je točka.
6: Ne, ni, okej.
3: Okay. In še zadnje, tretje vprašanje za Jägra, Adriano.
4: To pa so tu naši člani rekli, ker tudi eni prihajajo iz Lorenca, da jih zanima, kdaj je bil PGD Lorenc na Pohorju ustanovljen.
6: Naj samo povem, to je gasilsko društvo, kjer je Jäger že 28 let član. Katerega leta, Jäger? Jaz vem. Pa dva sta v Framu gasilca, ki sta z Lorenca.
5: Res?
6: Ja.
5: Leta...
6: Ja, leta je bilo. Leta je bilo.
5: Pa čakaj, no
6: reko
5: kaj
6: je leta.
5: A, boš nekaj.
6: No?
5: Čakaj.
6: Ja?
5: Leta 1800...
6: To drži, bravo, ja. Do sem si prav povedal.
5: Do 1800...
6: Kaj, če ti povem...
5: 72?
6: Si zihar ali hočeš pomoč?
5: Daj pomoč.
6: Ok, imaš samo 2 sekunde, da odgovoriš.
5: Okay.
6: Če ti rečem, drugo leto boste praznovali 150 let.
5: 1882. Ne, 1882. Kdaj bo 150 let? Čaki, samo malo. Ja, vse smo prej prav.
6: 1877.
5: Stoj. Sem prej hotel reči 1872. Zelo blizu sem bil. Zakaj je potrebno to preverjanje? Jaz sem stokrat že... Stokrat sem že povedal, da sem član gasilske organizacije že 28 let. Nisem operativni gasilec, sem pa vse eno član.
6: Se vem, med tem, ko se Jäger vžiga, naj samo povem še enkrat.
5: Gasilec in pionir in vse to.
6: Toliko o tem, kak je on gasilec. Hvala lepa, Adriano, in vse čestitamo ob 140. obletnici.
5: Absolutno, to pa ja. Hvala vsem gasilcem za vso podporo, pomoč.
1: kako se laže.
2: Zdaj smo ga dobili, ne?
0: Ja, pa toliko, če hodo tja, ne, bi te na fasadi gor videl, kaj
1: ja,
0: piše.
1: Sedna veliko, verjetno.
0: Bi si zapomnil.
2: Ja, to bi res mogo vedeti, ne?
0: Hudič.
1: Samo je malo megleno video ponavadi.
0: Ja.
2: Verjetno.
0: Ko pa je šel bek, pa ni gledal nazaj. Ne?
2: Enkaj je hodil naprej.
0: Ja, čeprav je nazaj bil nagjen.
7: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.

0: Toti Maxi. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
2: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Folkaholiki. In za ogrevanje skupina Horizont.
1: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
2: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
6: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
7: Ko spakiraš kufre?
6: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
7: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
6: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
7: Te pa veš, kam moreš iti.
6: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
8: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
10: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
9: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
10: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
11: In je minuta čez 13.
0: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na avtocestah je po oceni ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca odprtih preveč delovišč krati, saj je ključna turistična sezona pred vrati. Če bo gneča prevelika, bo moral po njegovih besedah nekdo kazensko in odškodninsko odgovarjati, je še poudaril. Ministrstvo je Dars ob začetku poletne sezone pozvalo k več ukrepom, Vrtovec pa je ob tem poudaril, da je to, kar spremljamo na slovenskih avtocestah, posledica neučinkovitega ravnanja uprave Darsa in tudi bivše vlade. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt mobilne ambulante hepatitisa s poudarkom na hepatitisu C v različni populaciji uporabnikov, ki inicirajo droge. Za projekt v skupni vrednosti 530 tisoč evrov bo Evropski socialni sklad Plus prispeval okoli 330 tisoč evrov. Projekt obsega razvoj pilotnega modela za izboljšanje dostopnosti zdravstvene obravnave za rizične skupine, v mobilni ambulanti pa bodo odkrivali okužbe ter takoj začeli zdravljenjem in bolj učinkovito spremljali bolnike. Projekt bo po besedah ministrstva prispeval k zmanjševanju bremena okužb s hepatitisom C. Vročinski val, ki je zajel Evropo, ogroža najbolj ranljive v družbi, ki bi jim brez ustreznih ukrepov lahko grozila smrt, je danes opozorila Mednarodna federacija Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Pozvali so k rednim stikom sorodniki in prijatelji ter opozorili, da tudi vročina v zaprtih prostorih predstavlja resno tveganje za zdravje, še posebej to velja za ljudi z omejeno gibljivostjo.
10: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
10: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
11: na ceste dajmo pogledati, Marko.
13: Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, promet je oviran, radar pa na bivši hitri cesti na nadvozu Pobrežje meri proti Hočam. Tam torej previdno, če opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10.5.5.
14: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
11: 28 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku, jasno vreme je zunaj, kal še prav tako 28, jutri in v petek spet jasno in vroče do 32 stopinj bo.
14: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
15: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
16: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
18: Vrhunski parketi Šojher.
17: Izdelani v Avstriji.
19: Toti radio.
20: Frazi Medršov, poleti.
11: 4 čez 13, 24. juni, Anja, Marko in Tomaž smo tu, lepo zdrav.
21: Dobar
11: dan, zdravo. Čez dva komada pa se nam pridruži profesor Križanič, mlajši.

0: te nadaljevaš.
1: 11 čez 13 je ura in v totem studiu pozdravljava profesorja Križaniča mlajšega. Servus.
2: Lep pozdrav, servus.
3: O, profesor.
1: Kaj zdaj?
2: Kar toplo, ne?
3: Ja, kar, ja.
1: Ja. Poleti je skoraj vedno tak, to je hudič.
2: Hm? Ja, to je hudič in jaz skoraj, mislim, ne vem, ne spomnim, vse dobro, ampak leta 79 zige ni bilo tako vročene.
1: Zna biti, da ne, fras, slabo pa vmes preveriš.
3: Bom, videl pa se
2: meni. 79 tako vroče.
1: 24. juni 79, temperatura Maribor, napiši.
2: Ja, ker me res zanima.
1: Ok.
2: Med tem pa se spomnita, ker vem, ker sem že jaz toliko krat čul zdaj ime Nile Rodgers.
1: Nile Rodgers?
2: Ja.
1: Kaj je že to?
2: Je to en neki
1: sledniku.
2: Producent pa vse.
1: Ja, ja, ja.
2: So ustanovitelj zasedbe Chic, ter autor številnih uspešnic, tako za svoj band, kot za tuje izvajalce. Hm? So udeleženje pri prodaji več kot 500 milijonov plošč, prejemnik šestih gremijev in član Rock and Roll Hall of Fame. Kot producent je sodeloval pri svetovnih uspešnicah, kot so na primer Like a Virgin,
1: ja, beži.
2: Let's Dance od Bovija,
1: beži.
2: Notorious in pa The Reflex od Duran Duran, to so samo nekateri.
1: Dobre, ja,
2: je tudi soavtor Get Lucky od Daft Punkov, ki je postal mimo grede eden najuspešnejših singlov v Veliki Britaniji nasploh. No, njega bomo pa danes slišali in njegovo zasedbo Chic in...
1: Skratka, ima neko žilico.
2: Ima, mislim, nekaj že palnar, ja, ne.
1: Okay.
2: Vse ni mimo rukno. Tako da iz leta 1970, ko je bilo vreme, kako?
3: Točno za ta dan ni, piše pa, da so poletne temperature v Mariboru leta 1970 bile zaznamovane z izjemno vročino, jasnim nebom in soparnostjo, zlasti v juliju, ko so temperature dosegle visoke vrednosti. Tukaj gledam neke temperature, absolutno najvišja temperatura, 36, 37, tu nekje.
2: To je isto bilo.
1: Še bolje je bilo vroče.
2: Kaj se razburjamo, čas jih ni bilo tako.
1: Ja. Sva je bilo.
2: Good times, Chic iz leta 1979.

0: One Republic in Runaway na tem radiju. Marko in Tomaš sva tukaj, ker Anja nekaj dela.
1: Ja, ne? Zelo cajta. Pomembne stvari.
0: Festival Lent je v bistvu že tu.
1: Ja, v bistvu je že tu, ker se bo že jutri dogajalo pred uradnim začetkom festivala Lent, ampak vseeno v sklopu. Ne? Jutri nas čaka ob 21. uri zvečer en fin koncert, in sicer Louis Cage Percussion in simfonični orkester SNG Maribor. In zapisali so, orkester plus tolkala je potres. Namreč, tu sem malo pogledal en video, pa že slike, ko gledaš samo, ne, taki šestih je v rumenem kombinezonu,
0: ja?
1: Pa imajo tudi plastične palce, veš, sifonske cevi.
0: A, nekaj dolge.
1: Pa tučejo, pač, ne, in potem zadnji lepo orkester.
0: Pa,
1: in ustvarjajo tako
0: fajn. Ja, ima bobne, velike, ali kaj?
1: Ne, samo palce imajo, pa tučejo po sebi gor, pa, ne, po tleh, levo, desno.
0: Zadaj pa orkester.
1: Ja.
0: Svetovno.
1: Tako da zna biti zelo, zelo zanimivo. In zakaj govorimo o tem? Najprej zato, da pač vas povabiva, sicer pa za vas tudi dve vstopnici za simfonični stampedo, tako se namreč to, ta dogodek imenuje, jutri ob 21. uri na Trgu Leona Štuklja. Če bi želeli na ta dogodek, napišite SMS, ključno besedo Lent na 051-220-220, svoje podatke zraven in ste v žrebu.
0: Svetovno.
1: Ja.
0: Jutri ob 9.
1: Tako.
0: Na trgu.
1: Tako.
0: Čudovito.
2: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje. Pa s frazom in medvarjem.

0: Poti Maxi.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
2: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
3: Bodi cool, športaj full, športaj s Klinko.
4: V soboto 27. junija od 8. ure naprej te na TŠČ Trate v Gornji Radgoni čaka največji športno-zabavni dogodek poletja. Športaj s Klinko 2026.
3: Sedem športnih turnirjev, paintball,

0: Kulinarika.
1: Za piko na i pa še večerni after party u kafe Del Mar. Vstop je prost.
0: Športaj s Klinko 2026. Pridruži se dnevu gibanja, zabave in druženja.
2: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
0: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
2: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
0: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
3: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
4: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
3: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazino.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Stanje na cestah previdno na cesti Pesnica Hoče med pokritim okopom Maribor in izvozom Betnava v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Previdno na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina v smeri Ljubljane okvarjeno tovorno vozilo in pa še med priključkom Krtina in priključkom Domžale v smeri Ljubljane eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Tudi gneča se je zopet naredila na Štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenske Konice in predorom Gole Rebro v smeri Ljubljane, 15-minutna zamuda in pa tudi v nasprotni smeri, torej med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru 15 minut zamude. Če opazite še kaj drugega na cestah, nič 8 nič, 10.55.
11: In še o vremenu. 29 stopinj je zunaj, jasno vreme v Mariboru, trenutno Ihova. Poglejmo tudi tam 29. Jutri in v petek bo na našem koncu države spet jasno vreme in pravijo da do 32 stopinj.
12: Nova Kia čaka le na vas v Avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
13: Servus, ja, kaj
14: stop!
13: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
14: Ja, pardon, nisem bil.
13: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
14: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
13: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
16: Toti radio.
15: V toti hici. Frasin me vršal.
11: 13 in 34 minut, kaže ura. Anja, Marko in Tomaž smo...
10: Kaj?
11: Ja.
17: Smo
10: tukaj. Smo, pika.
11: Smo,
10: ja. Tako.
11: Točno tak. Jutri je praznik.
10: Ja.
11: Ampak na totem radiju ni jutri samo praznik.
10: Ne.
11: Ampak je tako imenovani live praznik.
10: Ja, ja.
11: Kar pomeni, da bomo poslušali oziroma slišali ogromno hitov na totem radiju, ki so bili odigrani in posneti v živo.
10: Tako, kar je tudi super uvertura v festival Lent, ne? Tako. V dosti žive glasbe in bomo tako lepo
11: se navadili,
10: servirali pred tem. Ja.
11: Tako, jaz upam, da bo vmes tudi kaki iz področja tu, tak Štajerske,
10: ja,
11: ko, se, ko se sliši Gorpol v posnetek
18: Špilaj!
11: To bi bilo izvrstno.
10: Poslušaj jutri.
11: Bom, celi dan.
10: Vredo.
11: Pa še bolj sem vrtel, če sem slučajno kaj zamudil.
10: Dobro.
11: Bodite tako kot jaz jutri, ne?
10: Hm?
11: Torej, celi dan, evo, live muzika.

0: Marija Maki in Show Me Heaven na Totem Radio 13 in dobrih 41 minut je ura. Anja, Marko in Tomaž, želimo lepo sredo.
1: Zdravo.
0: Sicer pa pihalni orkester Pošta Maribor praznuje, pazita in pazite, 95 let obstoja. Bar

0: Ma in po Evropi, ter tako že leta spada prav v vrh pihalnih orkestrov v Sloveniji, kjer redno tekmuje v najvišji koncertni kategoriji in osvaja tudi najvišja priznanja.
1: In ob tej častitljivi obletnici orkestra smo se pogovarjali z njegovim dirigentom Aleksandrom Čončem, ki je od svojega 12. leta njegov aktivni član in je v njem igral prvi klarinet. Torej z njim smo govorili, pa tudi s predsednico orkestra Urško Sancin. Za začetek, gospod Čonč, kako v bistvu obvladati tako številčen orkester z okoli 75 člani?
2: Če ne bi bilo vodje spreda, bi to hitro razpadlo. Po prvem taktu bi že lahko pospravili instrumente, pa šli, ne. Ta orkester je sicer ljubiteljski, kar meni amaterski, kljub temu pa vsebuje veliko teh, ki se glasbeno izobražujejo, ki so na konzervatoriju za glasbo ali pa na akademiji za glasbo ali pa so že zaključili tudi na akademiji. Taki, bom rekel, glasbeniki se pa tudi prepustijo voditi, ker sami vejo, da želimo sin za dobro orkestra neki dober zvok ustvariti.
0: Tako, da ne sam en tam solira
1: brez veze.
0: V kotu, ne? Če pa so težave, s katero skupino glasbenikov jih imate največ?
2: Največ dela je s predsednico. Malo hecam. Zdajče, največ dela pa je v bistvu s flautami, ne? To je vštimati težko, ne? To je, ponovadi so tri v orkestru, tak, maksimalno 4 flautistke zaposlene. Pri ljubiteljskem orkestru je pa res tak, vsaka druga igra flauto, ne? Punce, kaj bo če je druga igra, ko bo flauto, ne? In res pa prije 10-12 flautistk in pa jih imaš v dveh vrstah, se posedijo, ne? In to, da intonacija ne trpi, da ne, ljudje jih zvija, ko poslušajo, jih treba to vštimati, ne? In to treba dolgo in vse mi največ dela, bom rekel, ne?
0: Izjemno.
3: Zanimivo.
1: Ok, vdeležujete se tudi različnih tekmovanj doma in po Evropi, redno ste prisotni tudi na prvomajskih budnicah.
2: Mi zjutraj štartamo z igranjem in potem bom rekel, skor pri vsaki lokaciji, kjer stojimo, prije kakšno okrepčilo in pa tudi v okrepčilih, ki jih je vedno več, je potem tudi vedno bolj pestro, ne, tako da včasih se tudi budnice kar zaključijo, tako da ima mogoče kakšen ustno kap.
0: Aha.
3: Zanimivo.
0: To pa poznamo, ne? Tu
1: ja.
0: Imamo enega sodelavca, ki tudi
1: redno ja.
0: špila, ne?
3: Tako, če se zdaj spet vrnemo k vaši častitljivi 95. obletnici, gospa predsednica, kaj pripravljate ob tem jubileju?
4: To je res tak, res zavidljiv jubilej. Smo se odločili, da bomo pripravili en večji projekt v obliki slavnostnega koncerta z imenom Calling All Dawns. V bistvu gre za vokalno-instrumentalno delo Kristoferja Tina, ki ga je za naš pihalni orkester priredil naš dirigent. Gre za eno tako celotno delo, ki je razdeljeno v 3 dejanja, v 12 stavkov, izvaja se v enem kosu. In dejansko ta dejanja v bistvu simbolizirajo nek tok življenja, se pravi dan, noč in pa zoro, dneva in potem življenja, pač analogija na to cikličnost. Koncert se bo zgodil v gledališču, torej v Slovenskem narodnem gledališču Maribor, 26.6. ob 19:30 zvečer, teda vljudno vabljeni. Nekaj karte še na voljo.
0: Čudovito.
1: To je zdaj, v petek.
3: Super, ja.
0: Ja, res je.
1: Tako da hitro še po karte.
0: Tako, in še enkrat čestitke in vse najboljše
1: vse
0: za
1: najboljše.
0: 95 let.
3: Vse najboljše.
0: Bravo.
5: Fras in Medvar za lepše popovdne.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, crano berem, kaj si vejo, da lahko malo moški tudi menstruacijo?
2: Kaj?
1: Hormonsko, no.
2: Hvala Bogu, sem se že videl, kak si vato not film.

0: фраз. Ти не те ослаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини пример. Но, цупа там. В бисту му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се вижте как мисля. Само на Тотем радио. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za kočne in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Brgantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
4: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
7: Hrno. Preizkusite ga in zapelite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02 7416 409. Vabljeni.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
2: Radijska mreža, Toti radio.
10: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.

0: In je minuta čez 14.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Danes so v Mariboru na glavnem trgu odprli razstavo Gradimo Rotovž, s katero mestna občina Maribor napoveduje skorajšnje odprtje centra Rotovž. Razstava, ki bo na ogled skozi vse poletje, bo obiskovalcem ponudila vpogled v eno največjih kulturnih investicij v Mariboru zadnjih let. Center Rotovž bo sicer združil številne kulturne, izobraževalne in družabne vsebine, ter tako postal novo središče ustvarjalnosti v središču mesta. Prišel je konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic, jutri sledi še praznik, ki ga bodo s prostim petkom številni povezali v podaljšan konec tedna. S tem se začenjajo tudi prve večje prometne obremenitve, opozarja prometno-informacijski center. Gostejši promet lahko pričakujemo že danes in jutri, predvsem proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Poleg tega pa so opozorili tudi na posamezna obdobja poletja, ko bo zaradi začetka oziroma zaključka počitnic v številnih evropskih državah tranzitni turistični promet še posebej izrazit. Prometno bolj obremenjeni pa bodo vse do konca avgusta, predvsem petki, sobote, nedelje in prazniki, pa so izpostavili na Darsu. V Franciji so v okviru nedavnega izbruha v Demokratični republiki Kongo potrdili prvi primer okužbe z ebolo, in sicer pri zdravniku, ki se je vrnil iz te afriške države, je sporočilo francosko ministrstvo za zdravje. Moškega so takoj po prihodu v Francijo hospitalizirali in izolirali, njegovo zdravstveno stanje pa je stabilno. Kot je še sporočilo ministrstvo, trenutno raziskujejo, kdo vse je bil v stiku z okuženim.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne ubiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Še stanje na naših cestah, Marko.
5: Previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina v smeri Ljubljane okvarjeno tovorno vozilo in med priključkoma Krtina in Domžale v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Gneča je na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro v smeri Ljubljane 15 minut zamude, 20 minut zamude pa v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarja, torej v smeri Maribora. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, smo tukaj za vas, pokličite nas na nič 80 1055.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
6: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
6: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: 29 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, v Rakovci prav tako 29, tudi jutri in v petek bo jasno vreme čez dan, pravijo do 32 stopinj.
6: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kamp Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
4: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
0: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio.
8: Frazi Medvršal, poleti.
0: 5 čez 2 je ura in še vedno smo tu.
9: Ne? Ja, tako je.
0: Hvala Bogi, še vedno.
10: Dober dan, lepo zdrav.
0: Ker nikoli ne veš, ne? Kdaj ne boš tu.
9: Ja, tudi to je res.
0: Tako včera.
9: Pa boljše, da ne vemo.
0: Tako včera fras, recimo, ne?
10: Kaj?
9: Recimo, ja.
0: Ja, ko bi mogel biti tu, pa ga ni bilo.
10: Ja, se zgodi, ja, ampak sem prišel nazaj.
9: Prepozno.
0: Ja. In žal.

0: Vegemite sandwich.
1: Tako. 12 čez 2 ura, lepo pozdravljeni.
2: Zdravo.
0: Dober dan.
1: In gremo malo k odbojki. Danes se namreč v Ljubljani pričenja drugi turnir elitne lige narodov v odbojki in za kako zelo pomemben turnir gre, je razložil odbojkarski trener Sebastian Škort.
3: To je seveda največje, najprestižnejše tekmovanje v odbojki, ki pa ni samo tekmovanje v tej ligi, ampak tukaj je nabiranje točk za olimpijske igre v Los Angelesu in normalno, da je vsaka tekma zelo pomembna in vsaka tekma se točkuje, porazi se gredo v minus točke, tako da je seveda vsak turnir, ki se igra, zelo, zelo pomemben.
1: V minus, vidiš?
0: V minus gre.
1: To je pa kar, ne?
0: Zanimivo.
1: Si predstavljaš, da je bila nogometna liga, pa bi zgubil, pa bi dobil minus 3 pike.
0: To je bilo kar pestro.
1: Celo sezono bi bil na nuli. Ne?
0: Ja. Okay. Na prvem turnirju, ki je bil na Kitajskem, je Slovenija zabeležila 3 zmage in en poraz, ter trenutno zaseda visoko. 6. mesto med 18 državami. Bravo.
1: Super.
0: Izjemno. Na domačem turnirju slovenske odbojkarje prav tako čakajo 4 težke tekme in že nocoj ob 20:30 obračun s Kanado.
3: V Ljubljano prihajajo in Brazilci, vemo, da so svetovni prvaki, večkratni, enako Italijani, tako da to sta tekmi, ki nas čakata v soboto in nedeljo, pa v četrtek še Bolgarija, ki so lani na evropskem prvenstvu izločili Slovenijo, na koncu osvojili tretjo mesto. Tukaj imajo seveda 2 najperspektivnejša mlada igralca, brata Nikolo, ki držita sama ta reprezentanco po konci in gre za res 4 težke tekme in pomembne tekme.
0: Kaj si nar?
1: Ker dobro, ne? Ja. Tako da, poleg fuzbala, ki ga imamo po televiziji non-stop, tudi te vrhunske odbojkarske tekme. Tako da ne bo falilo športa, pa lepo vreme, pa hladilnik, pa tako se spodoba,
0: pa klima. Pa
1: ja, če imate dve, se veda, Anja, se pa tega sploh ne rajmo, več omenja.
2: Ja.
1: To je menda.
2: Spomnim se.
1: Pravilno. Zdaj pa, če imate možnost, slučajno, kako, ne, 2 televiziji, na eni odbojka, na drugi fuzbal, se ti na.
2: Yeah.
1: Izjemen dan.
2: Ja.
1: Pa jutri smo fraj.
0: Kaj češ boljšega?
1: Pa eni so še v petek fraj, ker gremo na morje.
0: Eni pa res.
1: Banda, hudiču, mora.
4: Vsak dan med 12 in 16.
5: Frasin Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Snow Patrol in Chasing Cars na Totem Radiu 21 čez 2 ura. Zdravo!
1: Zdravo!
2: Dobro, ja, lent, lent, lent, lent, lent, lent, lent, lent, lent, lent, lent, lent, lent, lent, lent,
0: festival, festival.
3: Ok. Ja, Lent je, v petek.
0: Da, pravkar sva naredila uvodno pesem za festival Lent, ki bo potekala tudi tukaj na glavnem trgu, ko bo slavnostna otvorita.
1: Moj, čakam, da jo slišim.
0: Ja, ok. Ti pošlem MP3.
1: Predo, ja.
0: Sicer pa, ok, zdaj že vemo, ne, milijarda enih dogodkov,
3: ja,
0: koncertov, predstav, ne vem česa vse, delavnic, ne pozabiti tudi seveda na izjemna dogajanja v parku, vedno tudi za otroke, ne, pa tako, tudi vse povsod drugje. Ogromno za otroke, sicer na spletni strani Narodnega doma Maribor najdete celi program, mimo grede najdete ga tudi na tabli tukaj pred našim radijem na imate en pano, če greste mimo, lahko pogledate in greste dalje. Ne?
1: Tako.
0: Ok, kaj še se bo dogajalo na Lentu?
1: Tudi v okviru letošnjega festivala Lent se bo na vrtu obrata prostora umetnosti in participacije od nedelje do torka, torej v nedeljo, ponedeljek in torek, začetkom ob 9. uri zvečer, zvrstila kurirana selekcija Stop animacij Mednarodnega filmskega festivala Stop Trik, ki vsako leto v Mariboru poteka v jeseni, letos se bo ta odvil že 16. zapore.
0: Evo, tako razlaga Kaja Fiedler, tako da tudi to na Lentu, mislim, tak, če pogledaš, vedno je fajn, ne, imaš rad, ne vem, koncerte, imaš rad predstave, ja, ja, ampak na Lentu je vedno, ker je toliko vsega, da imaš vmes, ne vem, čas malo, pa malo skočiš tja, pa prvič vidiš 90% nekaj stvari, wow.
3: Tako.
0: Ne, kak nekdo nekaj se z nečim ukvarja, pa nekaj
3: pa
0: dela.
3: To, pa, ta ulična gledališča, pa to, ne, ja, te malo, da se malo staviš, pa te presenetijo, tak da.
0: Ja, ja, pa nisi imel namena, recimo, ja, ne, pa greš svetovno, ne, pa že drugi dan, veš, ki sem bil včeraj.
3: On je ogen bruha, ne,
0: recimo, ne, ja, pa ni bila predstava. Tudi to se vidi.
1: Okay.
4: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvršo.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Kazino, igralni salon As, Radenci v okviru Radenskega poletja vabi na koncert skupine Polkaholiki v petek 26. junija na letnem prizorišču.
7: Vabljeni, pričakujemo vas vse dni v letu, 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo.
6: Kazino, igralni salon As, Radenci.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
9: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
8: Autoškafar.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
12: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
11: To je ponudba za prvake.
12: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
13: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
14: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
15: Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
16: Foniko, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
17: Resno?
16: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek. Kupaj s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
4: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
0: Radijska mreža Toti Radio.
18: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Krtina oziroma med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina v smeri Ljubljane, tam je okvarjeno tovorno vozilo zaprlo vozni pas, previdno, da ne pride do naleta. Previdno še med priključkom Krtina in priključkom Domžale v smeri Ljubljane, tam pa še eno okvarjeno vozilo. Gneča na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, 15 minut zamude, 10 minut zamude pa v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje. Če opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10.55.
19: 30 stopinj, v Mariboru jasno vreme, zunaj Petišovci prav tako 30, jutri in v petek jasno in do 32 stopinj.
6: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
9: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: Toti radio.
1: O, servus, ja, kaj
19: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Ja, pardon, nisem vijel.
19: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
1: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
19: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
3: Toti radio.
20: V Toti hici. Fras in med vršal.

0: Dve čez pol tri, Anja, Marko in Tomaž, želimo lepo sredo.
1: Lepo sredo.
2: Zdravo.
0: In še lep četrtek.
1: Četrtek, ja.
0: Jutri lepo doma. Pa še v petek. Eni pa ne.
1: Vidva sta doma?
2: Ne, jaz sem. Mislim.
0: Ja, ti si, ja.
1: Ti si to misliš.
0: Ok, gremo k muziki, preden se nam zmeša. Robbie Williams pride, še pred njim pa Taylor Swift z hitom I Knew It. I Knew You.
2: Novo.
0: Novo, ja. Njen zadnji komad.

0: Robbie Williams in Phil na Totem Radiu in je čas, da preverimo, kaj se dogaja v ozadju oziroma v okolici svetovnega prvenstva v fuzbalu.
1: Ekskluzivno za Toti Radio, Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Tako, Saša, torej na drugi strani sveta, v bistvu lahko rečemo, ne?
2: Ja, kar, čez lužo.
0: In dajmo preveriti, torej, kaj je bilo danes oziroma po noči in kaj se dogaja tam. Sašo, izvoli, kje si?
3: Zdaj se javljam iz ulice in sicer zbudil sem se. Pa me je mogoče malo žal zaradi tega, ker včeraj sem šel na bejzbol, razumel nisem niti 10%, ampak... Ko smo že šli vsi domov, Dobnik ne bi bil Dobnik, če ne bi zavil v kazino. Seveda v kazini prvo ti dajo 100 evrov bonusa, potem ti to teh 100 evrov z lahkoto porabiš, ker nič ne dobiš, potem plačaš to. In šlo je pol moje letalske karte. Tako da, dragi poslušalci, poslušalke, kdaj zmagaš kazino, takrat, ko greš mimo. In to sem jaz že rekel 10-krat, pa spet nisem šel mimo. Ampak nema veze, pol smo se pa naspali, pusti tisto v jutro, ameriški zajtrk s totimi njihovimi palačinkami, vse sladko, zredil sem se 4 kile sigurno. In potem sma bila z prijateljem vabljena na škotski marš na Miami Beach. In seveda sma se tega tudi odeležila. Nisem mogel verjeti, da kar se Škoti zmenijo, to drži in to nas je bilo 8000 maširalo po Miami Beachu, potem pa fešta in moram vam povedati, prodaja najnih kart. Cena naj ostane skrivnost, ampak prodaja najnih kart, tako da tekmo bomo gledala Brazilija, Škotska iz fencone, oba sma zadovoljna, vesela in tak je, prideš, greš, daš, mislim, to je nenormalno, je pa res ena stvar, ki moram še povedati, preden grem spat, da smo tudi danes vabljena na fešto, ki se bo zgodila med Škoti in Brazilci in to je celo bilo po lufti objavljeno, po lufti je letalo objavilo, da so gratis koktejli za Škote in Brazilce, kajti jutri je tekmo, tako da pričakujte neverjetno, fajn se imejte, hvala Toti Radio, hvala Implan in jaz moram priti počasi domov, ker drugače tega nem zdržal, tako da hvala lepa, fajn se imejte.
0: Hvala tebi, Sašo.
4: Zdaj pa že počasi zavidam.
2: To pa je res Amerika, ne? Kako je razlaga, da je letalo po luftu.
0: Ja, pa vidiš, kako je bilo fajn hit.
2: Ja, si samo predstavljalo Sašota na plaži za Škoti.
0: Tako?
2: Ko hodi.
0: Ko korakajo.
2: Ja, mogoče so mu kilt posodili.
0: Tako, taki mali, da se vidi vun. A sicer pa, da se samo 4 kile zredil v tak kratkem cajtu, tudi vsaka čast. Jaz bi se 23, kaj si nor.
1: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Tuj. Implan.

0: Tina Turner in What's Love Got To Do With It iz leta 84, še 11 minut in ura bo 3. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Ok, še malo se bomo dotaknili fuzbala. Danes na svetovnem prvenstvu ob 21. uri Švica, Kanada v skupini B in pa tudi Bosna in Hercegovina in Katar danes ob 21. Okay, tako da imamo to. O polnoči pa Maroko, Haiti in pa Škotska, Brazilija. Škotska, Brazilija, vemo, da je za nas mnoge tukaj pomembna tekma, ker lahko s pravilno napovedanim rezultatom dobite tudi kavni aparat.
1: Krups, coffee, crush.
0: Tako. Sicer pa, zakaj govorimo o fuzbalu, se spomnita včeraj, ko sem se razburjal, da komentatorji uporabljajo besedo VOR.
1: Ja.
2: Zelo si okay. Se razburil.
0: Ja. In Dejan je vse skupaj razložil danes zjutraj, tako da hvala lepa že vnaprej. No, pa dajmo prisluhniti. Torej, razliko VOR in VAR.
3: VAR je oseba, torej video assistant referi, pomočnik, sodnik v video sobi. VAR, oseba.
0: Ja.
3: VOR je pa soba, v kateri je VAR. Video Operations Room se imenuje, kratica VOR je torej soba in če so dobili obvestilo iz VOR-a, je to povsem pravilno, ker so jih obvestili, se pravi VAR, Video Assistant Referee, jih je obvestil iz VOR-a, iz Video Operations Room.
0: Evo, vidite, to je torej ta razlika. Sicer smo lahko bili priča posnetku iz prihodnosti, ko bo Dejan Vedlin kot dedek svojim vnukom razlagal, ne, ko se je takrat to začelo.
1: Jaz mislim, da je ta Bog najprej.
0: Ne.
1: Okay.
0: A to pa ni, nima takega glasa, ne, ima lepšega. Ok, tako da zdaj vemo.
1: Ok, zdaj vemo, torej si se za brez veze razburjal.
0: Ne.
1: Nisi.
0: Vseeno mi gre na živce.
4: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem.
5: Ker služba ni vse.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Reče mi elektriko pred Milanom, vem vrže šte ubije.
2: To ti je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Kazino, igralni salon As, Radenci v okviru Radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki. V petek, 26. junija na letnem prizorišču.
6: Vabljeni, pričakujemo vas vse dni v letu, 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo.
5: Kazino, igralni salon As, Radenci.
7: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pelc-Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: Avtorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Avtorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
9: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
10: in nakup novega vozila Clio 6.
9: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
10: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
9: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazino.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
13: Radijska mreža, Toti radio.

0: prosi.
1: Minuta čez 15.
2: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Agencija Republike Slovenije za okolje je za območje Podravja izdala najvišjo vijolično stopnjo opozorila za verjetnost pojava toče. Po napovedih vremenoslovcev bodo plohe in nevihte začele nastajati popoldne in proti večeru, nevihte pa bodo spremljali močni nalivi, pogosti udari strel, sunki vetra in krajevno tudi manjša do srednje debela toča. Vremenoslovci sicer ob tem opozarjajo, da se lahko vremenske razmere spreminjajo zelo hitro, zato priporočajo spremljanje radarske slike padavin in aktualnih opozoril. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je danes predstavil predlog dopolnitve zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. Stevanovića in člane Resnice motim, da so na poročeljih uradnih slovenskih institucij visele zastave tujih držav tudi takrat, ko ni bilo državniškega obiska oziroma ko zato ni bilo pravne podlage. Stevanović je ob tem dejal, da jih ne motile zastava palestinske države, pač pa tudi izraelska ali ukrajinska. Prav tako se Resnice zdi napačno, da se izobeša zastave, ki predstavljajo simbole določenih gibanj, zato želijo v zakon dodati predlog, ki izrecno prepoveduje izobešanje zastav, transparentov in grbov. V čast dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo danes zvrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh bo državna proslava, ki bo potekala na Trgu Republike v Ljubljani. Na njej bosta tokrat slavnostna govorca dva, in sicer predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Še na ceste, Marko.
6: Previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina v smeri Ljubljane okvarjeno tovorno vozilo, zaprt je vozni pas. Previdno še prav tako na štajerski avtocesti strpno, no? Zaradi gneče med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane je zamuda približno 15 minut, v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, torej pa 20 minut zamude. Radar pa ste opazili na pomurski avtocesti pri priključku Sveta Trojica, meri proti Mariboru. Če opazite še kaj drugega, tam zunaj, nič osem nič, 10.5.5.
7: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70%. V Murski Soboti v Obrtni ulici 39. Samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
1: 30 stopinj in jasno vreme v našem mestu v tem trenutku Stogovci. Prav tako 30, lepo in zakopanje primerno tudi jutri in v petek, pravijo do 32 stopinj pa čez dan.
8: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
9: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
1: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Fraz in Medvršov, poleti.
1: 5-3, lepo zdrav, di, bu, bu, bu. Ne?
11: Ha.
1: Ok, jutri je praznik.
0: Tako.
1: Okay, mnogi seveda doma, sicer pa na totem radiju poteka jutri tako imenovani live praznik, kjer si bomo privoščili ogromno količino muzike v živo, se pravi posnetko. Ne, ne bo zdaj nekdo prišel med praznikom, pa tu špilo 40 ur.
11: Ja, ampak najbolj legendarne pač posnetke nastopov, ne, v živo.
1: Tako, recimo, ko sta bila Elton John pa George Michael skupaj, ne, pa sta pela Somebody to Love.
11: Recimo.
1: Me, Somebody to Love. Recimo, ne, nekaj takega, ne. Okej. Okay. Okay. Tako, toliko da veste. Sicer pa čez dva komada Toti reporter Milan, najprej pa seveda spet malo fuzbala.

0: In je 13 minut čez 15. Čas je torej za tutega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem ponovno na sledi zgodbe. Danes je zadnji šolski dan, jaz sem pred eno od mariborskih osnovnih šol. Sami veseli obrazi so okoli mene, upravičeno, počitnice se praktično začenjajo danes. No, kako pa bi ocenili to šolsko leto, ki se danes zaključuje? Tukaj ob meni je ena od učiteljic, dober dan.
1: Profesorica, ja.
0: Profesorica, pardon, se pravičujem, čestitke za še eno uspešno opravljeno leto.
1: Ja, glede, to morate mojim dijakom čestitati, to je moje delo, sicer pa ja, sem pa jaz tudi vesela, ja, da je za nami še eno leto. Lahko se pohvalim, vsi so naredili, popravnih ni, tako da počitnice se lahko začnejo.
0: Vidim pa, da ste tudi kar nekaj šopkov dobili, ne?
1: Ja, res je, tako očitno so bili z mano zadovoljni. To je tudi neka potrditev, ne, za mene kot profesorco.
0: In tudi za vas, da zdaj začnejo počitnice, ne?
2: Ja, samo malo.
1: Ja, dober dan.
2: Fišer.
1: Ja, od Miheca ste?
2: Od Mihe, ja, ne Miheca.
1: Ja, prosim.
2: Ja, tu je zgleda napaka, spričevalo.
1: Napaka?
2: Ja, tri slovenščino, ma.
1: No, ne vem, če vete, jaz njegova razredničarka pa tudi slovenščino glih učim, tako da vam lahko z prve roke jaz povem, da tak sem kar prste fejs na široko dala, ne, za to trojko, da smo skozi pogledali, ker drugače pa je zelo pridno učenec, to pa je res, ja.
2: Kaj na široko? Miha bi jala v knjige pisal. Kaj ste vi normalni, kaj ste na široko davali? Na široko vi davajte, ki druge.
1: Če te tak me rekla, pa ne bi rada zdaj bila hudobna, ker zadnji dan je pa vse bolj kratke knjige bi on pisal, ja.
2: Kaj Cankar pa Vojna in mir sprve napisal, kaj?
1: Vojna in mir nima veze s Cankarjem.
2: Primer sem dal.
1: Slabi primer.
2: To je moj primer, ni slabi. Neko komisijo zahtevam, ker ne more imeti trojke. Slovenščino.
1: No tudi matematiko, ima dve.
2: Se gremo dalje, bolj jaz. Gremo jaz bolj dalje, onemo butlo, kaj matematiko, tu či. Odkar z njemo dal prek, ja, narajmo več za dopust kredita, emat. Tak je dober matematiki. Kaj gledaš ti?
0: Nič, jaz sem prišel samo z radija.
1: Čujte, jaz ne vem točno, kaka je situacija, ampak morate vedeti, da matematika ni zdaj nujno z realnim življenjem povezana.
2: Kak ne, če kupiš telefon za 200 pa 300 pa daš, to je matematika?
1: Ja, no, zdaj, če se bo ukvarjal s prodajo telefonov, v osnovi niti matematike, niti slovenčine, ne bo nekaj rabo, ne?
2: Vse bo rabo, pa kaj vi smo vedeti, kak je on razgledan? Pa ne zdaj za svojega sina preferiram, on ja zdaj z prve vejo, kjer je glavno mesto Danske, ko ne verjamem, da vi vete.
1: Gospod Fišer, gledajte, mogoče ni zdaj pravo mesto, pa pravi čas za te debate.
2: Pet me bom naredil.
1: Ne moram ja za...
2: Miha, sem pridi.
1: Kada?
2: Sozice, tu bo veda, bo pravi oceno.
1: Pa ne, res ne bi zdaj, no, pravi vam ni mesto za to. Pa bolje za slovnico, so bile bolj težave.
2: Miha, povej to mi, vi, oni, pa to, kaj, kak je slovnico? Tako pravilno govori, da me je sram v trgovino, z njimi iti.
0: No, v redu, to je bila še ena zgodba. Vesele počitnice v bistvu vsem šolarkam in šolarjem. Uživajte, naj bodo nepozabne. Raziskoval sem to zgodbo, Toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Quit Playing Games in Backstreet Boys na tutem Radiu 15. Quit Playing Games in Backstreet Boys na tutem Radiu 15.24 je ura in čas je za festival Lent še enkrat več, kajti čisto pred vrati je že. In danes smo podelili, oziroma bova zdaj podelila prvi par kart za dogodke, ki nas čakajo.
1: Tako.
0: Tako. In sicer na sporedu jutri ob 21. uri na trgu Leona Štuklja, tako imenovani simfonični stampedo. Louis Cage Percussion in zraven simfonični orkester SNG Maribor. Midva sva prej malo pogledala, kako to zgleda. Koliko jih je? Šest jih je bilo?
1: Šest v rumenih kombinezonih.
0: Ja, v takih pajacih, pa take velike plastične ruere so imeli, ne?
1: Tako, ki tako proizvajajo različne tone tudi in potem tavče s tem.
0: Tako, bol, in bobnajo po sebi, pa povsod zadaj pa orkester. Tako da izvrstno
1: vrhunska zgleda. Vrhunska kombinacija. Danes po 16. uri pridejo tudi k Andreju Merniku, pa Andrej bo imel za vas še dve vstopnici, tako da zagotovo poslušajte tudi to, če vas zanima simfonični stampedo. Dve vstopnici pa torej v Fras in Medvar šovo, če ste se prijavili z SMS-om Lent na 051-220-220.
0: Ja, in tokrat je bila izžrebana Ivona, tako da bravo Ivona!
1: Čestitke! Evo. Ne pozabiti, dve vstopnici torej še kasneje pri Andreju.
2: Nazaj k totim hudim hitom.
3: S Frasom in Medvarjem.

0: σκέφτεσαι. Προβλήρετε. У листвици тотих 30.
1: Лој 3 добре гласбе.
0: Ту субота об 11. Је же час за нову купалницу? Апсолутно. Обнова купалнице од зачетка до конца. МЦК, Марковци при Птујо и Мурска Собота. MCK.si.
2: Тоти Макси.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hano.
7: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
8: A je pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
13: Ja.
14: Ne.
13: Ži.
14: Dve.
15: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Stanje na cestah previdno oziroma strpno na štajerski avtocesti, in sicer med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Tam je gneča, zamuda je približno 15-minutna. Gneča tudi v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri Maribora, tam pa boste čakali približno 30 minut. Radar v Mariboru na nadvozu čez Koroški most meri proti Štuku in radar na Pomurski avtocesti pri priključku Sveta Trojica meri proti Mariboru. Če vi opazite še kaj drugega na svoj poti, lahko pokličete 080 1055.
18: 30 stopinj in jasno v Mariboru, Popovci prav tako 30, tudi jutri in v petek bo vreme jasno, čez dan pravijo do 32 stopinj.
19: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Cup Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
10: Hojnik, največja zaloga, gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
6: Toti radio.
17: O, servus, ja, kaj
4: stop!
18: daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
17: Ja, pardon, nisem bil.
18: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
17: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
18: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Toti hice. Fras in med vršal.
18: Več čez pol štiri ura, hitro gremo nazaj k muziki. Fras, evo, samo zate, ena tvojih najljubših skupin, ti je profesor pripravo, lepo.
17: Culture Club?
18: Ne, Linkin Park.
17: A, super. Ja,
18: tak, da si lahko zdaj poje zdrave.
17: Hvala lepa.
18: Pol pa lepo greš, ne, na dopust.
17: Ja.
18: Evo, na, tu imaš za popotnico.
17: Hvala lepa.

0: I'll be your baby tonight, Robert Palmer in UB40 na Totem Radiu.
1: Cruz, Kofi Crush tekma.
0: Tako, svetovno prvenstvo v nogometu je, tako da pika že tu.
2: Yeah.
0: Milijon tekme vsak dan, fajn jih je gledati, če gre, razen onih seveda pozno zvečer ali po noči, ko že napol hrgolimo.
2: Ja, in zato imamo na Totem Radio ena rešitev, Krups Kofi Crush kavni aparat, ki ga lahko dobite, če pravilno napoveste izid Krups Kofi Crush tekme. In v tem tednu je to tekma Škotska Brazilija, ki bo danes ob polnoči.
0: Tako, in med vsemi, ki boste poslali pravilno napoved rezultata in svoje podatke, ki na nič 5-1-220-220, bomo v petek zjutraj nekoga izžrebali in bo že pil vrhunsko kavo iz najlepšega kavnega aparata na svetu.
2: In kaj je najboljše pri tem? Dolgo potem, ko bo svetovnega prvenstva že konec, bo aparat še vedno tam, na pultu, vsej svoji veličini in bo kuhal vrhunsko kavo. Vi pa se boste lepo spominjali, kak ste fajn in pravilno napovedali tekmo Škotska Brazilija in trofli aparat na radio.
0: Res je in vso to zgodbo boste lahko letos že uporabljali ali na dopustu, ne, ko se boste menili s kakimi Hrvati pa to. Znate, šta je bilo, ne, pa tak, ne. Ne pozabite, velja samo prvi poslani SMS, pošljete pa ga lahko samo do začetka tekme, torej danes do polnoči, ker je ob polnoči tekma Škotska Brazilija.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Kofi Crush. Svetovni kavni aparati. Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvršov.

0: Levi Nodo Frer in Bon Jovi, kaj se kam vsedo?
1: Prehitro si me vklopil. Če si pojem, jaz tu, ne?
0: Ja, no,
1: pa v svoji glavi slišim, da je prav.
0: Je vse je bilo.
1: Pol pa me šokiraš.
0: Pridite v Maribox, klima je, fajn je, noter pa filme imajo.
1: Tako, znanstveno-fantastični triler danes ob 17. in ob 20. uri.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš? Kaj ti pa ga, ali kaj? Ja, dež bo spet. Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
3: Kaj pa je zdaj rekel? Je zdaj nič. Tišči ga.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: se za danes posloviva, Marko Fras, ti celo za nekaj dni.
1: Res je.
0: Morda celo za vedno.
1: Morda.
0: Nikoli ne
1: Če
0: veš.
1: Bo po tvoje Bog dal, potem ja. Se ne vrnem.
0: Tako.
1: Drugače pa nič te, ajde.
0: Ajde.
2: Toti Maxi. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
5: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Plani za vikend? Nekje med. Gremo tja. Olej, kravice. In. Lačna. Nekje med. A smo že tam. In. Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
8: Res je, skar 7500 popusta.
9: In Tivoli?
8: 17500 plus 5500 popusta.
9: Res top cena.
8: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
10: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
11: Rupsi Tiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rupsiteh.si.
12: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
13: Optika Julius.
14: Nein! Nein!
15: Delajte raje doma. Transpak.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
18: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
17: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
19: Minuta čez 16.
6: Novice uživo iz totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor in javno podjetje Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor sta na avtobusni postaji Maribor predstavila nove električne avtobuse različnih dimenzij. Z novimi vozili želi občina nadaljevati z elektrifikacijo mestnega potniškega prometa, ki bo v naslednjih letih nadomestil avtobuse na motorje z notranjim izgorevanjem.
2: Današnje stanje flote šteje že 35 popolnoma elektrificiranih vozil. Najbolj pomembno je, da smo pred novimi pridobitvami zdaj pridobili nove dimenzije avtobusov, predvsem gre za minibuse v dolžine 6,5 metrov, potem so tukaj standardni avtobusi 12 metrov dolžine in pa seveda največji 18-metrski zgibni avtobusi, ki bodo v mestnem potniškem prometu predstavljali veliko novost in seveda se vračajo po dolgih desetletjih nazaj na Mariborske ulice.
19: je povedal direktor Marproma Ranko Šmigoc. Predstavitev pomeni nov mejnik v nadaljem razvoju mestnega potniškega prometa v Mariboru, ki bo sodobnejši, učinkovitejši in trajnostno naravnan, so še poudarili. Po osvojenem naslovu državnih prvakov v drugi rokometni ligi se v rokometnem klubu Maribor Branik z prvimi okrepitvami v igralskem kadru že pripravljajo na novo sezono v prvi B ligi. Ekipi sta se pridružila Uroš Štumfl in Filip Jerenec, ki sta predtem igrala v najmočnejši slovenski rokometni ligi. Jerenc za Ormož, Štumfl pa za Slovengradec, oba pa sta v svoji karieri tudi že nosila vijoličasti dres. Mariborski rokometaši bodo pred novo sezono odigrali tudi več zahtevnih pripravljalnih tekem s slovenskimi prvoligaši.
20: Tako imamo prvo tekmo že z Trimom Trebnjem, vsekakor ni potrebno opisovati, kdo je Trimo Trebnje. Imamo drugo tekmo z Ormožem in tako naprej, tako da pripravljalne tekme bodo vsekakor nakazale smer, ki jih želimo obdržati že v prvem tem krstnem letu v prvi B ligi.
19: Je povedal trener mariborskih rokometašev Kristjan Ladič.
21: Za varne poti brez skrbi.
22: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
21: Hvala za zaupanje.
23: Kaj imamo na cestah, Matej?
19: Žival, zato tako previdno na štajerski avtocesti in sicer med Zadobrovo in Šentjakobom v smeri Celja. Zastoji so prav tako na štajerski avtocesti na relaciji Domžale-Ljubljana med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Maribora ter pred Slovenskimi Konicami v obe smeri. Radar pa na voznike preži v Mariboru, na nadvozu čez Koroški most in meri v smeri Štuka. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10, 5, 5.
24: Si videl tekmo?
25: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
24: To je pa zadetek.
25: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
23: Sončno vreme pri 29 stopinjah trenutno v Mariboru, 30 v Dornavi, 31 pa v Križevcih pri Ljutomeru. Popoldne ostaja sončno z nekaj kopaste oblačnosti, plohene vihte bodo kot kaže ostale v glavnem na zahodu države. Jutri pretežno jasno, 15 stopinj zjutraj in 31 čez dan.
26: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
27: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
28: In v Totem studiu Andrej Mernik.
23: Dobar dan in lepo toto popovdne, kak je fajn, ko je sreda, skoraj takšna kot petek. Matej Regent je tudi z nami.
19: Zdravo, kaj je, ni petek?
23: Vidiš, to je ta feeling. To je ta feeling in odličen feeling je spok zato, ker se je že skoraj da začel, skoraj da festival Lent in v totem studiju se s tem začenja tudi gostovanja nastopajočih na letošnjem festivalu Lent. Zdaj, kakšen bo jutri zvečer simfonični stampedo, čudovit in zelo zanimiv in celo na hipe zabaven glasbeni dogodek, ki ga pripravljajo na trgu Levna Štuklja, nam bodo v nadaljevanju povedali člani zasedbe Louis Cage Percussion.
19: Louis Cage Percussion, ja, se pravi neki tokalisti.
23: In kdo je Louis, ne, se marsikdo spraša.
19: Ne, Cage, to so verjetno v kletkah igrajo.
23: Kletkah,
19: ja. Ali pa kletni tokalisti so to.
23: Kdo drugi bi takoj pomislil na poredne stvari kot kolega Matej? Brian Adams še prej in Ed Sheeran s Justinom Bieberjem, potem pa naši gostje v živo v totem studiu.

0: Bryan Adams, ki bo jutri v živo nastopal v portoroškem auditoriju. No, mi ne gremo v Portoroš, mi definitivno jutri ostajamo pri nas v Mariboru. Festival Lent se sicer tako čisto uradno začenja v petek, ampak zakaj bi človek čakal do petka, če si lahko naredi že vrhunski četrtek? In jutri zvečer ob 9:00 na trgu Levna Štuklja nas čaka simfonični stampedo. Kaj se torej skriva za simfoničnim stampedom? Na eni strani simfonični orkester, SNG Maribor, ne, naši domači simfoniki, in pred njih bo stopilo 1, 2, 3, 4, koliko? 6 vrhunskih vokalistov. Krištof, pozdravljen.
1: Živijo, zdravo.
0: Zdravo. No, kdo je torej z nami? Louis Cage Percussion, to je torej ekipa, zelo zanimiva ekipa. Hallo Jungs, auch unsere Freunde sind dabei, das sind Max und Lukas und Florian.
2: Hallo,
0: stimmt. Okay. Torej, tudi še več ekipe. Koliko vas je vseh skupaj, Krištof? Ti si edini, ki govoriš slovensko v celi ekipi?
1: Ja. Tako ja, jaz sem edini, ki sem Slovenec v tej ekipi. Sicer nas je v ekipi 8, ampak vedno 6 na odru, zato da imamo malo menjave in malo rezerve. Torej, to je v tem dotičnem primeru jutri večer ob 9:00 že bi lahko bil problem. Jaz sem namreč tudi član in redno zaposlen v SNG Maribor v orkestru, torej okay. Moj orkester igra z nami okay. In ker ne morem igrati v orkestru in spredaj, že bi rabili kako zamenjavo in ravno to se pogosto dogaja pri nas, da, ker smo vsi zaposleni, vsi klasični glasbeniki, vsi klasični tokalisti, izhajamo iz orkesterske igre, iz orkesterskih študijev iz Dunaja in Graca, je dosti pogosto, da nam pa nas služba zavezuje in ne moremo za vsak koncert dobiti frej. In zato je dobro, da nas je več v ekipi in se malo podvajamo.
0: Ja, in dobro da si to omenil, ne? Da si pravzaprav vsi vrhunski šolani glasbeniki, ker tudi če morda kdo pomislil, to pa so zdaj eni pubeci malo prišli zraven, ne? Pa bodo tam nekaj grali. Ne, skratka, gre za glasbo na res visokem nivoju.
1: Tako je, tako.
0: Ja, in kombinirate kaj vse skupaj z orkestrom?
1: Kombiniramo torej, mi izhajamo iz klasične glasbe, ampak naj vas, če vas zanima klasika, super, boste marsikaj klasike slišali, ampak naj vas to ne zavede, da bo to klasičen koncert. To bo simfonični stampedo. Mi bomo delali galamo na odru, torej imamo v ozadju orkester in mi pa klasična tokala, to so torej bolj klasična, bolj melodična tokala, kot je marimba, vibrofon in podobno. Igramo skladbe, komade, ki smo jih sami napisali, nekaj tudi aranžmajev, nekaj bo zraven tudi stvari, ki so bolj humoristične narave,
0: ja.
1: Tako da bo za vsakega vsekakor se kaj našlo.
0: Sodelujete z različnimi orkestri, zdaj na vrsti naš, domači, mariborski, ne? Imate potem vsakim orkestrom drugačen program?
1: Ja, torej, mi izhajamo sicer bolj iz solističnih celovečernih programov, torej, da mi, torej nas 6, pripravi program, koncert in to večinoma v bistvu tako izvajamo. Smo pa že igrali tudi z orkestrom na Dunaju, z Tonkünstler orkestrom in je tokrat zelo podoben program, ampak ni pa isti. Torej, par stvari je prirejenih, par stvari je dodanih, tako da bo žurka.
0: Ok, in gre zares za en glasbeni program za široko množico, ne? Za vse generacije. Videl sem posnetek, recimo, ko smo bili polno dvorano majhnih otrok in so otroci sedeli z odprtimi usti in vas gledali in poslušali.
1: Ja, to je dost pogost pojav pri nas. Torej, mi izvajamo torej glasbo na, če smem tako reči, na zelo visokem nivoju. Igramo pa vseeno zelo pogosto te education programe, torej programe za družine, programe za mlade, za šole. In s tem, kaj igramo za mlade, ne pomeni, da naredimo program otroški, torej da ga poenostavimo. Mi imamo vseeno našo kompleksno glasbo, ki je samo pač, ki je tako zanimiva, da pritegne vsako generacijo. In zato se pač pogosto zgodi, da imamo tudi stoječe ovacije, tudi če smo na otroških koncertih, ki je sicer to dost redek pojav. In smo bili, če se lahko pohvalimo, smo lansko poletje tudi 5-krat prodali veliko dvorano Elfilharmonije, kjer je naenkrat bilo noter čez 2000 otrok.
0: Čestitke.
1: Tak da
0: Bravo, odlično. Danes ste seveda prinesli inštrumente tudi seboj. Dajva jih malo opisati za tiste, ki seveda samo poslušajo, ja, zdaj pa še
1: tiste,
0: ne gledajo.
1: Za tiste, ki samo poslušajo, torej sabo imamo plastične cevi, ja. Glasbene cevi, ki jih imenujemo boomwhackeri, okay. Ki so različnih barov, ampak seveda barve so samo zato, da se mi lažje znajdemo, sicer pa ton oziroma različne tone naredi dolžina cevi. Torej, daljša kot je cev, nižji je ton. Zveni in zgleda dosti enostavno, je pa res, da vsak igra samo en del melodije ali pa en del spremljave. Torej, mora biti skupna igra izredno homogena, da zazveni tako, kot si bi mi zamislili. In to je eden od naših značilnih instrumentov, ki ga bomo tudi, ki ga upam, da bomo, če boste prišli jutri večer, videli tudi na odru na Levno štuklo. Bomo igrali tudi eno skladbo oziroma en skupek skladb, ki jo izvajamo tudi z orkestrom.
0: Dobro, zdaj predlagam, zato ker kaj takega še nikoli nismo v totem studiju poskusili v živo. Zo vas haben wir noch nie in unserem Studio gemacht. Also Jungs, geredet habt ihr nicht viel, aber spielen dürft ihr, ja? Torej, fantje, ki so tudi z nami, Florian, Lukas in pa Max, ki so tudi del ekipe, seveda bodo zdaj skupaj s Krištofom tudi zaigrali, pa da malo slišimo, kako vse skupaj zveni prej v živo na totem radiu, da se pripravimo zjutraj. Izvoli, Krištof.
1: Odlično.
0: Jungs, wenn wir jetzt was hören können von euch, tako damo podlago na tiho in torej poslušamo, kako zveni Louis Cage Percussion.

0: Smooth Criminal.
1: Perfektno, Louis Cage Percussion, torej živo na Totem Radiu, zdaj premierno. Kako odlično to zveni in ne samo, ne, da uporabljate različne barve, različne dolžine, tudi zamenjate si jih, vmes sem videl.
2: Ja, res je,
1: ne, se pravi, ene drugega malo vzamete, ko rabiš tisti ton ali kako.
2: Tako, točno to, kadar pač da nimamo preveč teh istih tonov, ki lahko si predstavljate, da je se prava galama naredi, ko začnemo igrati, ker je to pač nekih 30 cevi, mi ti nimamo zdaj v studio, ker smo vzeli samo te, te cevi, ki jih rabimo za ta dva, za te dve skladbi, in bil popoln kaos, če bi si vsak vzel vse cevi, ki rabi, ker bi bilo pa lih to kar naenkrat pač 70, okay. In si jih pač vmes podajamo. Včasih pa tudi naredimo kakšen gag iz tega, torej da je malo bolj humoristično.
1: Odlično, glede na to, da tudi orkestre, s katerimi sodelujete, vmes menjate, ne? Koliko imate potem, morate imeti veliko vaj potem z novim orkestrom?
2: Niti ne. Zato, ker je naš notni material, ki smo ga mi postavili skupaj, v bistvu tako dovršen in tako v detalje napisan, da se v bistvu ne rabi toliko veliko vaj. Torej, orkester za jutri je imel eno vajo sam, eno vajo smo že danes skupaj imeli in zvečer je generalka, če bo kdo hodil danes okol, ob osmih in jutri ne more, je generalka.
1: Evo.
2: Sicer ne bo generalka kot taka, kjer bi mi bili vsi polno oblečeni in bi igrali od A do Ž, ker bo vse in se bo še malo stavljalo, pa mi rajši ne bomo oblečeni, ker če ne, ne bomo imeli jutri kaj za obleč, ker bo vse prešvicano.
1: Absolutno. Dobro, skratka, zanimivo, glede na to, da ste pa tudi profesionalni res glasbeniki, se vredno potem tudi vsakim orkestrom lahko dokaj hitro jamete. Ne?
2: Res je, res je.
1: Ja. Dobro, jutri nas torej čaka zanimiv program. Zdaj glede na to, da bo orkester potem igra klasične melodije ali tudi oni recimo pop, rock, skladbe igrajo. To me še zanima.
2: Tudi oni igrajo z nami.
1: Aha.
2: To, kar smo jim rekli, da morajo igrati.
1: Ja, fino, fino. Jutri ob 9:00, torej trg Leona Štuklja. Morda ena stvar še, ob kateri sem bil pozoren, pa vas nisem vprašal, ne? Zakaj je Louis Cage?
2: Aha. Louis Cage izhaja iz, torej ime izhaja iz zgodbe o, torej o džungli knjigi.
1: Ja.
2: Torej knjiga o džungli.
1: Knjiga o džungli.
2: Knjiga o džungli, kjer je King Louis,
1: ja,
2: v bistvu ta glavna opica orangutan.
1: Aha.
2: In mi smo se vedno nekako počutili kot ene opice na odru, opice v kletki, zato je tudi Cage. Istočasno je John Cage eden od najbolj pomembnih komponistov za tokala v 20. stoletju. In percussion, dobro, to je pač zato, ker so tokala. In nekako smo se zedilni za to ime.
1: Odlično, jaz vam želim jutri čudovit koncert.
2: Hvala.
1: Alles Gute Jungs für morgen, wir kommen alle. Mojih zu hrnem, zu begleiten. Torej, Louis Cage Percussion jutri z našim simfoničnim orkestrom SNG Maribor na trgu Leona Štuklja zvečer ob 9:00. Jaz sem prepričan, da bo to nekaj takega, kar še nikoli ali pa saj že zelo dolgo nismo slišali. No? In bo to en lep uvod v festival Lent, ki se pa potem čisto uradno pa začne v petek. Vabljeni torej že jutri. Hvala lepa za vaš obisk v studiju.
2: Hvala vam.
1: Anke.
3: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: tudi radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: V novem vestniku preberite.
2: V Sodišincih poginilo več kot 100 labodov. Je kriv mak? Dobrovničan v sporu zaradi zemljišča uspel na sodišču. Na pokopališči kradejo cvetje in druge predmete. Občinski svetnik napadel občana.
3: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
8: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Zapelite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
9: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
10: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
9: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 €. Novi Kia Sportage pa od 24.799 €.
10: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
9: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten na svet in ponudba, ki zadene v polno.
10: Outcenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazino.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Na cestah ostanite previdni, sicer v našem koncu v tem trenutku brez večjih posebnosti. Če še karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5. 29 stopinj imamo v Mariboru, v Markišavcih 30, Šentilju tudi 30 stopinj, sicer pa ostaja sončno z nekaj kopaste oblačnosti, plohe nevihte pa danes ostajajo bolj na zahodu države. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, 15 stopinj zjutraj do 31 čez dan. V petek in soboto bo prevladovalo večinoma sončno vreme s temperaturami do 35 stopinj.
7: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
13: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
14: Tvoje mesto.

0: 40 let bo star, naslednje leto toti legendarni hudi hit You're the Voice, John Farnham, je bil z nami na Totem Radiu, zdaj pa v kino.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Absolutno tudi danes odličen dan, ko se začenjajo počitnice, ne? Da obiščete Maribox, pa si pogledate glasbeno dramo Michael Jackson v 19.30 ali pa grozljivko Backrooms brez izhoda ob 18.10 in ob 20.30 ali pa se nasmejete ob filmu Da te kap že ob 17.30 in potem še ob 19.40. Sicer pa tudi filmi in risanke za celo družino od danes, evo, ko so štartale počitnice, v Mariboxu tudi znanstveno fantastično poslušanje Stolovščina Super punca za vse generacije. Ob 18. in ob 19. Danes pa tudi risanka Sveti grač 5, 10, 17 in ob 17.45. Cel spored na kinobox.si, vabljeni tudi med počitnicami v Maribox.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Na vrh bi rad tudi ta teden na naši lestvici totih 30, Alex Warren Fever Dream. Če mu bo uspelo, bomo slišali v soboto ob 11, ko bo čas za novo lestvico totih 30, lojtro dobre glasbe, Louis Cage Percussion, vrhunski in zelo zabavni glasbeniki, mlada ekipa so bili z nami v totem studiu malce prej, jutri bo torej na trgu Leona Štuklja nastopili že tik pred začetkom, uradnim začetkom lenta in to skupaj s simfoničnim orkestrom SNG Maribor. Danes ob 20. bodo imeli malo vaje, so rekli tudi, da ko prijete že malo pogleda, da boste še slišali, kako bo zvenelo. Sicer pa festival Lent, ki se uradno začenja v petek, prinaša res veliko izjemno dobrih dogodkov na ulice in trge našega mesta, tudi to.
1: Ne zamudite letos na Lentu. Letos na
2: Lentu. Stand-upovska klasika, ki prinaša večer brez filtrov, brez olepševanja.
3: Ej, Maribor, v torek, 30. junija, pridem nastopat na Lent, skupaj z Rokom Škrlepom in Alešom Novakom. To je najlepši festival pri nas, tako da, če maste radi stand-up, ne smeste zamuditi.
2: 30. junija v Vetrinskem dvoru.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si

0: Mareja z nami, alu, alu, alu, aktualni tudi hudi hit na Totem Radiu. Katera nova muzeja bomo dobili v Sloveniji? Matej Regent ima odgovor s podrobnostmi v novicah ob 17. Še prej pa hitro na naša družbena omrežja Totega Radija, kjer vas tudi danes čakajo Tinetovi zelo slabi vici.
1: Čuj, fras?
2: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim.
3: Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
4: Toti Maxi. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Poletje velikih tekem je tukaj. In pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
6: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
5: To je ponudba za prvake.
6: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
7: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
8: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Alkoholiki in za ogrevanje skupina Horizont.
7: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
8: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
11: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
10: Pridite pon v Autocenter Sobota ali Radlje.
11: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
12: Kaj je za te dom?
13: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE. Iz slovenskega lesa.
12: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
14: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
15: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo E-Tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
18: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
17: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
18: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Pol minute pred 17.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Lepo pozdravljeni, z vami se Matej Regent. Vlada je na seji ponovno ustanovila samostojni muzej slovenske osamosvojitve ter muzej novejše zgodovine Slovenije. Za delovanje novega muzeja je letos predvidenih 150 tisoč evrov, prihodnje leto pa 300 tisoč evrov. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc pričakuje, da bo muzej čim prej zaživel, kmalu pa bo objavljen tudi razpis za direktorja. V opoziciji medtem potezo vlade označujejo za politični projekt in ji očitajo pomankanje javne razprave. Stranka Resnica je v parlamentarni postopek vložila predlog novele zakona o grbu, zastavi in himni. Predlog predvideva, da bi na objektih javnih institucij lahko izobešali le simbole, za katere obstaja izrecna pravna podlaga. Po besedah predsednika stranke Zorana Stevanoviča želijo okrepiti politično neutralnost državnih ustanov in zmanjšati družbene delitve. Za kršitve so predvidene globe, sporne oznake pa bi morali odstraniti v 24 urah. Za okoli 256 tisoč šolarjev pa je konec pouka. Prijeli so zaključna spričevala, zdaj pa lahko za dobra dva meseca pozabijo na šolo in brezskrbno uživajo na težko pričakovanih počitnicah. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice in učenje jezikov. V šole pa se bodo učenci znova vrnili v torek 1. septembra.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
10: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
10: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Še vedno zastoj na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter pred Slovenskimi Konicami in to v obe smeri. Na štajerski avtocesti bo zaradi del do 15. julija predvidoma zaprt tudi priključek Šentil proti Mariboru. Nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kakšno posebnost, prijetno vožnjo želim.
11: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: Sončno vreme imamo v Mariboru pri 29 stopinjah, tudi v Tepanju 29, v Rakičanu pa vročih 32. Ostaja sončno, nekako pa oblačnosti je še možne, no plohe nevihte pa bodo danes, kot kaže, ostale bolj v zahodnem delu države. Jutri pretežno jasno vreme, brez ploh in neviht, 15 stopinj zjutraj, 31 čez dan, v petek in soboto bo tudi prevladovalo sončno vreme s temperaturami do 35 stopinj.
18: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
10: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
11: Toti radio.
20: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar dan, 3 čez 17 čestitke, šolarke, šolari, dijakinje, dijaki za konec šolskega leta in res čudovite počitnice vam želi tudi to ta popodanska ekipa. Kak smo sicer kaj z napovedmi za jutrišnjo Krups Kofi Kraš tekmo, glede na to, da svetovno prvenstvo v nogometu še vedno traja in ravno fajn, ne, zato se lahko tudi pozno po noči ljubitelji tega športa gledali tekme, ker ne bo treba zjutraj v šolo. Skratka, obvezno moramo poslati še napovedi, rezultat za jutrišnjo tekmo in držimo pesti za Krups Kofi Kraš kavni aparat, ki čaka nekoga tudi po jutrišnji tekmi na Totem Radio.
16: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in

0: Evo Max poslušamo v vročem sredinem totem popoldnevu na Totem Radio. Damo si zdaj skuhat najboljšo kavo.
1: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Prejšnji teden smo že dobili prvega Krups Coffee Crush zmagovalca, to je postal Boštjan, ki si te dni že kuha najboljšo kavo na Krups Coffee Crush aparatu. No in v prihodnih štirih tekmovalnih dneh se bo razpletel skupinski del svetovnega nogometnega prvenstva. Zdaj prva je na vrsti skupina B, v kateri sta danes ob 21. uri na sporedu dve tekmi, in sicer Bosna in Hercegovina ter Katar in pa Švica in Kanada. Mi pa se veselimo tudi jutrišnje večerne tekme, ker jutrišnja tekma med Škotsko in Brazilijo je ta teden naša Krups Coffee Crush tekma. In to je tekma, za katero si želimo slišati vaše napovedi rezultatov. Tudi danes jih pričakujemo z SMS-om. Napišete Krups Coffee Crush, napoveste rezultat jutrišnje tekme med Škotsko in Brazilijo, pripišete svoj imen, priimek in pošljete na 051-220-220. Zelo preprosto, torej že naslednji dan po tekmi, to bo tokrat v petek, pa bomo spet izžrebali nekoga med vsemi pravilnimi napovedmi, ki dobi lep, kvaliteten, pa še zelo majhen, zato da paše vsako kuhinjo, kavni aparat Krups Coffee Crush. Pišite, napovejte in držim pesti, da ugotovite pravilno.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

Mašarik z nami na Totem Radiu na dnu morja ob 17.22. Vroče, toto popoldne imamo, jutri je praznični četrtek, ki bo pri nas na Totem Radiu zelo poseben. Konec koncev se v petek tudi uradno začenja festival Lent in prav je, da se jutri že cel dan privajamo malo na live glasbo, na koncerte, na vse live nastope, ki nas na ulicah in trgih našega mesta čakajo v prihodnih dneh, zato imamo torej live praznik jutri. In to pomeni, da bomo štirikrat na uro poslušali odlične pote, live, hite in recimo, ne, eden od njih jutri mes bo legendarni Born in the USA s Brucem Springsteenom, kot ga je zapel italijanski Ferrari na enem lepem spomladanskem koncertu leta 2023. No, tak je zvenel Bruce. Publika je pela zraven, tudi vi boste jutri, skoraj sem preveč postaral Brusa, ne? Dobro, v Stožicah so legendarni koncert imeli nekaj časa nazaj, tudi Bigfoot Mama in tak je zvenel Let Severa.

tudi Bigfoot mama bodo jutri z nami na live prazniku na Totem Radiu. In to od 8 zjutraj do 8 zvečer, torej cel dan, 4 toti hudi live hiti na uro. In tudi na Erosa nismo pozabili.

0: Wow, Eros na koncertu leta 2012, ne 1912 v Rimu, v znanih filmskih studijih, največjih v Evropi, Cine Città. Bravo, Eros, veselimo se ga tudi jutri v live prazniku na Totem Radiu. Vabljam v našo družbo od 8 zjutraj do 8 zvečer.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: treabă șneha la țmoca.
1: Eu te snuaci na Herman.
0: Isclopi se za 3 minute, Milan, bozai.
1: Te diham lahko.
0: Ja sam o plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci DOO obvešča vse pridelovalce ječmena, da je pričela z odkupom ječmena letine 2025 na prevzemnih mestih v Ljutomeru in v Ključarovcih. Prevzem bo potekal vsak dan žetve od 8 do 16 ure, v času polne žetve pa do 19 ure. Ponujajo konkurenčno odkupno ceno in plačilo v 14 dneh po prevzemu. Prav tako ponujajo možnost nabave repromateriala v njihovih trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Vabljeni, da skupni sodelovanjem podpremo verigo lokalnega kmetijstva.
5: Kazino, igralni salon As, Radenci v okviru Radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki. V petek 26. junija na letnem prizorišču.
6: Vabljeni, pričakujemo vas v sedmi v letu, 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo.
5: Kazino, igralni salon As, Radenci.
7: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Autoreich razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autoreich, Murska Sobota in Ljutomer.
11: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
12: Tam, kjer bistri potom žubori.
11: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
13: Joj, kakšne imaš ta ti podplate? Veš kaj, zdaj pa bom te takoj naročila v Terme Bonovce. Nojno morama iti oba na pedikuro, obvezno še pred poletjen. Rekaj, kar gužva, mojo pa tudi pedikuro zlakirajo, ker resen super zgledne. Takoj pozovem pa naj naročin.
14: Rezervirajte svoj termin na 02-513-1440 ali infoafna.terme-banovci.si. Terme Banovci, pustite se razvajati.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Gneča še ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru, od počivališča Zima do predora Pletovarje se boste proti Mariboru zamudili približno 20 minut. No, nekaj gneče je tudi proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro. 08:10:55, če še kaj opazite na cestah, v totem popoldnevu prijetno vožnjo želim. Sončno vreme pri 29 stopinjah imamo v Mariboru, pri Svetem Tomažu tudi 29, v Slivnici 30 stopinj. Popoldne torej sončno, nekako opastih oblakov je možnih, možne so načeloma tudi plohe in nevihte, ampak kot kaže, bi se najbolj zadržali na zahodu države. Jutri bo pretežno jasno, brez ploh in neviht, 15 stopinj zjutraj in do 31 čez dan.
17: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
18: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
19: Toti Radio.
20: In v Totem studiu Andrej Mernik.
16: Dober dan, lepo toto popoldne želim ob 17:33, ko nas že zanima, kaj je tokrat doživel naš posebni poročevalec iz svetovnega prvenstva v nogometu Sašo Dobnik je v Miamiju. Jutri si bo pogledal tekmo Brazilija-Škotska, no še prej pa doživlja tisto ta pravo obnogometno vzdušje nogometnega prvenstva. Kaj ima torej zapoveda danes v javljanju iz Združenih držav Amerike? Že v nadaljevanju, še prej tudi Zvonko in Mirko, pa Bibi Rek sa Desiree in Pink. What About Us je toti hudi hit, ki ga poslušamo zdaj. Uživajte!

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, crano berem, kaj si vejo, da lahko malo moški tudi menstruacijo?
2: Kaj?
1: Hormonsko, no.
2: Hvala Bogu, sem se že videl, kak si vato not film.

0: Rosaline, Snap, še en toti hudi hit na totem radiju. Dajmo malo preveriti, kaj dela Sašo Dobnik v Miamiju.
1: Ekskluzivno za Toti radio, Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Marsikaj je že doživel naš Sašo Dobnik, že na poti proti Združenim državam Amerike, pa v Miamiju srečal krokodile in si privošči tudi nekaj bejzbola, pa je Sašo, kak je bilo in kaka je bila noč, nas zanima.
2: Zdaj se javljam iz ulice in sicer zbudil sem se, pa me je mogoče malo žal zaradi tega, ker včeraj sem šel na bejzbol, razumel nisem niti 10%, ampak ko smo že šli vsi domov, Dobnik ne bi bil Dobnik, če ne bi zavil v kazino. Seveda v kazini prvo ti dajo 100 evrov bonusa, potem ti to teh 100 evrov z lahkoto porabiš, ker nič ne dobiš, potem plačaš to. In šlo je pol moje letalske karte. Tako da, dragi poslušalci, poslušalke, kdaj zmagaš kazino, takrat, ko greš mimo. In to sem jaz že rekel 10-krat, pa spet nisem šel mimo. Ampak nema veze, pol smo se pa naspali, pusti tisto v jutro, ameriški zajtrk s totimi njihovimi palačinkami, vse sladko, zredil sem se 4 kile, sigurno. In potem sva bila z prijateljem vabljena na škotski marš na Miami Beach. In seveda sva se tega tudi odeležila. Nisem mogel verjeti, da kar se Škoti zmenijo, to drži in to nas je bilo 8000 maširalo po Miami Beachu, potem pa fešta, fešta in moram vam povedati, prodaja najinih kart. Cena naj ostane skrivnost, ampak prodaja najinih kart, tako da tekmo bomo gledala Brazilija, Škotska iz fencone, oba smo zadovoljna, vesela in tak je, prideš, greš, daš, mislim, to je nenormalno. Je pa res ena stvar, ki moram še povedati, preden grem spat, da smo tudi danes vabljena na fešto, ki se bo zgodila med Škoti in Brazilci in to je celo bilo po lufti objavljeno. Po lufti je letalo objavilo, da so gratis koktejli za Škote in Brazilce, kajti jutri je tekma, tak da pričakujte neverjetno, fajn se imejte, hvala Toti radio, hvala Implan in jaz moram priti počasi domov, ker drugače tega nam zdrža, tako da hvala lepa, fajn se imejte.
0: Sašo, hvala tebi. No, mi se že veselimo, da se slišimo jutri po tej nepozabni čagi, ki te torej čaka tako s Škoti in Brazilci. Odpoči si malo, pa zdrži potem seveda vse to, kar te še čaka v dolgi noči, ki prihaja jutri, pa torej Sašo Dobnik spet z nami v živo iz Miamija.
3: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Tuj.
1: Implan, trgovina Tuj, vse za piknik in zabavo.
3: Implan.si.

0: Ja, in blizu vseh teh rajskih plaž, o katerih pojejo Beach Boysi, ne, Arube, pa Bahamov, pa Jamajke, je tudi naš Sašo Dobnik. Kdo ve, če ga ne bo malo zamikalo še potem po Miamiju tudi kaj takega. Zdaj pa v Fras in Medvar show, lepo so nas Fras, Medvar in Anja danes privajali na morje.
1: Privod je vedno tak, da ti je vroče ko pes, pa se slečeš, pa prideš do morja, pa nekrat nik več tako vroče. Ne, ko pa moraš iti not. Ja, če greš nazaj, pa se oblečeš, te ljudi gledajo, če si potegjen.
2: Ja, pač greš, pa se navadiš. Pa to. Okay.
3: Ja, greš po stopoma, pa je pol fajn. Ja.
2: Ne, greš do kolen, pol pa se vržeš, pa je to to.
3: Ne, pred tem se moraš malo zmočiti telesa.
2: Ne,
3: ja,
2: to je brez vize.
3: Ni brez vize, kaj čite kap?
1: Jaz se vedno zmočim malo.
3: Jaz tudi.
1: Ja, raz tak, da bim bam pa bela roža letos. Ne?
2: Na to računam.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Autoškafar.
7: Bodi cool, športaj full, športaj s Klinko.
8: V soboto 27. junija od 8. ure naprej te na TŠČ Trate v Gornji Radgoni čaka največji športno-zabavni dogodek poletja. Športaj s Klinko 2026.
7: Sedem športnih turnirjev, paintball arena, nogomet.

0: Cafe Delmar. Vstop je prost.
1: Športaj s Klinko 2026. Pridruži se dnevu gibanja, zabave in druženja.
2: Prenavljate? Potem ne zamudite.
3: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
2: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
3: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
2: Ne čakajte, prenovite zdaj!
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni!
5: Optika Julius.
0: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
2: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
0: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Minuta čez 18.
6: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico je ustanovila društvo in pridobila status pravne osebe. Kot poudarja predsednik Mitja Krapša, bodo tako lahko učinkoviteje sodelovali v postopkih in po potrebi sprožili tudi pravne postopke. Društvo opozarja na nevzdržne prometne razmere ob Ormoški cesti in v Spuhli, ter zahteva hitrejše ukrepe za zmanjšanje tranzitnega tovornega prometa in napoveduje upravni spor za zaustavitev mednarodnega tranzitnega prometa skozi naselje. Mariborski župan Saša Arsenovič je na glavnem trgu odprl razstavo Gradimo Rotovž, ki napoveduje skorajšnje odprtje centra Rotovž, novega kulturnega središča mesta. Ob Rotovškem trgu so zrasli nova knjižnica, galerija ter prostori za kino, kavarno in izobraževalne dejavnosti. Razstava obiskovalcem ponuja vpogled v gradnjo in vabi k soustvarjanju programskih vsebin. Župan natančnega datuma odprtja še ni razkril, je pa napovedal selitev knjig v novo knjižnico že septembra. V nedeljo pa bo v Bike Parku Pohorje Maribor potekal slovenski pokal v spustu DH Pohorje, ki v Maribor vedno privabi tudi tuje tekmovalce. Pestro dogajanje se bo začelo že v soboto.
8: V soboto bodo tekmovalci že tam, kjer bo imeli prost trening, kjer bo tudi track walk, to pomeni ogled proge pred tekmo. Sam expo, sejem, predstavitev opreme traja čez cel dan, torej od 10. do 18. ure. Ob 14. uri gremo na kolotura, katera je brezplačna.
7: Je povedal Denis Janežič, vodja Bike Parka Pohorje Maribor, in dodal, da bodo v nedeljo kvalifikacije ob 13. uri in 30 minut, finalne vožnje pa okrog pol četrte ure popoldan.
9: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
10: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
7: Še so zastoji na štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golorebro. Policijsko kontrolo ste opazili v Spuhli pri križišču za gasilski dom, tam previdno. Če še kaj opazite na cestah, pa pokličite 080-10-55.
11: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
12: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
11: Bogato opremljen. Omejena serija.
12: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
7: Sončno in vroče ostaja zunaj, v Mariboru, Ljutomeru in v Lenartu pa so 29 stopinj, sicer pa nekaj kopaste oblačnosti je še možne, možna je tudi kakšna ploha ali nevihta, ampak so bolj šle proti zahodu države danes. Jutri pretežno jasno vreme, 15 stopinj zjutraj do 31 čez dan na praznični četrtek. V petek in soboto bo spet prevladovalo večinoma sončno vreme s temperaturami do vročih 35 stopinj.
13: in v totem studiu Andrej Mernik.
14: Dober dan, želim 5 minut čez 18. je kakšen dan, za marsikoga skoraj da najlepši v letu. Ne? 24. juni 2026, dan, ko se je tudi pouk končal. Kak fajn, dajmo zdaj lepo počasi, pouka je konec, počitnice so tu, vroče poletje tudi in točno taki morajo biti toti hudi hiti na totem radiju. Dajmo.

0: Sami toti hudi poletni hiti Lady Gaga in Doechii z Runway zagotovo spadata zraven. In glede na to, da se poletje zdaj čisto zares začelo, tudi s počitnicami, je danes na zadnji šolski dan v eni od šol bil tudi toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem ponovno na sledi zgodbe. Danes je zadnji šolski dan, jaz sem predeno od mariborskih osnovnih šol. Sami veseli obrazi so okoli mene, upravičeno, počitnice se praktično začenjajo danes. No, kako pa bi ocenili to šolsko leto, ki se danes zaključuje? Tukaj ob meni je ena od učiteljic. Dobar dan.
1: Profesorica, ja.
0: Profesorica, pardon, se pravičujem, čestitke za še eno uspešno opravljeno leto.
1: Ja, glede, to morate mojim dijakom čestitati, to je moje delo, sicer pa ja, sem pa jaz tudi vesela, ja, da je za nami še eno leto. Lahko se pohvalim, vsi so naredili, popravnih ni, tako da počitnice se lahko začnejo.
0: Vidim pa, da ste tudi kar nekaj šopkov dobili, ne?
1: Ja, res je, tako očitno so bili z mano zadovoljni. To je tudi neka potrditev, ne, za mene kot profesorco.
0: In tudi za vas, da zdaj začnejo počitnice, ne?
2: Ja, samo ja, malo.
1: Ja, dober dan.
2: Fišer.
1: Ja, od Miheca ste?
2: Od Mihe, ja, ne Miheca.
1: Ja, prosim.
2: Ja, tu je zgleda napaka, spričevalo.
1: Napaka?
2: Ja, tri slovenščino, ma.
1: No, ne vem, če vete, jaz njegova razredničarka pa tudi slovenščino glih učim, tak da vam lahko z prve roke jaz povem, da tak sem kar prste fejst na široko dala, ne, za to trojko, da smo skozi pogledali, ker drugače pa je zelo pridno učenec, to pa je res, ja.
2: Kaj na široko? Miha bi ja lal knjige pisal. Kaj ste vi normalni? Kaj ste na široko davali? Na žeroko vi davajte, ki drugi.
1: Če te tak me rekla, pa ne bi rada zdaj bila hudobna, ker zadnji dan je pa vse bolj kratke knjige bi on pisal, ja.
2: Kaj Cankar pa Vojna in mir sprve napisal, kaj?
1: Vojna in mir nima veze s Cankarjem.
2: Primer sem dal.
1: Slabi primer.
2: To je moj primer, ni slabi. Neko komisijo zahtevam, ker ne more imeti trojke. Slovenščino.
1: No tudi matematiko, imate večje.
2: Sem grem dalje, bolj jaz. Grem jaz bolj dalje, onem obutlo, kaj matematiko, tu či. Odkar z njemu dal prek, ja, narajmo več za dopust kredita, emat. Tak je dober matematiki. Kaj gledaš ti?
0: Nič, jaz sem prišel samo z radija.
1: Čute, jaz ne vem točno, kakaj je situacija, ampak morate vedeti, da matematika ni zdaj nujno z realnim življenjem povezana.
2: Tak ne, če kupiš telefon za 200 pa 300, pa daš, to je matematika.
1: No, zdaj, če se bo ukvarjal s prodajo telefonov, v osnovi niti matematike, niti slovenčine, ne bo nekaj rabo, ne?
2: Vse bo rabo, pa kaj mislim, vete, kak je on razgledan? Pa ne zdaj za svojega sina preferiram, on ja zdaj z prve vejo, kjer je glavno mesto Danske, ko ne verjamem, da vi vete.
1: Gospod Fišer, gledajte, mogoče ni zdaj pravo mesto, pa pravi čas za te debate.
2: Pet me bom naredil.
1: Ne morem mu jaz za...
2: Miha, sem pridi.
1: Kada?
2: Sozice, tu bo ve, da popravi ceno.
1: Pa ne, res ne bi zdaj, no, pravi vam ni mesto za to. Pa bolje za slovnico, so bile bolj težave.
2: Miha, povej, to mi, vi, oni, pa to, kaj, kak je slovnico? Tako pravilno govori, da me je sram v trgovino, z njimi iti.
0: No, v redu, to je bila še ena zgodba. Vesele počitnice v bistvu vsem šolarkam in šolarjem. Uživajte, naj bodo nepozabne. Raziskoval sem to zgodbo, to ti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Kak je dobra Amy McDonald, This is the life, in življenje bo zdaj še lepše, ko so se začele počitnice in ko se začenja tudi festival Lent v našem mestu. Jutri zvečer ob 21. na trgu Lena Štuklja simfonični stampedo, kar pomeni na eni strani simfonični orkester SNG Maribor in pred njimi vrhunski tolkalci Louis Cage Percussion. Danes ob 16. so bili v živo v totem studiu. In to človek ne bi nikdar verjel, kak pubeci špilajo na navadne cevi.

0: criminal.
1: Wow. Še Michael Jackson je bil ponosen na Louis Cage Percussion. Jutri bodo fantje z vami, torej skupaj s simfoničnim orkestrom SNG Maribor. Imamo še zdaj zadnji dve karti za danes, ki jih bomo podelili na Totem radiju, tako da prijavite se Lent in vaši podatki na 051-220-220, če želite dve karti za jutrišnji koncert Simfonični Stampedo, torej na trgu Leona Štuklja, tik pred uradnim začetkom Lenta, jutri zvečer ob 21.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
3: Z Andrejem Mernikom.

0: Nepozabna Bill Medley in Jennifer Warnes, kot smo slišali tudi v filmu Dirty Dancing, The Time of My Life smo poslušali. Jutri zvečer ob 21. simfonični Stampedo, vrhunski glasbeni dogodek na Trgu Leona Štuklja v Mariboru in če želite še en par kart, hitro pišite Lent in vaši podatki na nič 512-220.
1: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.
1: Tretje mesto.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi. Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci DOO obvešča vse pridelovalce ječmena, da je pričela z odkupom ječmena letine 2025 na prevzemnih mestih v Ljutomeru in v Ključarovcih. Prevzem bo potekal vsak dan žetve od 8 do 16 ure, v času polne žetve pa do 19 ure. Ponujajo konkurenčno odkupno ceno in plačilo v 14 dneh po prevzemu. Prav tako ponujajo možnost nabave repromateriala v njihovih trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Vabljeni, da skupnim sodelovanjem podpremo verigo lokalnega kmetijstva.
3: V novem vestniku preberite.
4: V Sodišincih poginilo več kot 100 labodov. Je kriv mak? Dobrovničan v sporu zaradi zemljišča uspel na sodišču. Na pokopališčih kradejo cvetje in druge predmete. Občinski svetnik napadel občana.
3: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
5: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Polka Holiki. In za ogrevanje skupina Horizont.
2: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
5: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
6: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
7: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
8: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
10: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
11: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite nič 2 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
12: Ja, ja, ja, ja.
13: Ne, ne, ne, ne.
12: Ži, ži, ži, ži.
13: Dve.
14: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
15: Nekaj gneče ostaja na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Približno 15 minut se boste zamudili proti Mariboru v tej smeri. Sicer pa nič 8, nič 10, 5, 5. Če opazite še kaj na cestah, prijetno vožnjo želim. Sončno in vroče ostaja v Mariboru 29, v Staršah 30 in Veliki Polani 31 stopinj. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, 15 stopinj bo zjutraj do 31 čez dan. V petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme s temperaturami do vročih 35 stopinj.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.
16: Same najboljše. Odvedno.

Hvala Eurythmic za kurjo pot v totem popoldnevu. Miracle of Love, točno 40 let je komad star letos. Jutri nas čaka live praznik, glede na to, da prihaja festival Lent in se moramo dobro pripraviti za vse live koncerte v živo, ki jih bomo v prihodnjih dneh doživeli v našem mestu. Bomo jutri poslušali in to nemalo live hitov, 4 na uro, vsako uro od 8 zjutraj do 8 zvečer. In verjamem, da boste slišali marsikaterega, ki ste si ga morda tudi kdaj želeli doživeti v živo, ali pa ste ga morda recimo Bryan Adams v živo na koncertu s totim hurim hitom Summer of 69.

Jutri ne bo manjkal na live prazniku, tudi Tina ne. Tako je zapela legendarno Simply the Best na enem od svojih koncertov v Arnhemu in tudi kaj z domače scene bo brez skrbi Vlado Kreslin.

0: tudi tega si želimo jutri, ko imamo torej live praznik, da se pripravimo zelo dobro in se grejemo na delovno temperaturo naša ušesa za poslušanje live hitov in koncertov tudi na letošnjem festivalu Lent. Jutri pa live praznik od 8 zjutraj do 8 zvečer samo na Totem Radiu. Vabljeni v našo družbo.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Magic in pa Root, nič grobi, samo prijazni smo v teh dneh. Sploh zato, ker je pred nami festival Lentin, očitno so vam bili pubeci iz Louis Cage Percussion, ki so danes tako uživo igrali v totem studiju, všeč. Ja, Smooth Criminal so igrali, ne, in odlično, odlično so nas navdušili, glede na številne SMS-e, ki so prišli, da bi jih jutri radi videli v živo, jutri zvečer, torej simfonični stampedo Louis Cage Percussion in vrhunski simfonični orkester SNG Maribor in dirigent Simon Krečič na trgu Leona Štuklja, kot en uvod pravzaprav ali pa pred uvod v festival Lent, ki se pa uradno začne potem v petek. Zadnji dve karti, ki jih imamo za danes, torej za vas sta prav za ta koncert jutri ob 21. na trgu Leona Štuklja, ko bodo orkester in tokala skupaj dali pravi potres. In zdaj bomo z dvema kartama presenetili našo poslušalko Anito.
1: Ja, čudovito, čudovito. To me sploh nisem pričakovala.
0: No, vidite, včasih gre fejst na hitro.
1: Ja, čudovito. Jaz sploh ne vem, kako se ne zahvalim. Nisem pričakvala, ampak sem rekla, bom poslala, ne?
0: In evo, tak je prav, vidite, če ne bi poslali, ja. Ne bi dobili, tak
1: ja,
0: je to.
1: Pa še nekaj ja. Bi vam rada povedala, da sem zelo vesela, da poslušam vaš radio od jutra do večera in vedno pomislim, ste tako moj vzor, da kak je človek vedno lahko dobre volje, tudi če so.
0: Hvala, smo veseli, res.
1: Ok, lepo,
0: lepo bodite,
1: pa veliko
0: vi
1: sreče,
0: tudi.
1: Ja.
0: Hvala
1: ja,
0: vam, Anita.
1: Ja, pa tudi uživajte v Lentu, upam, da boste uspeli kaj videti, ne? Ampak sigurno.
0: Absolutno.
1: Ja, lepo zdrav, srečno.
0: Hvala lepa, Anita, uživajte torej jutri zvečer na trgu Leona Štuklja in tudi vsi ostali lepo vabljeni na čudovit koncertni dogodek.
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še.

0: Odlična Jennifer Lopez in Save Me Tonight, ki brez Davida Guetta seveda ne bi zvenel res tako vrhunsko. Kmalu tudi novico 19. z Matejem Regentom čez 2 minuti.
1: Toti Maxi.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
5: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
6: Ko spakiraš kufre?
5: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
6: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje, od novega Clio pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
5: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
6: Te pa veš, kam moreš iti?
5: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
7: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400.
8: Aj pravi?
9: Seveda.
8: Wow, pa trdi.
9: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: žice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: 3:19.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vlada je ustanovila posebno delovno skupino za svetovanje pri revizijah finančnega poslovanja ob primopredajah na ministrstvih in vladnih službah. Vodil jo bo davčni strokovnjak Ivan Simič, njegova namestnica pa bo Suzana Höcl. Skupina bo spremljala ugotovitve revizij in pripravljala predloge za večjo transparentnost državne uprave. Vlada je ob tem završilca dolžnosti direktorja Urada za preprečevanje pranja denarja imenovala Dušana Šafariča, ki bo položaj opravljal do imenovanja novega direktorja. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump bo zmagovalcem v finalu nogometnega svetovnega prvenstva 19. julija izročil pokal, je napovedal predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino. Odbojkarski klub Ajvent Maribor pa je za sezono 2026-2027 dokončal sestavo srednjih blokerjev, kjer bodo poleg Timoteja Voduška in Taja Dežmana igrali še domači igralec Jakob Breznik ter novinec Bor Križanič. Klub nadaljuje svojo usmeritev v razvoj mladih slovenskih odbojkarjev.
3: Jakob Breznik, ki je že bil z nami v lanski sezoni in ostaja na poziciji srednjega blokerja. Jakob se znajde tudi na poziciji korektorja, tako je tudi odigral letošnjo sezono v mladinski ligi, kjer smo bili vice prvaki. In veseli smo, da ostaja z študijem v Mariboru in pa seveda naša šola dolgoročno računamo seveda na Jakoba, tako da smo veseli podaljšanja te pogodbe.
2: Je povedal trener mariborskih odbojkarjev Sebastian Škorc. Mariborska ekipa bo tako tudi v prihodnji sezoni ostala mlada, ambiciozna in usmerjena v nadaljni razvoj ter ohranjanje mesta med najboljšimi v slovenski odbojki.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
6: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, se boste zamudili približno 15 minut. To pa je v glavnem tudi vse v našem koncu ta čas, 08:10:55, če na svoji poti opazite še kaj.
7: Idalgo, ki Mariga!
8: Čiščenje zalog, razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
9: Italko, itak!
6: Sončno Mariboru pri 29 stopinjah, v Pesnici 28, Mačkovcih pa še vročih 31. Jutri bo pretežno jasno, 15 stopinj zjutraj do 31 ponovno čez dan, v petek in v soboto tudi večinoma sončno vreme s temperaturami do 35 stopinj.
10: In v totem studiu Andrej Mernik.
6: Dober večer, 6:19, to je pravzaprav prvi počitniški večer že za številne med vami, za 10 tisoče med vami. Jaj, vam tudi privoščimo. In glede na to, da se v petek tudi uradno začne festival Len, že jutri tudi simfonični Stampedo, ampak od petka potem tudi čisto uradno, bodo to seveda ta pravi večeri, da ste tudi marsikje zraven. Ne samo zvečer, tudi čez dan. Še nekaj zanimivosti letošnjega festivala Len po treh totih hitih z enim od producentov Lenta. Chainsmokers si pridejo YouTube in zdaj The Sound of Silence.

0: Chainsmokers in Coldplay z nami Something Just Like This. Nekaj takšnega, kot je naš festival Lent, pravzaprav ne doživiš nikjer druge na svetu, zato je prav, da se te dni vdržimo čim več prireditev, koncertov, nastopov in dogodkov, ki so jih organizatorji pripravili. Tudi KMŠ Oder ne bo manjkal letos, s producentom Urbanom Kauklerjem smo govorili o novi lokaciji Odra in o programu.
1: Nova lokacija Odra na glavnem trgu KMŠ Oder letos začnemo 27.7. z otvoritvijo Odra z hrvaško skupino Idem, ki so predstavniki nove punk scene. Zadnji dan 4.7. pa zaključimo Oder z novince na slovenski sceni Dem in srbske fenomene Butch Cassidy. Med tednom bo potekalo tudi dogajanje koncertov od 8 do 10 ure, mes pa potekajo predigre od 6 do 8, kjer bomo imeli v samem centru mesta ping-pong, koše, sandbage, launchare z študentskimi cenami hladnih pijač.
0: Krasno vabljeni torej na glavni trg na vso to dogajanje v družbi KMŠ in festivala Lent.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: To je tudi radio z Natalie Imbruglio in pa Torn smo poslušali. In dajmo zdaj, se ostavimo še na cestah. Previdno, Laura to sporoča.
1: Zdravo, Laura, tudi na Tržaščki, na tistem križišču, ko se gre pol za Papeževo, pa ravno za cesto se je zgodila huda prometna nesreča. Ter so že rešilci pa vse, ampak sem rekel, gužva nastaja.
0: Hvala lepa, zelo previdno, torej na Tržaški, nič 8-10-5-5, če opazite še kaj. Mi pa zdaj še hitro, da se spomnimo našega Sašota Dobnika, ki je z nami na svetovnem prvenstvu v nogometu.
2: Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem Radio boste izvedli vse, česar na televiziji ne boste nikoli.
3: Kaj mali, kaj te mama pelje?
4: Ja, tvoja.
5: Ekskluzivno za Toti Radio iz svetovnega prvenstva v nogometu.
2: Sašo Dobnik od 21. do 27. junija. Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Ptuj.
5: Implan, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
6: Toti Maxi.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
9: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
8: To je ponudba za prvake.
9: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
10: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke, odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
14: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
13: Kazno.si.
14: Varno, zabavno in vedno pri roki.
13: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
15: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
16: Preizkusite ga in zapeljite novi Twingo e-tech Electric iz avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
17: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
0: 19.30 minut, spomnimo še enkrat na prometno nesrečo.
1: Zdravo, Laura, tudi na Tržaščki, na tistem križišču, ko se gre pol za Papeževo, pa ravno za cesto se je zgodila huda prometna nesreča. Ter so že rešilci pa vse, ampak vse, gužva nastaja.
0: Hvala lepa, tam ostanite torej zelo previdni, strpni pa na štajerski avtocesti še zastoj pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zamuda je tam trenutno približno 10 minut. Nič 8-10-5-5, če na poti opazite še kaj. Sončno je v Mariboru pri 28 stopinjah, 27 na Fali, v Stari Novi Vasi še 30 stopinj. Jutri nas čaka sončno vreme 15 stopinj zjutraj do 31 popovdne. V petek in v soboto bo tudi prevladovalo večinoma sončno vreme, segrelo se bo do 35 stopinj.
18: Moje mesto,
19: moje mesto,
18: moj radio.

Tutti radio, tutti hit. Same najboljše, odvedno.

0: Mareja in Luka Basi, tu smo poslušali na Totem Radiu. Počitnice so tukaj, poletje tudi in za marsikoga tudi že dopust. Nekateri so se že danes usedli v avto in se odpeljali morju naproti. No in ko boste šli prvič letos v morje, lepo prosim, spomnite se vsi, kak sta to komentirala Fras in Medvar.
1: Privodje je vedno tak, da ti je vroče ko pes, pa se slečeš, pa prideš do morja, pa naenkrat ni več tak vroče. Ne, ko pa moraš iti not. Ja, če greš nazaj, pa se oblečeš, te ljudi gledajo. Si potegjen.
2: Ja, pač greš, pa se navadiš.
3: Okay. Ja, greš postopoma, pa je pol fajn. Ja.
2: Ne, greš do kolen, pol pa se vržeš, pa je to to.
3: Ne, pred tem se moraš malo zmočiti.
2: Ne, ja, to je brez
3: veze. Ne, ni brez veze, kaj čite kap.
1: Jaz se vedno zmočim malo.
3: Jaz tudi.
1: Ja, raz tak, da bim bam pa bela roža letos. Ne?
2: Na to računa.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Black Eyed Peas, Shakira in David Guetta so bili to Don't You Worry. In brez skrbi za tote hude hite bo danes poskrbljeno tudi v nadaljevanju, tudi po 20. Sreda je še tik pred prazničnim četrtkom. Morda imate za to še toliko več časa, da ostanete v naši družbi tudi danes večer. Še Tine se mi pridruži ob 20. in čaka nas ponovito lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe. Torej, da se naužijemo 30 najbolj vročih toti hitov tega tedna, toti kandidati bodo zraven, pa toti legendarni number one hiti iz minulih 30 let. Fajn bo, tako da bolite v najni družbi, štartamo ob 8. še prej Nicky Jam, Enrique Iglesias in Roxette.
1: Dobar večer!

0: Toti Maxi. V Novem vestniku preberite:
1: v Sodišincih poginilo več kot 100 labodov. Je kriv mak? Dobrovničan v sporu zaradi zemljišča uspel na sodišču. Na pokopališčih kradel cvetje in druge predmete. Občinski svetnik napadel občana.
0: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19:15. Vstopnina 10, 5 ali celo 0 evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
3: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
4: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
3: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
4: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
5: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni v novi lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Tine in Andrej sva tudi danes pripravila 3 ure totih hitov, totih kandidatov in totih number one hitov. Vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20 lahko lestvico totih 30 poslušate samo na Totem radiju. Rolling Stones so se obdržali na lestvici s svojim totim hitom In the Stars. Po krepkem padcu prejšnji teden so danes celo mesto više na 29. mesto. Začenjamo pa z duetom Pink Panthers in Zare Larson, Stateside, tretji teden z nami, danes na 30. mesto.
0: Totih 30.

0: The Rolling Stones so bili to na 29. mestu danes. Prejšnji teden se nam je na lestvici pridružila letošnja evrovizijska zmagovalka, bulgarska Dara s hitom Bangaranga. Prva bulgarska zmaga na tem pevskem tekmovanju je danes mesto više na 28. Prva tota kandidata danes pa sta Martin Garrix in Ed Sheeran. Pesem Repeat It je nastala že pred dolgimi 12 leti med snemanjem v studiju v ameriškem Nashvilleu. Zdaj se je Garrix odločil, da bo dobila mesto na njegovem novem albumu in prvič sta z Edom Sheeranom pesem tudi zares posnela v studiju. Repeat It je prvi toti kandidat.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Dara in evrovizijska zmagovalka Bangaranga. Prihajata dva tota hita, ki sta z nami na lestvici od prejšnjega tedna. Oba sta dueta, na 26. mestu recimo Felix Sien in Kaskada s priredbo Diana Ross, Boy You Turn Me, in na 27. mestu duet dveh različnih generacij, Madonna in Sabrina Carpenter z Bring Your Love. Oba še teden dni na enakih pozicijah.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Boy You Turn Me in današnje 26. mesto. Pred natanko 10 leti je na prvem mestu uradnih lestvic v številnih državah, tudi v Franciji, Nemčiji, bil remiks pesmi This Girl. Original so že leta 2009 posneli avstralski funk trio Cooking on Three Burners. Francozi Kangs pa so naredili remiks in poleti leta 2016 osvojili evropska plesišča in lestvice. Kangs This Girl iz leta 2016. 30.

0: Toti Maxi.
1: Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci d.o.o. obvešča vse pridelovalce ječmena, da je pričela z odkupom ječmena letine 2025 na prevzemnih mestih v Ljutomeru in v Ključarovcih. Prevzem bo potekal vsak dan žetve od 8 do 16 ure, v času polne žetve pa do 19 ure. Ponujajo konkurenčno odkupno ceno in plačilo v 14 dneh po prevzemu. Prav tako ponujajo možnost nabave repromateriala v njihovih trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Vabljeni, da skupnim sodelovanjem podpremo verigo lokalnega kmetijstva.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
4: Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
3: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Avtohiša Meško v Mariboru in Murski Soboti.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: To je totih 30, edina uradna lestvica totega radija s Tinetom in Andrejem. Na 24. mestu je danes Robbie Williams, kar pomeni spust za dve mesti za All My Life. Naprej proti vrhu lestvice totih 30 ta teden srečamo nemško pevko Loj na 25. mestu. Po kar nekaj odpovedanih koncertih za letošnjo jesen, zaradi premalo prodanih kart, zdaj še hud padec za Loj za 10 mest na Lojtri dobre glasbe za njeno pesem Red Eyes.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Robbie Williams je z nami že nekaj tednov z All My Life. Za tri mesta je ta teden padla Taylor Swift in njena The Faith of Ophelia. Si pa na lestvico želi As This. Že nekaj mesecev je minilo, odkar je bila ta islandska pevka, živeča v Berlinu, z nami na lestvici. Nazadnje je bilo to z duetom Half of My Heart, v katerem je sodeloval še Michael Schulte. Tokrat gre za pesem The Art of Letting You Go. Poslušajmo.
1: Lestvica do 30. Lojtra dobre glas.

0: Taylor Swift ostaja z nami tudi s hitom Fate of Ophelia, danes na 23. mestu. Tri mesta so tokrat padli Teddy Swims, David Guetta in Tones and Eyes, Gone, Gone, Gone. Na 21. mestu jih poslušamo kmalu, zdaj pa BTS. Mladi Korejci so nazaj, konec meseca imajo koncerta v španskem Madridu, v začetku julija pa kar 4 v Bruslju. Swim je pesem, na katero se je treba malo navaditi, to je pokazala tudi njena pot na lestvici. Počasi, počasi gre zdaj na vzgor, danes iz 25. na 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Gone Gone Gone na 21. mestu lestvice. In zdaj v leto 1998. Spomnili se bomo izjemno uspešne irske dekliške skupine Bewitched. Punce so s 4 zaporednimi singli prišle takrat na vrh britanske lestvice in prodale 3 milijone albumov. Prvi toti hit, po katerem smo jih spoznali, je bil C'est la vie, na vrhu Veliki Britaniji prav na današnji dan leta 1998.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Toti Maxi. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Brgantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka boste na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
2: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: To je lestvica totih 30, ki jo Tine in Andrej pripravijo za vas vsako soboto ob 11. Ponovimo jo v sredo začer ob 20. Kadarkoli je lestvica na razpolago tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Vidnejši skok je ta teden doživel irski pevec Dermot Kennedy. Funeral je z nami tretji teden in 5 mest više na 19. Še vedno pa nam je všeč Dracula. Avstralski glasbeni projekt Tame Impala je zato ta teden tudi 3 mesta boljši. Poslušamo torej Tame Impalo, Dracula na 20. mestu.
0: Lestvica totih 30.

0: Funeral na 19. mestu lestvice totih 30. Na 18. je tri mesta boljša ta teden Olivia Rodrigo z Drop Dead. Miles Smith pa je danes toti kandidat. Pesem Hold Me in the Dark je z njegovega prvega albuma My Mess, My Heart, My Life. Miles pravi, da je to ena njegovih najljubših pesmi, ki jih je napisal. Poslušamo torej Milesa Smitha kot totega kandidata s hitom Hold Me in the Dark.
1: Totih 30.

Odlična Olivia Rodrigo na 18. mestu. Na 16. je Harry Styles, brez spremembe ta teden za American Girls. Je pa Harry te dni polno zaposlen s koncertno turnejo. Še 11 koncertov ga čaka v londonskem Wembleyu, preden bo s turnejo nadaljeval julija v Braziliji. Pred Harryjem poslušamo še Olivia Dean in Man I Need, brez spremembe ta teden na 11. mestu. 30.

0: Harry Styles in toti hudi hit American Girls. Britanka Ella Henderson je leta 2012 sodelovala na britanskem X-Faktorju in kljub temu, da je bila velika favoritinja za zmago, prej izpadla. Pa je vseeno ustrajala na svoji pevski poti in leta 2014 izdala pesem Ghost. Z njim je osvojila vrh britanske lestvice na današnji dan leta 2014. Kasneje je sledil še cel kup odličnih singlov glasbenih nagrad, ampak prav Ghost je tisti, ki je zaznamoval njeno glasbeno kariero. Ella Henderson.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Toti Maxi.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Avtoškafar.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Na polovici lestvice totih 30 smo. Tine in Andrej ostava z vami. Teddy Swims je te dni veliko v našem radijskem etru. Zelo prijeten je toti hit Mr. Know It All, je pa danes padel za eno mesto na 14. Na 15. mestu pa je tokrat Joe's End of Beginning. Dva, torej zelo prijetna radijska hita, tokrat eden za drugim.
0: Totih 30.

0: Teddy Swims in 14. mesto Mr. Know It All. Na 13. so Kygo, Khalid in Griffin, tretji teden z nami na lestvici in lep skok za 6 mest tokrat. Ariana Grande pa je to ta kandidatka. Pesem Hate That I Made You Love Me je pripravljena za njen 8. studijski album in bo tudi vodilni singl na njem. Pesem je pri glasbenih kritikih doživela zelo mešane komentarje, medtem ko eni hvalijo prijetno melodijo in atmosfero v pesmi, spet drugi pravijo, da je veliko manj upadljiva kot njeni prejšnji singli. No, poslušamo in si mnenje ustvarimo sami zdaj, Ariana Grande in Hate That I Made You Love Me.
1: Totih 30.

0: Save My Love poslušamo na 13. mestu lestvice. Olivia Dean bo zdaj zapela še drugič. Na 11. mestu je Man I Need in tam ostaja že od prejšnjega tedna. Takšnih uvrstitev brez sprememb je ta teden kar nekaj. Tudi Somber je s Homewreckerjem na 11. mestu in še čaka na svojo uvrstitev med najboljših 10.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Že drugič danes z nami Olivia Dean, Man I Need. Zdaj pa kar lep skok v zgodovino. Čas je za čudovito akustično rock balado, ki je bila na današnji dan leta 1991 na vrhu ameriške lestvice. More Than Words so zapeli Extreme in pesem je pomenila velik ovinek stran od njihovega funk metal stila. Pesem še danes ostaja ena najlepših balad tistega obdobja, kljub temu, da jim njihova založba najprej snemanja ni dovolila, no ampak vse veste, kako je na koncu, še dobro, da se je končalo drugače. Extreme, More Than Words.
1: Totih 30.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni še med najboljšimi desetimi tega tedna na lestvici totih 30. Tine in Andrej ostava z vami do vrha. Skupaj smo vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. na Totem radiju. Deveto mesto danes zaseda Ray. Še dve se je torej spustila od prejšnjič. Where is my husband pa je še vedno eden največkrat predvajanih hitov na Totem radiju. Prejšnji teden je skok med najboljših 10 uspel hitu 5 AM, za katerim stoji Mihael Šulte. In na desetke ostaja tudi ta teden.
0: Lestvica totih 30.

Rej na 9. mestu lestvice totih 30. Mesto više je danes Ale Farben z Baby Goodbye. Samo teden dni je bil med najboljšimi tremi in mogoče se tja še vrne. Ustrezno začetkom svetovnega prvenstva v nogometu mora biti med totimi kandidati tudi ena od njegovih himen. Daj, daj, s Shakiro in Burna Boyem je bila posneta v 5 jezikih in te dni absolutno ne sme manjkati med navijači.

0: Ale Farben in Baby Goodbye na 8. mestu lestvice. Na 6. je danes Bruno Mars, I Just Might. Spet se je uspel nekaj mest, ampak za tisti sam vrh mu še vedno nekoliko manjka. No, že dolge tedne so z nami tudi Huntrix in Golden, pesem, ki kar ne gre z lestvice totih 30, ampak je vseeno še vedno izjemno radi poslušamo, ker je zares nekaj posebnega. Danes torej na 7. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bruno Mars še nekoliko boljši ta teden na šestem mestu. Pred natanko 11 leti sta bila na vrhu uradne nemške lestvice Felix Jen in Jasmine Thompson. V originalu so pesem Ain't Nobody Loves Me Better leta 1983 izdali ameriški band Rufus in v naslednjih desetletjih je doživela en kup priredb. Nemški producent Felix Jen je k sodelovanju povabil britansko vokalistko Jasmine Thompson in uspelo jima je narediti eno najboljših priredb te pesmi vseh časov, ki je praktično tudi odmevala po vsem svetu. Spomnimo se torej leta 2015 in takratnega number one hita Ain't Nobody Loves Me Better.
1: Totih 30.

0: verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Spet nazaj v Lojtro dobre glasbe z najboljšimi petimi tega tedna in še zadnjo Toto kandidatko. In prav za njo, za Toto kandidatko, so danes poskrbela nemški DJ hrvaških korenin DJ Topic in ameriška pevka Becky G. Becky se trenutno sicer pripravlja na filmsko vlogo v športni drami Baton, kar se glasbe tiče pa praktično pri vseh pesmih ustraja pri sodelovanju z drugimi glasbeniki. Sorry Papi s Topikom zdaj prihaja na svetovne lestvice. Bo dovolj tudi za edino uradno lestvico Totega radija.
0: Lestvica Totih 30.

0: Sori Papi je še zadnja tota kandidatka za danes. Iz najboljših treh sta po tednu dni padla David Guetta in Jennifer Lopez. Vrhunski toti hit Save Me Tonight je danes na četrtem mestu. Na petki pa še eno vrstito brez sprememb. Odlična britanska pevka Holly Humberstone in njen hit To Love Somebody.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save Me Tonight na četrtem mestu lestvice ta teden. Zadnji number one hit današnje lestvice smo poiskali v letu 1997. Britanska R&B dekliška skupina Eternal je z ameriškim pevcem B.B. Williamsom posnela tri pesmi. Crazy leta 1994, It Will Never End leta 1995 in potem še I Wanna Be The Only One. Pesem je postala največja uspešnica skupine Eternal, je pa bila tudi največkrat zaigrana britanska skladba na radijskih postajah v Veliki Britaniji leta 1997. Poslušajmo torej I Wanna Be The Only One.
1: Totih 30.

I Wanna Be The Only One iz leta 1997 smo poslušali. Na drugem mestu lestvice še ena uvrstitev brez sprememb. Prejšnji teden se je dvignil tik pod vrh Alex Warren in tam Fever Dream čaka tudi ta teden. Če kateri toti hit res izstopa te dni, je to New Religion. Bibi Rexa in Faithless poslušamo na polno vseh delih dneva na totem radiju in res nam da tisto ta pravo energijo. Danes z nami prvič na tretjem mestu Lojtre.

0: Să Mihail Schultes, 5 AM. Nadevitki, Ray, Where Is My Husband? Osmo mesto datiran Ale Farben in Baby Goodbye. Na sedem ki Huntrix in Golden. Nekoliko boljši je tudi Bruno Mars, I Just Might, na šestem mestu. Peto mesto za Holly Humberstone, To Love Somebody. Na štirki Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Tretje mesto, ta teden za Bibi Rexo in New Religion. Na drugem mestu smo pravkar poslušali, enako kot prejšnji teden, Alexa Warrena s Fever Dream. Šesti zaporedni teden prvo mesto ostaja nedotaknjeno. Taylor Swift ga ne da in ne da iz rok in tako nam ostane le še, da vas Tinetom povabiva, da ste z nama spet čez teden dni. Zdaj pa skupaj poslušamo najboljšo na lestvici, tudi ta teden, to je Taylor Swift in Opalite.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.

tih 30. Vestica do tih 30. Lojtra dobre glasbe. Alex Warren in Fever Dream na drugem mestu. Tik pod vrhom se zdaj spomnimo najboljših desetih totih hitov tega tedna. Na desetem mestu